Turmuşda dostlar çemberkimizde bununla uxşaş aldıraşlıq üzündürleri kulaq tüvümüzde her vaqt yanrab durudu. Şuna bunda başqa günü tamak yeyli deyən gəplərini anlap qoysanızla boludu. Ərgiz Muras oylu vaman. Çünki o başqa gününün kaçan kilidi qalıqını heç qaysımız bilməyimiz. Bu xil keçkib qeliş hər qanda kuçuruşdu görülüdüğən bolub, adam saxlaş hazır normal halətki ayılınıp qaldı. Qorumu çıxarmağa vaqtda həməylən beşini tövən silib yan telefonu qaraydı. Qorumu çıxanda yeşdən başqa yana pat-pat yan telefonu qaraydı. Pat-pat telefon aludu, hər xil uçurlağı cavab qaytırış bilən məşğul boludu. Andın, bək aldıraş bop gəttim, dəb qoyuşudu. Burun bir zaman ah urub, kəs saat 11-dün burun uxlaş neymi digən bəxtlik iş digə idi. Mən, əcəba siz bunu mu qılanmamsız, dəb sorudum. Qarışdırab cavab qaytırıb, mən turmuşunun hazır qahalıdını özgərdiş bilən aldıraş, alğı indiliş ruhi bar adamının baldır uxlaşqı közü qiyamdı, barlıq vaqtın paydalanış kerək, dedi. Mən yana bir qetim başqalarının uluq quruq gəplərdən təsirləngən idim. Nurğun yıl xizmət qılğandan keyin mə yanıla mal satqıcı olub işləb atdım. Kəşdə baldur uxlaşqı közüm qıymaydı. Lakin ətigəndə baldur turuşqa teximi közüm qıymaydı. Xizmətim ərkən degan bilan əməliyyata şirkətdə əpləb səpləb kün ötküzüş asan idi. Pul tepiş bilan aldıraş degan bilan əməliyyata muvaffaqiyyət qazınışqa az qalğandak bahanı tapqan idim. Çünki yana ailəmdikilərinin ağızını tuvaqlamasam bulmaydı. Buluşuqı ciyyəb səmirib gəsəm mu hərkət qılmaydım. Kecəyicə uxlayamaydım. Aram ilişim qanuniyyətlik əməz idi. Bunu turmuş gəcürüş bilən aldıraş digəndin körə, ast xarakterlik özünü öldürüb iliş digən tüzük idi. Alğı intiliş ruhi davalğan bilən inıqla horullu qılıb atattım. Bir məzgil gecə, mən köpçülüknün həmmisini bəktirişi doğudab oylaydım, Hatta özümnün aldıraş əməslikidən çəksiz xıcıl bolatdım. Çünki başqalar məni tamaq yeyişkə, çay içişkə, ya ki, kiçik oldırışqı təklif qılğanda mən asasən, mən aldıraş əməs, müddətin burun vaqtınımın dəb qoysanızlı boludu, deyiddim. Bəzdə deyişib qoyğa yığılışqı kəlməydi qalla çıxıb qalıdı. Qarış tərəbini saxla verib, tamaq yeydiğa vaqt ötüb getkəndə, qarış tərəbdən kəlgən yan telefon uçuri adamını bir aram qılıb, adamın paranlaşış istikini qoymaydı. Oyun yoki kino ko'rgandimu, yondagilarning undidor ovozli uchuri avar qiladi. Hammaylan rostli shunda qaldirashmi? Undaq qaldirash bo'lsa, tamoq kelishib, kino ko'rishga berib nima qiladi? Bevosita hamma vaqtni tirishqi sarf qilsa bo'lmadimi? Boshqalarning turmushdan huzurlanishqi sarf qilishni xolaydigan vaqti va zehnini isrof qilsa qandoq bo'ladi? Ba'zilar har qancha qaldirash bo'lsa-mu, do'stlarcham birgida o'zini bozorga silishdan qolmaydi. Xizmət vaqtida komandorubkaga chiqqanini, ayroplan biletini, yig'in maydonini, mehmonxonani, xizmət tamoqini chambarakka yo'llab tamladidi. Mehmonxonaning yotiqini inchik suratga tortib, undidor topiga yo'llagandila, boshqalar uni haqiqatan bek aldirash deb qoladi. Har xil xizmat, har xil tirishchanlik, har xil uluq quruq gaplarni, har xil japa mushaqqatlarini do'stlar chambarkiga chiqarganda, amaliyotda hamma odam uning faqatla xo'jayinini ko'rsatib, to'hfa talab qilish uchun ishkanligini, xizmatdoshlarini hasad qildirmoqchi ishkanligini biladi. Xizmət hər qancha köngüldikidək bolmusumu, əgər siz aşı maaş bilən ailənizi baxmaqçı bolsanız, ondaqda bədəl tölüşləniz əxliq. Ağır nıdıqan, ziyan kəşlikə uçuruqıcıq oxşaş kün boyu çırayınızı türüb yürüşkə asasınız yox. Xizmətiniz hər qancha oğuşluq bolsumu, o pəqatla bir xizmət. Həmmil yerdə özünüzü küşlük hesablasınız, bəlkim məlum utuqlağı erişişiniz mümkün, bəraq xizmətdə yuqur çək yetib qalsınız, ya ki kişilik münasibətdə oğuşluq uçursanız, özünüzü cismani və ruhi cəhətdən qiynab qoyusuz. Kişilik hayat yolu bir-birge oxşumaydı, ləkin bir nöqtə nəyətə oxşub gedidu, yəni, hayatlıqda turmuş üçün tırışmasa əbsoslanış qalıdı. Bıraq siz aldıraş yürgən bilən nimi ki erisiz, pəqət ündidarınızdaki baş sürüdünüzgi qarapla nəticəsini bilgılıb oludu. Yəni, tırışçallıqınızı namayan qılıb, çəmbərəkkə yürək yığış bilə aldıraş yürüsüz. Çırayınız özünüzdən başqa heç kimini aldıyamaydı. Cahan kəzlilikdə amalsız qaldım deyəndən ibarət saxta cahandarcılıq nəzəriyyəsi işləngəndə küllənin birdə öz putuğu paltı çəpib qoyuşdun, etqan beməni gəb sözlərinin özü giyinib qilişidin, özünü qaçırğan həxnaq işlərinin özü giyinib qilişdin saxlanıqlı olmaydı. Ətrafımda tırışış bilən aldıraş adəmlən nurğun, bıraq turmuşunu yaxşı ötküz vatqalla bək az. Özünü münavər dəydiğən nurğun kişilərinin turmuşu da, əməliyyətdə ancı muncı qızıqarlıq işlərini asas cəhətin körgülü olmaydı. Yəsiyacətə texəmə qəlidə. Öz arzu qılıdığan adəmgə mən qüyulu qamaydı. Həmişdə həşəməçilik qılıdı. Əmma tərbiyə köməgən, tırışı məndəb car sağan bilən, salapiti yox, pulu barlanın prinsipi yox, pul yoxlanın turmuşu mənəsiz. Əmdə özünüzü bək aldıraş davamın.
başqalarının ücret turup siz bilen tamak yedğa vazifesi yok. Çünkü tamak yiyiş bir adam üçün intayın muhim iş. Köktat seti bilip, öyde şorpu kaynatıp, çıraylı kaçı kuçulağı usup, öydekilə tamak usulda çörüdəb, olturup keçlik tamakını bir giysanız boludu. Sırta aşxanı zakas kılıp, yarışımlıq kim almaştırıp, müddətin burun nəx meydanğı barsanız, dostlarınız bir-birləb kəlsə, yığılışını rəsmi başlasanla boludu.

Erkin yaşan tamaş gördüğün onç köp tamaşı bininiz yok. Kiçkimde la çişim anca yaxşamas idi. Kiçkimde süt çişim çüşüp kayıtı çiş çıkıdığan mezgilgi kegende çiş almışı dağın qayış qandaq şerbi bulmayla yeni çişim ösüp çıxdı. Konu çişimi çüşüp getmedi. Doktor ozuqlanışım bək yaxşı boğallıqtın konu çişlerimden yıldızı bək çoğunqır işgəlikini, çişimini tartqızmısan bulmaydıqalıqını etdi. Bu hakikaten bir qabahat idi. Eğer hata əsli tutu almağan bolsam, doktor süt çişlerimden həmmisini bir taldın tartıb etken idi. Çiş tartqızış hakikaten bək azaplıqken, narkoz okulu organ tağdırdımı, ambur, moçınığı qarapmı qorxıp getkəydim. Çiş tartış jarayanı texim japalıq boldi. Bolup mu iğiz boşluğunun kaynıdaki ezik çişimini tartkanda öngrap yığılap getken edim. Bu hal bək ecenişlik edi. Çişimini vaxtıda tartıp etmegeşket yeni çişlerim rətlik çıxmadı. Ulul çişlerim mu qıngır sıngır edi. Çişimini onşıqılı boludağın yaşıqı gəgende çiş bölümüge körüngülü bardım. Doktor çişimden bək çoğun boğallıqtın orun qamıqallıqını, çoğum on soldun çikital çişimini tartıp etkende andın onşıqılı boludağalıqını etdi. Çiş tartıdığını anlap mən qatneye koşulmadım. Öydükilən Nurgun yıl nəsiyyat qalan bosumu mən qarşılıq görsətdim. Şunun bilən ulamı boldu qıldı. Mən daim, çişim rətlik bomısı nimbobdu, normal tamak yeşki təsir yetmisili boldu deyiddim. Ali məktəbki çıqqandın kiyin bara-bara püşayman qılışqı başıldım. Bolubmu başqalarının ap-baq rətlik çişlerini köygəndə, içimdə adətdən taşqırı həvəs qılattım. Yengan çişlerimnin bəksətlikini yes qılattım. Onun üstüge tuğumu doğruday kalpik bolğaşqa çişlerim teyxamı sət görünətdi. Çişim yaxşı bomuğaşqa, məndə hətta azıraq özümünü kəmistiş psixikisi payda boldu. Başqalabdan paranlaşqanda ixtiyarsız eğizimini tosu alattım. Külümsirgendim o qəstən ağızımını yumu alattım. Daim başqala çişimi tikilip qaraydıqandak, hətta mən yox yerdə meni məsxiri qılıdıqandak yes qılattım. Kiyin mən ahire çişimini onşaşqı bəl bağladım. Çiş qilipi taqaş vaxtı uzun edi. Şunu mən farfor çiş almaşdırışını qarar qılıp, məxsus Şangandiki danlıq doktorxanığı berib, körünüp durduğan çişimnin həmmisini kiçiklidib, andın murakkab, hər xil tərtiblərini tamamlaydıqan boldum. Bunun çıxımımı en tayin yuqarı edi. Şanganda çişimini yerim aydın köprək körüstüb, ahire astı üstüdün səkis taldın çişimini qaxla pişirilgan farfor çiş almaşdırdım. Özüm intizar boğan rətlik, appaq çişlerimini görüb, könümde qancılık xoşal boğallıqımını özüm bilimən. Beycanğı qayıtıp gəngendin kiyin, dəslepte xizmətdaşlarım və dostlarım bilən körüsəmla, qəstən çişimini çıxırıb külüdüğən boldum. Yana kimlili körsəm, yıqını boya məndeki bəzi özgürüşlerimini bayqağan bayqamağallıqını sonra etdim. Nəticədə dostlarım mana bir haza səpsilib qarğandın kiyin, beşinde çay qapdırıb, heç nimini bayqamağallıqını etdi. Bəzi dostlarım, siz özün tüzətkili bardınız mı? Qanşarlıq bub qalğandak yes qıldım, dedi. Azıraq ümitsizlengen halda çişimini tüzətdim, dedim. Nəticədə bir dostum səl hanvi qıb qaldı və hə, çişinizdən onşatdınız mı? İlgir çişinizdən qayırdan yaxşı əməsləgini bayqımab dikən mən, dedi. Mən alıyıb qoyub, siz burun çişimnin rətlik əməsləgəgi diqqət qılmıqan mı? Dəb sordum. Dostum beşini çayqab, kim mi işi yoxda kün boyu çişinizdə tikilib qaraydı, dedi. Şu çağdılı bildim ki, əslədən başqala siz oylığandak sizge 10-cü köngül bölməydikən.

Мен 2015 yılı şirket qurğandan keyin yanıla ündidar salonunu yeniləşin davamlaşdırıb gəldim. Həm şirkətinin uşaq düşək işlərini bir tərəf qılışım kerak idi. İlan işləş, maqal yazış, proqramı sürətə elişinin birini mə təşləb qoysam bolmaydı. Daim bu işləğə yetiş bulamayatqanda kes qılatdım. Bir gün mən apamğa telefon qıldım. Sözləb itib, uq tartıb, Beyjingdəki turmuşun asan əməsliyini tilğa aldım. Apam, iş qılıb kitab yazsanız mı özünüzü baqalaysız? Ya bo'lmasa ishlamay uyga qaytib keling dedi. Men ham o'yib turibli qoldim va darhalla bunda qilsam qandoq bo'ladi dedim. Opam qaytirib, nemishqa bo'lmaydi ekan dedi. Men urug' tuqqan do'st birodarlarim, qo'lim qo'shnilarimning hammasi mening Beijingda nihoyat yaxshi yashayotganligimni biladi. Hozir mu shundoqla ketib qolsam, boshqalar menga qandoq qaraydi? Boshqalarning og'zini qandoq to'sib qola olaman dedim. Opam kulib ketib, menga burunqi bir kichik ishni so'zlab berdi. Bir yili mən otur məktəb imtihanında məğlub olub, könlümdəki nöqtəlik toluq otur məktəbə ötəlməy, yüzüm düşüb getkəndə kəs qaldım. Kiçikimdən tartıbla başqalarının nəzərindəki ülgülük balı idim. Hazır məşindəq olub qaldım. Ocaqda könlüm bək yerim olub, işıqdan çıxışqa mücərrət qıla bilməyitdim. Ən yaxın dostlarım bilan mu əlaqələşməyitdim. Biraq keyin dostum təşəbbüskarlıq bilan mən bilə əlaqələşib, məndən nimişqa yazlıq tətildə oyunuğa çıxmaydığanlığımı sordu. Səbəbini bilgəndən keyin külüb getib Muşu iş üçün ma, siz deymigən bolsanız, mən unutup mu qaptikən mən? Köpçilik mu, kəyninizdə muzakir qımıdi, siz bək köp oylab getibsiz, dedi. Apam bu işin dəb olub, çonqur mənili qılıb, qaran, əməliyyətdə eş qancı çon işəməz, neymiş ki, başqalağı körüstüb yaşaysız, dedi. Əməliyyətdə nurğun kişilə cümlədən mən muşundaq. Kiçikimizin tartıbla ciddiçilikdə yaşavadımız. Həmimiz başqalağı körüstüş üçün yaşayımız.

Тишимни түзәтмәкче булышым өзім үчүн эмас, бәлки көпчелекне аркамдан мулайза кылам дигән дип дәккү-дүккүдә калганлыгымдан иде. Һәр көн ичә дилешәттем. Образым яхшы булмаса, башкалар көзге илмай калармы дип ойлайдым. Дослар утырса да, укышмаслык яки талаш тартыш булып калса, дослыгымызны кандай саклап калышны ойламай, бәлки көн буе дәккү-дүккүдә йөрәттем. Дослары мәр көне кәйнемдән яман кебимне кылармы дип карайдым. Başqılanı xiyali düşmən qatarıdı gördü Allah, özünü texımı münəvər qılış, başqılanın kəyində qalmaslıqını oylaş üçün əməz, bəlkə kün boyu başqılanı öz bilən düşməndə şəbatqanda kez qılıb, kimlərinin özünün yaxşı yaşavatqallıqını oylab duyurdu. Turmuş cəpa müşəqqətlik, iş kimgə asan əməz. Bir qədəm çəkiniş çəkinməslik haqqıda oylunuş, özünün xoşal xoram yaşayalıqalıqı üçün əməz, bəlkə başqılanın özgə boğan türlü qaraşlarını oylaşdın ibarət. Qaçandan başlap biz adam boluş, iş qılışda bundaq ciddileşidigan, közümüz başqalarının üstüde toxtap qaladigan, onun bunundan qorqadigan bolup qalgandımız? Yani kelip siz mundaq bir məsələni oylap baxdıñızmı? Siz özüñizni ma'lum jihatda özgärtkende, zadı başqalarının köz qarışını nazarda tutamsız yoki özüñizge haqiqi köñil bölüp, täşabbuskarlıq bilen texim yaxşı boluşni oylamsız? Xuddi her xil xabarlarga oxşaş, bir iki günden keyin her qandaq işning qızğınlığı ötüp ketidi. Hech kim buni mangu chin tutib olib qo'yib bermay turib olmaydi. Kamchiligingiz sababli boshqalarni ranjitib qo'ygan bo'lsangiz, darhol tuzatsangiz, keyin qayt qilmasangiz bo'ldi. Hech kim uni hujum qoralik qilib ko'rmaydi. Faqat prinsipga tegmasangizlar, boshqalarning hissiyotiga azor bermasangizlar, har qanday ishni qilganda oldi bilan o'zingizni o'ylashingiz kerak. Nimaga erishsangiz, amaliyotda boshqalar bilan munosabatsiz. Boshqalarning ko'z qarashiga bek e'tibor berib ketmang. Ondaq 100 abroy qoğuluşup yaşamağın. Nemiş qılışqı tegeçlik bolsa, öz yolu boyunca iş qılın. Daim başqılağı diqqat qılıb alğanda, özünüzni səzgür, arı saldı qıp qoyusuz. Şundaqla, özünüzni kəmsitdigan bolup qalısız. Hatta mənmənçilik payda qıp qoyusuz. Qorqunışlıq boğını sizin köngül bölgünüz əməz, bəlki siz şünçü uzun vaqt diqqat qılgan bolsunuz mu, nəticədə o nərslənin axırıqı kəgəndə heç qandaq əhmiyyət qamıqalıqını yez qılışınız. Əməliyyətdə ızcıl ziyadı ənsirəb getişinizdən özü teximi qorqunuşluq işdir. Qorquşqa tegişlikə şu ki, sizin köngül bölüdüğünüz hərqizmü haqiqi əhval əməz. Siz pəqət köngünüzdə xamxiyal qılıb, ulanı yuşurun alda özünüzdün turmuşunu paylab yürüdü dəb oylab qeylişiniz. Rastını desəm, dünya bək aldıraş, başqılamı bək aldıraş. Sizgi diqqat qıladığanğa eş kimnin vaxtı yox. Başqılağı şünç köngül bölgendin, başqılanın sizgi köngül bölüşüdün qorqqandın körə, köngül dikedək özünüz bolğınınız yaxşı. Pəqat vicdanınızı yüz kilərlisinizla, bütün dünyanı rəncitib qoysunuz, neyim bopdu? Ərkin yaşan, tamaş gördüğən, 13 küp tamaşı bəniniz yox.

siz tehi yaş, bundaqlı boldu qılsanız bomaydı. Nurgun kişilerinin bundaq keçirmişi boğan buluşu mümkün. Şu ili siz 18 yaşta ediniz, kolunuzda bir çakır qağızı ba edin. Dekki dükki işçi de Iraqtiki əzəldin körüp baxmağın çoğun şəhərini körüşge təqaza boldunuz. Buradırınız sizge, bizden yanı nurgun vaxtımız ba, nemini oylağan bolsaq can tikip qoğuluşaylı. Adamın yaşı dünyanı özgərtiş üçün bolmasa, yanı nemiş qılalaydı, deyddi. Hash bash degucha necha yil o'tib ketdi. Dastlabki soddalik noyida tezlik yo'qoldi. Ilgari hech nimaga qaramasdan nurg'un ishlarni sinab baxtingiz hamda mag'lub bo'ldingiz. Xuddi naqshida aytilgandek, nozuk mag'rurligingiz parcha-parcha bo'lib chechilib ketdi. Siz o'zingizni tog'lar va dengizlardan halqib o'tgandek his qildingiz. Yaqin qiladan buyon siz yana saranglik qilib olmasa qirib ketamiz degan so'zlarni demaydigan bo'ldingiz. O'zingizni bek charchab ketgandek his qildingiz. Çoğun bop kaldınız. Emde kalay mıqan yugürgünüz yok. Xatır cem hizmet deyip, yavaşlıq bilen öz eti bilip, layık deyip, toy kılıp, ballıq boldınız. Bıraq bir qetimliq dostlar yığılışı da, aynı illadiki kim kimlerinin yeni iyilik tiklavat kallıqını, ya ki sersan bolup yürgeldiğini anlap, ulanın nemişki yeni şuncu cesaretlik bolalıqallıqıga ixtiyarsız həvəs kılısız. Ama ömrünüz muşundaq ötüp getişi mümkün. Bəzdə, hər bir adamın özgü tuşluq iradısı boludu dəb özünüzgü təsəlli verirsiniz. Ligin yanıla bir nəcə axşam keçici uxlayamaysız, tənbərməysiz, ligin qanda qutuluşunu biləməysiz. Əmdili 20-30 yaş xirgən bulsumu nurğun kişilər kişilik hayatının axır kiçiki yetkəlikini eskuludu. Əcəba bu ömri rastlılı muşundaq ötəmdu? Hazır 80-ci illərdən kiyin toğulqallalı əməz, hətta 90-ci illərdə toğulqallamı, hə desələ özünü qeyrib qaldım deyişki başıldı. Şunun bilen yaş meselesi bu bir evlat yaşlarının barğan sırı sezgür temisiğe aylanıp, 25 yaşdan başlapla özünü kaçırışkı başlaydıgan, 30 yaş kıkırgende teyhim o qatlıq sır saxlaydıgan, hem adamının her yeri 18 yaşı qaytqısı kelidigan boldi. Əmliyette bizden korkuduğunumuz yaşının özü emez, belki yaşının arqısıdaki cemiyet tərbidin muqumlaştırılgan bir yürüş belgilengen hərkettir. Kişilik hayat pelampiydiki her bir qadamge, ən axırqı möhlə çaplanğan bulub, biz xuddi, oxşa səhnə əsrini elib oyun qoyğan qoxşab qaldıq. Pərqimiz pəqatla, kimnin teximu aynan rol alğalıqı xalas. Bıraq heç kim səhnə əsrini taşlıv etişki cürət qılanmaydı. Yaşdan çoğun yeşiqi əgişib, səhnə sözünü kiçik gini özgərtiş qızğılıqımı bir xil numus bob qaldı. Çünki, hər vaqt ətrabıdaki kişilər tərpidin pişib yetilməgən dəb məsxir qılınış xəvbi bar. Şuna, nem üçün bu yıllarda ötken işlerini əsləydiğen kinoların barğansırı köpüyüb, bilet kırımının barğansırı kızıp getkəlikini. Amma kino xanlığı berib, ötken işlerini əsləydiğallarının köpüncüsünün teyxi qeyrib getmigən 80-90-cı ladı tuğulğalla işgəlikini düşünüşümüz təsəməz. Romin, Rolan, Küzdiş, Arqılıq köp qısım kişilə 20-30 yaşları ölüb getudu. Çünki bu yaşdan ötüb getkəndin kiyin, ola pəqət özünün sayısı dıllı ibarət bolub,

Bilamsız, hər bir çiləm köktad və meyvə xoddi təbiət könül qoyub tənşigən ozoluq seyirli xalçı oxşaydı. Onların tərkibidə vitamin, mineral maddala, tamaq talalısı, həm özümlük ximiyelik maddala mol. Bu tərkiblərinin maslışış roli bizdən simizlik həm sozulumu kesəlikləgi qırıbları buluş xətirini tövəlidişimizgə yardan berudu. Sağlamlıqını qoğdaşdiki təbii qoğduğu ciyi deyişki boludu. Köktad tallaşda biz hər vaxt tamaqqa köktad buluş, qınıq rəngdikisi yerimini iqiləşinə işqaşırışımız gerek. Qınıq rəngli köktadının, məsələn, palək, şilanxua, səvzi qatarlıqla həmişə suz rəngli köktadlağı qarğanda ozuqluq tərkibi teximu mol. Biz hər günü az deyəndə 300 qram yeni köktad istimal qısaq, həm bədən ehtiyaclıq boğan ozuqluqunu toluqlaya alayımız, həm qorsaq toyuğuzuş toyuğumuzunu aşır alayımız. Bununun başqa, oxşaş boğmağan köktadlarının ozuqluq qımıdı da hər qaysının xas əvzəlliki var. Hər günü amalba 3 xıldın 5 xılgıca köktad istimal qılış, hər həftədə 10 xıldın artıq köktad istimal qılış arqılıq bədənini teximu ətraplıq ozuqluqa erişdirgülü boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəpar. Keyinki qədimlik proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əmliyyəti körüstüş ögeniş tərbiyəsi qanat yaydırılğandan bu yan, Qaynanın Xayku, Xunanın Çinju məsələlərgə bevasitə yüzlənib, tüzətişini çıng tutub, qiyin məsələlərini həl qılıb, tərəqqiyatını ilgəri sürüş, xalq turmuşuğa nəp yetkizüşünün əməli ünümü arqılıq, ögeniş tərbiyənin nəticəsini təkşürdü. Ögeniş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Xayko şəhəri şəhər dərəcəlik rəhbərlər dilonu ödəgiliş mexanizmini ornitiş və mükəmməlləşdiriş arqılıq, kadrlarını birinci səbki evətib, besilib qalqan ərziyyət dilonlarını qanun bəlgilin boycə puxtə əl qıldı. Xayko günyü ikinci qararlıq binasıdaki 30 nəçə öyəgisi, quruluş sodgiri rəniqi qoyutuş məsələsi səbəbdən 5 yıldan bu yan köçməsmilik hüquqi guvahnamısını alalmadı. Köpçülüknün pikiri nəhayəti köp. Xayko şəhərlik təbii baylıq və pilallaş idarəsi başlamçı bolub, turalğu və şəhər yüzü quruluşu, bac qatarlıq tarmaqlar birləşib hərəkətlənib, ammada xatalıq bulmasa kinişki beceriş prinsipi boyunca, öy igilərindən köçməs mülük hüquq guvandamısını ilişki yardan bərdi. Xaykodki hər dərəcilik partiya təşkilatları ögüniş tərbiyə cəriyanıda xəliqni mərkəz qılğan tərəqqət iddiyasını əməliyyəti körüstüb, tor və torsatada dəva tələpini toplaş yollarını birləşdirib, Toplanğan türlük dava tələpini tüzək tizimlikigi kirgüzüb, nişallıq ötkelgi ucum qilib, mərkəzlik tüzəb, ammanın ihtiyacını aldınq şərt qilib məsələlərini oylab, tədbir bəlgilidi. Ügüneş tərbiyə qanat yaydırılğandın kiyin, Xunan ölkisinin Çinju şəhəri xalqı bəxtiyarət işinə ən çoğun siyasi nəticə qalışdı çıng durub, amma köngül bilidğan 12 cəhətdiki konkret məsələni məxsus adam əl qilişini aydınlaşdırdı. Jahı nayyası Xunyin kentidə kənət şifaxanası hər ayda doğru sitivilişqə ketidigan xiracət 6000 yuandan aşıdı. İlgiri bu xiracətni kənət şifaxanası şəxsgə aldın berib turatdı. Davalını sığorta sistemisi açot qılıb, hesabat qılğandan kiyin naqlaşdırılatdı. Adətdə bir ay ətrafıda vaqt ketatdı. Kənət şifaxanalarının inkas qılışça, bu xil əhval bütün şəhərdəki 2000-dən artıq kənət şifaxanasında ümumilik mövcud ikən. Çinju şəhəri bu əhval qarda halqlarını ixtisaslaşdırış, vaqt çəkini qısqartış arqılıq, məbləğ acırtış tərtibini əlalaşdırıb, 4-cü ayda aldın acırtış mexanizmini yolqa qoyub, hər qaysı kənət şifaxanalarının davalını çıxırtısı məbləğini ayma-ay vaxtıdır asçot qılıb, nəqləşdiriş vaxtı uzun buluş, məbləğ səbləş iğir buluş qatarlıq məsələlərini əl qaldı. Ögünəş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Çinju şəhərindəki nayə başqarma dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənziləri və rəhbəri kadrlar 17000-dən artıq məsələni təkşürüb oturğu qoydu. Bu məsələlər yezilarda fəsil xarakterlik su kəmçil buluş, ammavi mülazimət əsləhləri naçar buluş qatarlıq cəhətlərə çetilidi. Növbətdə hesabat dəftəri təsdiq qilish arqılıq mərkəzlik tüzəb tərtib kisilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaş ösmürlerini kandak kılganı tamakiden yaraklaştırgılı buludu. Muhbirimiz Şirinkül Toxtay bu vaxtı haber verdi.
1: Yaş ösmürlük mezgili kişilik hayatdaki en halkılık özpiyetliş baskıcı bulup, bu mezgildeki sağlam tallaş, kuramığı yetkendiğin kiyinki turmuş süpüdeki çonkur təsir görüstüdü. Bu yıllık dünya istitəksiz günü de dövlət istitəksiz yaşlıq parlaq kəlgüsü başlayımızını otturğa koydu. Bu, bütün cemiyetin ortak tonuşunu mücessemlep, yaş ösmürlerinin sağlam ösüp yedilişini ortak koğdaşına məqsat kılıdı. Ondaq da yaş ösmürler kandak kığında tamakidin yerak durgulu boludu. Bu makalede biliş, hareket, muhit, arlaşış qatarlıq köp tərəflədin təklif berildi. Tonuşunu östürüp tamakinin zeynini eniq tonuş, tamakidin yerak duruşunun birinci kademi. Çokun tamakinin zeynini hakiki eniq tonuş gerek. Nurgun yaş ösmürlerinin tamakı bilen uçuruşunun başlanışı köp hallada onun zeyniği boğan tonuşunun yeterlik bulmasılığı. Ya ki, azraq çeksem hiç iş bulmaydı. Mentiqi yaş, hiç kandak təsir bulmaydı diyendek hata karışlarının mövcud boğallıqıdın boğan. Ameliyette tamakı ısı tərkibi de 7000 xıldın artıq kimilik madde bağı bulup, bunun içi de az diyende 69 xili rak paydaqı uçucu maddeyi saplandı. Tamak çekiş, bədəndeki barlıq əzalanı digidək zəxmiləndürüb, kəlgüsü də köpxıl rak kesili, nəpəs sistemisi kesili, minə qantumur kesili və diabet kesili qırptar buluş xəvbini körünərlik aşırvetidir. Yaş üsmürlərinin tamakının ziyniğə teximi asan uçuruşur ki səbəb, aldı bilən bədən və çoğ minə yanıla yetiliş baskıcı turvatqalıqıdır. Yaş ösmürlük məzgildə çoğ minidiki mukabatlaş, haya canlışını kontrol qılış, kəyfiyyatını tənşəş və tədbir bəlgiləş, hüküm qılış bilən münasibətlik rayonla texi toluq yetdilməyən boludu. Nikotin adam bədini kirgəndin kiyin çoğ minginin mukabatlaş sistemi sığı təsir qılıb, adamda qısqı vaqt özünü qoyvetiş toyğısı, ruhunuş toyğısı, ya ki qanaət toyğısı paydaq qılıdı. Quramığı yetkənlə nikotin bilən uçuraşsa, dərhal xuma bub qalıdım. Yaş ösmürlə nikotimlən uçuraşqandın kin, onunqa asallı tayını valıdım. Tayını bilik şəkkillengən haman, tamak çəkməsə tit-tit buluş, deyiqdən jıqanmaslıq, kəypiyyatı turaqsız buluş qatarlıq məsilə kilib çıxışı, həm də turmuş, ögünüş qatarlıqlığa uzaq müddət nacar təsir körüstüşü mümkün. Onundan başqa yaş ösmürlərinin sağlamlıq xəvib xətirgi boğan hökümü köpünce hallada kuramığı yetkənlərininkidək ətraplıq bulmaydı. Nurğun yaş ösmürlə, mən təqət sınab baxdım, xuma bub qanmay mən. Başqılarının həmmisi çəkib atıdı, mən bir əqitim çəksəm neyim bubdu? Elektronluq tamaka tamaki əməz, ziyni bir qədər kiçik dəb qaraydı. Ləkin, nikotinqı xumar buluş dəlmuşundaq səl qaraş cəriyandı yüz biridu. Uzaq müddət tamak çəkicilə dəsləbdə özünü hər vaqt toxtaymayan dəb qaraydı. Tamak taşlaşını həqiqi oylığanda, tamak taşlaşının özü oylığandək ondaq asan əməsliyini bayqaydı. Xumar bub qalğandın kiyin bolsa, pəqət iradəsi ki tayınıb tamak çəkiş şərkinin kontrol qılış, teximu qiyilnişib gedidu. Salamətlikimu şu səbəbdən davamlıq eğir ziyan qoçıraydı. Teximu hüşyar buluşuq tekeşliyi şu ki, tamak kəsbidiki marketinda yaş ösmürlərinin psixikistin paydalanışqa intayın mahir. Bəzi elektronluq tamakıla meyvə puruqi, yalpuz puruqi, kəmpüt puruqi qılıb yasalgan bulub, sırqı görünüşü barmaq diska, qələm, oyuncuq, ya ki modu markalıq asma boyumlarının kegi oxşaydı. Bəzi incik tamakıla teximi nəbiz, teximi sılıq, teximi ziyni tövən şəkildə oralgan. Bəzi çay tamakıları, gül tamakıları, samanğolluq, kütünü iştəb təşviq qılınıdı. Bu söz texnikisi və layihənin ortaqlığı şu ki, tamak çəkiş və xumar buluş hüqumunu soslaşdırıb, yaş ösmürlərinin hoşyarlığını boşaşdırıb, olağa ziyni yox, ya ki ziyni intayın kiçik dəb xata düşəncə bir işdən ibarət. Meydanı müstəhkəmləb tamak çəkişini rəd qılış. Yaş ösmürlərinin arası da həmrahlarının besimi səl qaraşqa bulmaydığın amil. Nurğun yaş ösmürlərinin tamak çəkişini sınab yıxışır ki səbəb, ətrafıdaki dostları çəkkəşkə, özü çəkməsə topqın maskəmək ilişdən əndişi qılıdı. Yaş ösmürlə meydanını müstəhkəmləşini ögünüşə gerək. Həmrahlarının tamak çəkiş təhlivigə qarata yax deyişkə cürət qılışı. hamda o'zining sog'lom turmushga bo'lgan intilishini aniq ifodalash kerak. Haqiqiy do'st sizning tanlashingizga hurmat qiladi. Sizning tamak chekmaganligingiz sababidan sizdan yiroqlashib ketgan kishilar aslida cho'nqur do'stlik o'rnatishingizga arzimaydi. Shuning bilan bir vaqtda yoshlar o'smirlar tashabbuskorlik bilan istitaksiz ideyani tarqatquchilardan bo'la oladi. Savaqdaşlarının tamak çekişini sınav beqi vatqalıqını köygende, dostanı usul bilen ulağa tamakının ziyinini əskertiş gerek. Bu, öz iradesini çın tıplıq amay, teximi köp kişilerini tamakıdın iraq duruşqı yetekli yalaydı. Sağlam halette besimini yengilitiş, kaypiyat tozıqıdın iraq duruş.

qatarlıq tamakı taşlaş yığındı kesellik olamətləri körülüb, tamakı çikişki tayınıb yenikləşki məcbur boludu. Şunun bilən tamakı xumari tədirci iğirlişib, yaman süpətlik ayınışqa peytib qalıdı. Yaş ösmürlə sağlam usul arqılıq keyfiyyatını baş quruşunu ügünü bilişi gerek. Hərkət besimli yenikləşinin ən yaxşı usulu bulub, besimli yenikləşib qalmay, yenə tən sapasını aşırıdı. Muzika, rəsim sizish, kitab oquş qatarlıq sənət fəaliyyətləri mü keyfiyyatını tenişlandırışqı paydalıq. Ailəsidikilə, dostları yaki oqutqıçılığa dədini töküş, oxşaşla besimli yenikləşinin önümlük yolu hesablandı. İlmi tamak taşlap tamak xumarının azabıdan qutuluş. Tamak çəkən yaş ösmürləyə nisbətən tamakını bolduraq taşlaş intayın mühim. Köpsandiki yaş ösmürlənin tamakı bilən uçuruş vaxtı bir qədər qısqa. Texi xumar bulmağan, ya ki xumar buluş dərəcisi bir qədər yenik bulub, sağlamlıq tərbiyəsi və hərkət yetəkçilikini qubul qılış arqılıq tamakının ziyanlıq ikəllikidək anını turğuzğanda tamakını pütülləy muvabqiyyətlik taşlıqılı buludu. Bunundan başqa, yaş ösmürlər yenə rəqəmlik tamakı taşlaş quraldan paydılınıb tamakı taşlısımı buludu. Köp tərəb bərləşi pərqətlinib, istitəksiz mühit bərpa qılış. Yaş ösmürlərinin tamakının yaraq duruşuqı yardan biriş, istitəksiz mühit bərpa qılışdan ayrılanmaydı. Ailə, məktəb, cəmiyyətdən ibarət üç tərəbdən maslaşıb, yaş ösmürlər üçün hər tərəbləmə istitəksiz müdafiə toru bərpa qılışıqı toğru gəlidu. Ailə tərəbdən atanla tamakını özləri bolduraq taşlışı. Ballanın aldıda tamak çəkməsliyi. Şunun bilən bir vaqtda balalar bilən yaxşı fikir almaşdırıb, ulanı tamakının ziyinini tonuşqa səvirçallıq bilən yetəkləb, izıq duruşqa taqabıl duruş ixtidarını küçəydişi gerək. Tamak çəkişini başlap boğan yaş ösmürlənimi addi halda əyibli məslik gerək. Tıllaş ballanın qılınışını yoşuruşıqı səbəb olub, əksicə boldur arlaşış, tosuş pürüstünü qoldun berib qoyuş mümkün. Texim yaxşı usul, ulağa bunun iradasının nacarlığı tüpeyildin emez, belki nikotinin beden ve çoğun menge təsir közdişki başlığalıqını tonup yetişigi yardan beriş gerek. Eğer tamak çekisi kese, özün tutamay tamak çekse, tamakın toxtatkan dinkin tüt buluş, dektin jiğanmaslı qatarlıq olametle körülse, vaxtı da atanla, oqutkıçıla, mektep doktorları veya ki kəsbi doktorladın yardım soruş gerek. Tamak çekişini kancı boldur toxtasa, tayini bilişdin şuncu asan qutluğulu buludu. Mektep tərəbdən tamak çekiş kılmışını qatlıq baş qurup, köpxil şəkildeki tamakının ziyini tərbiyesini qanat yaydırış, həm də tən tərbiyə, muzika, güzel sənət qatarlıq dərisinin sırtqı pahaliyyətlərini beydiş arqılıq, okuqçılarının tamakıqa boğan deyqidini yötkəş gerek. Cəmiyyət tərəbdən hökumət quramığı yetməyənləyə tamak setişini çəkləş bəlgilimizini qatlıq icra qılıb, tamaki ilanı və setişini ilgiri sürüşünü umum yüzlük çəkləb, amıvi sorunlarda stiteksiz mühit quruluşunun davamlıq ilgiri sürüş gerek. Aqbarat vasıları və toru süpsi tamak çekiş məzmunu güzelləşdirişini rət qılıb, sağlamlıq uçurlarını pahalı tarqıtış gerek. Məhəllələ türlük yaş özmürlə sağlamlıq pahaliyyətlərini təşkilləb, beyxətər paydalıq dərsdən sırqi turmuş sorunları bilən təminləşi gerek. Tamakının yaraq duruş, kesellik və xumardan yaraq duruşdan deyirək biridir. Stiteksiz mühitini tallaş, sağlamlıq və ərkillikini tallaşdan deyirək biridir. Yaş ösmür dostlar, sələ besimğa sağlam usul bilən yüzlənişini, eziq duruşlarını qəddi pozisiya bilən rəd qilişini ügünü asanlarla, stiteksiz yaşlıq baharınlarının çəksiz kəlgüsügə həqiqi iyi bolalaydıqallıqını bayqaysilə. Biz birlikdə ortaq tarışıb, özümüz, ailəmiz, cəmiyyət üçün stiteksiz güzel kəlgüsünü yartaylıyım.

Aralıqda ayalımı sılıq sipayilik bilen iki qitim tılğa aldı. Hatta 5 yaşlıq oğlumu balı lacı sipayilik bilen boğamının uyu bək sesiq dedi. Şavcanın könlü yerim boldı. Lekin kandaq eğiz etişini bilemeyi kaldı. Bu pıraq zadı nime? Acaba yaşanğallar tazlıqa əhmiyet bermemdi? Otur yaşlıqlarının qeyirçidiki birinci signal pıraq. Əməliyyətdə yaşanğallar pırqı həqiqətən xata tuyğu əməz. 2001 yılı teri kesellikleri ilmi tətqiqat jurnalda elan kılıngan tətqiqatta yaşanğallar pırqının keliş mənbəsi yekullengen. Tətqiqatta yeşi 26 yaşdan 75 yaşqıcı boğan 22 sınaqı qatnaşqıcıga uda 3 kece bir pıraqsız könlə kiygizgen. Nəticədə 40 yaşdan aşqan kişilərinin kiyimidin 2-ci nonel aldegi təkşürüp çıxılgan. Onun üstüge yaş kanç çoğun boğan seri kiyimdiki buğul kaldıqının mıhtari şünç yokur boğan. Amma 40 yaşdan tüven kişilərdə buğul madda boğmağan. Tədqiqatlarda yaşanğanlar pırqı deyinimiz adam bədəninin yeşinin çoğuyışıqı əgişib tər bəzləri arqılıq acırtıb çıxırdıqan 2-ci nonel aldegit maddisini görüstüdü dəb qaraldı. Əməliyyətdə yaşanğanlarda qeyirlik pırqı payda buluşu yenə terinin metabolizmi biləmi münasivətlik. Yaşının çoğuyışıqı əgişib terinin oksitilinişki qarışdırış ıqtidari özüksüz tövəlləydi. Terdeki yağ kislatası oksitiliniş rolu arqılıq 2-ci nonel aldegit qatarlıq qayrı pıraqlıq maddılarını hasıl qılıdı. Onundan başqa, yaşanğanların terisi tiximi asan qurğaqlaşıb, ter kepekleri payda boludu. Bu kepekler bakteriya tarafından parçalangandan keyin gayri pıraq payda qılıdı. Onundan başqa, yaşanğanlardaki gayri pıraqnın keliş mənbəsi eğiz boşluğudan kelgen boluşu mümkün. Çünkü çiş ətrafı kesili ya ki yemeklik kaldıqları vaxtıda tazlanmağaşqa, eğiz boşluğudaki bakteriyaların parçalanışı bilen gayri pıraq çıxıp getirdi. Bəlkim nurgun kişilər yaşanğanların bədənindəki qeyri pıraqni puryalmaydığanlığı diqqət qan buluşu mümkün. Bu nim üçün? Bu bir pıraq bosuğu qımıtının təsirge çetiludu. Adətə, bosuğu qımıtı qanç tüvən bolsa, burunun seziş ixtidari şünç yuqır buludu. Yaşanğanların dəl pıraq bosuğu qımıtı yaşlanın gidin tüvən buludu. Onun üstəgə pıraq sezminin acizlişi, pıraqnın umumi sezmigi təsir görüstüdü. Yeni bir xil ehtimallıq yaşanğanların puryalmaslıqı bəlkim uyğuluşup qağalıqıdın boz gerek. Biz uzun məzgil məlum xil puraqlıq muy tuturğanda dəsləbdə çıdıqlı bomusumu, likin uzun vaxt ötkendikin puraqni pərxlendirən məyvatqalıqımızı bayqayımız. Daim tüvendiki bu işlanı qılış yaşanğanlar purqını barğansır eğirlaştır veydudu. Gerçi yaşanğanlardaki pıraq qeyriş jarayanındaki bir xil normal hadisi bolsumu, lekin barlıq qeyri pıraqnın hammisi qeyriş bilan münasibətlik emas. Tövendeki amıllarda nuşar bolsanız, bədəninizki qeyri pıraqnın oldun alalışınız mümkün. Birincisi, tamak çekiş, haraq içiş. Daim tamak çekidigan, haraq içidigan kişilerin bədənində qeyri pıraq payda buluş əhvali texmi köp uçuraydı. Haraq içkendinkin, spirt, tər və nəfəsiniş arqılıq çıxıb getib, kişigə haraq pırqının havani ıslıqalıqını yeskıl durdu. Onun ıspırt qoşulsa, adam bədəndəki organik kislatanı aşırıb, keton təncisinin sesiq pırqını kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkkəndim o, oxşaşla küşlük qeyri pıraq payda buludu. Onu yox düşünün usulü, tamaka və haraqını taşlaşdın ibarət. İkincisi, yemək işmək məsələsi. Adam bədəndəki qeyri pıraq yemək işmək adeti biləmi münasibətlik? Məsələn, göçni köp istimal qılğanda bədəndəki may oksidlanğandan keyin qeyri pıraq payda buludu. Bunu həll qılış usulumu nəhayət addi bulub, köktat, meyve çivi qatarlıq yeni yeməkliklərinin qəbul qılınışını aşırıb, yuqarı tuz, yuqarı şəkərinin qəbul qılınışından saxlanıb, metabolizmə təsir yetkəsə, qeyri pıraqın payda buluşunu azaytqılı buludu. Üçüncüsü, tazlıq əhvalı nəcar. Əgər bir adam tazlığa əhmiyyət bərməsə, daim yuyunmasa, hər qancı yaş bosumu bütün bədəndə qeyri pıraq payda buludu. Bu xil pıraq bədən acırtıb çıxarğan may ya ki tərnin yığılıb qilişdən kelib çıxıdı. Bədəndəki mikroorqanizmlar parçalanğan dinkin bir xil qalita kislata sesiq pırqı çıxıb durudu. Yaşanğanlarda tövəndiki 4 xil qeyri pıraq görülgəndə çoxun bu işarlıqını aşırış gerek. Bədəndə qeyri pıraq payda bolsa, navada tövəndiki 4 xil əhval bolsa, köp hallarda kisəlik bilən münasibətlik buludu. Şuna, bayqalğan aman ən yaxşısı vaxtıda doktorğa görünüş gerek. Birincisi, ammiyaqnın sesiq pırqı. Bu xil pıraq adətdə sozulma xarakterlik börək yallığı ya ki börək kesli bimarlarda görüldü. Bu, börək iqtidari zəifləşkəndən kin, bədəndiki kereksiz madala və zərlik madala turub qilib, andın qan ayını şarqılıq bütün bədəngi tarqılıb, nəpəslənən ya ki tərligən vaqtda südük pırqı ya ki ammiyakı oxşaş bir xil pıraq çıxırdı.
Bunodan başqa eğiz boşluğu ya ki yazım qılı sistemizdeki məsələmi muşluğu oxşaş qayri puraqını kətirib çıxırışı mümkün. Şuna huyşar buluş gerek. İkincisi, sisk almanın puraqı. Qan şikri ziyadı yuqır boğanda adam bədəndeki may və aqsıl davamlıq parçalanıp, ən axırda keto nasıl qılıp, qan ayliniş arqılıq bütün bədəngi tarqılıdı. Nəpəsləngəndə bir normal sisk alma puraqı çıxıb durudu. Əgər yəni tuyuqsuz orıqlap kəssə, qan şikri xəbini çoxum ehtiyat bilən təkşürüş gerek. Üçüncisi, çüçüməl sisk puraq. Çüçüməl sisk puraq əməliyyətdə əzim qılı sistemsi kesəlliklər bimarlarda köp körüldü. Həzim qılış yaxşı bulmağalıqdın, yeməklinin qurğudiliş vaxtı uzarab, həzim qılış suyuqlıqı bilən uzaq müddət aralaşqan dingin, içişib, təmi həzim qılış yolu arqılıq eğizdən çıxıb ketidu. Bunodun başqa aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyisi bilən yoxumlanğan, aşqazan üçəy yallığı bağ kişilədimi moşunun qoxşaş əhvalla körüldü. Şunun bilən bir vaxtda, yemək kişmək muvafıq bulmasa, alaydı puraqlıq yeməkliklərini köp miqdarda yesimu, adam bədəndən çüçüməl sesiq puraq çıxıdı. Төртіншісі, чірген пұрақ. Әгер бәденде сесіқ пұрақ пайда болса, бұрын кауке яллығы, бадамсыман бәз яллығы, ютқыншақ кекірдек яллығы қатарлық йоқырқы нәпәс үлі кеселіктері келтіріп шығарған болушы мүмкін. Адетте кеселіктің тәсірді көп мақтардегі ақсыл тәркебедегі шілімшіқ сұйықлық еғіз ютқыншақ қысымығы көрді. Ақсылының парчылыншыға әгішіп, сесіқ пұрақ пайда болады. Bimar deyənə burun qanaş, burun tütüb qiliş, baş qiyiş, mini köpüş, ya ki pura sezimi ötkür bolmasılıq əkvalları kör oldu. Bəlkin bəzilə, qeyri puraqnın yaşanqalladiki normal puraq, ya ki kisəliknin bişarət işgəlikini qandaq ayrıqlı buludu, dəb soruşu mümkün. Əməliyyətdə bunun usulu nəhayətə addi. Adətdə, yaşanqallanın purqi bir qədər yenik buludu. Tazlıq yaxşı boğan əkvalda burunu etiştirdiğən əkval az uçuraydı. Fəqət, kisəllik kəltürüb çıxarğan qeyri puraqladıla burunu etiştirdiğən küşlük sezim buludu. Şuna, köpçilik əgər bədəndeki qeyri puraqının küşlük işgəlikini bayqısa, adətki tazlaşda çıxırıb ətkili bulmasa, onun üstüqə uzaq müddət davamlasa, vaxtıda doktorğu körünüb, təkşürtüb, kisəllik xətirdən saxılın işi kerek.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş, yaş kadırlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasimi də qılğan, tırışıb çoğun işlərini qılalaydıqan, mühim vəzifələrini zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

ساقلا بولد. لیکن نیمه دیگه بلن بی واسطه بولمغالق چون نخ میدان دی کرگندک یوز درانه آنلغندک بی واسطه سورغندک و کبچلیک ترپ ترپتن پیکر قطنشتردگان مذاکره دک حقیقی جالق بومایدا. ایلگری قولنب کلگن نقطه دو تروب تشورب تدقیق کلیش. کشکش اپراسیاس کلیش دک تشورب تدقیق کلیش اصولی یلی هم اسقاط دو. بز حاضر نقطه دا ترلک سنخلانه کلیب موابقیتلیک بولغان نیکین تدرجی کنگیت واتمیز. منو بو کشکش اپراسیاس کلیش اصولو دو. اساسی قطلمگو چکب تیخم مویمی اساسی قطلمگا کنگلنی بیرب راست گپنی آنلاش حقیقی احوالنی کزیتیش، مسلنی حقیقی تدقیق کلیش، حقیقی مسلنی تدقیق کلیش گیرک. کز کلیش شکلده تشورب تدقیق کلیش، تشتک منظرس شکلده تشورب تدقیق کلیش، قول اخشدلا تشورب تدقیق کلیش کبولمایدو. حقیقتنی عملیتن ازدش نیتی دی بولمای، قروخ گپسیتیب باشقلانی özگی جلب کلیش غرزدی بولش کبولمایدو. Mana bu eğir şekil vazlık, bürokratlık. Çonkur tehlil kılış, pikir yürgüzüş cihette küs serip kılıp, nacırını çörüp taşlap, yakşısını ilgi bilip, saktısını çörüp taşlap, çinini saklap gelip, bir işini yeni bir işki bağlap küzütüp, hadisinin mahiyetki ötüp, şeyilenin mahiyeti ve kanuniyetini biliş, meselini hel kılış çağrısını tepip çıkış gerek. Almaştırış, siliştırış, tekrarlaş usullardan obdan paydalanıp, her kaysi terapının, cümleden aslan iki kişilerinin pikiri ve karşı pikirini anlaşka ehmiyet verip, köp katlamdan tahlil kılıp, obdan oylanıp, andın hareket kikiliş. Öz ninkinin rast deptürü vilişinin, azırak neticegi erişipla, özgü temanna koyuşunun aldın iliş gerek. Her terapının pikirini anlasak, ekval inek boludu. Birli tərəbnin pikirini anlısaq, əhval tutuq buludu. Oxşaş bolmağan sadalağa qulaq seliş yaman işəməz. Köp qitimliq inkarını inkar qiliş cəriyanı da yürgüzülgən mülayizə, çıqırılğan tədbirlə əmliyyətki uyğun kilidu. Mən namıratlani dəlcayda yöləş strategiyasını manı moşundaq çonqır təkşürüb tədqi qiliş asasıda otturu qoyulan. Namıratlıqdın qutuluş, namırat amının səmimi ümidi. Şunaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namıratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namırat rayonlardakı puxrallığa yüz gilələməyimiz, peşqədəm inqilabçılığımı yüz gilələməyimiz. Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötməy, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsigə berib, Namıratlıktın kutulduruş hizmetini təşürdüm. Partiya 18-ci kurultiydim buyan, mən merkezlik tutaşketken 14 alayda namırat rayonunun həmmisini aylınıp çıxdım. Yeni kilip her yili berip durdum. Pat pat berip durdum. Biz udul namırat ailəgi kirip, həqiqi namıratlarını körüp, həqiqi namıratlarını yöləp, namırat rayonlardaki kadırla ammının pikirini bivasta anlap, Namıratlarını yöləş pikir yolu və tədbirlərini üzlüksüz mükəmməlləşdürüb, xizmətlərini üzlüksüz alğı sildirib, mihir muhabbət bilən tutub, asasi məqsədini əməliyyət körsütüş vədimiz bilən tutub, axırda bütün partiya, bütün məmləkətinin ortaq tırışçalıqı da namıratlıqdan qutulduruş ötkiliqi ucum qılış cəngidə qəlbi qazandıq. Bunundan namırat rayonlardakı kən amma fuşal boldi. Peşqədəm inqilabçılarının royumu təsəli tapqısı. Əməliyyətin çıxış qiliş, həqiqətini əməliyyətin izdəşdi çıngdırış, pəqət pikir qiliş usulü məsələsi bolubla qalmay, yəni partiviliknin küşlük buluş bolmaslıq məsələsidir. Növətdə qadırla qoşununun əməliyyətinin qarğanda, həqiqətini əməliyyətin izdəşdi çıngdırışda ən həl qiliş tegişliki partivilik məsələsidir. Dadam, partiyimiz partiviliki əhmiyyət berido. Meningcə, həqiqətni əməliyyətin izdəşinin özü ən çox partivilik digən idi. 1943-cü ili
Yan'an'da kadırlarını tevşürüş hareketi başlangan. Gomindan eksiye çıkışları, inkılabi tayanç bazılığa edep, sındırmıcılık, buzgunçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda, kadırla koşununu estaydıl tevşürüş tamamen zörüreydi. Lekin emmili hizmet ceryanı da düşman ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu bu hizmet konkret mesul bolgan kanşın çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, edep, kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktın, kadırlarını tevşürüş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir monçe nahak, yalgan, hata değil o kilip çıkan. Dadam şu çağda Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Suida Sıfa Mektepedeki Nurgun Okuğucu'nun ten cazası işiltip, kıstap hırar kıldırışıgı çıdamay, yalgan hırar kılışkı mecbur bolgalıkıdın haber tipip, intayın içinğen. O çonkur tevşürüp tetki kılış arkılık, ideyevi tonuş meselesi bilen siyasi meydan meselesini perhlendiriş. Kadırlarını tevşürüş hizmetideki kenayeti bitiş hatalıkıdın sakınışını ihtiyaççalık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ehvallarını partiye merkezi komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkas kılıp, partiye merkezi komiteti'a kıstap hırar kıldırış ve hırarı'a işinip gitişini vakti tutuşuş. Solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Aynı çağdaki ekvalda bunda kılış naitli zor siyasi hıvıp katergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki dadam partiyegi sadık buluşta yalgan gep kılmaslık kerek dep kargaşka bu hıvıp katergi tevekkül kılışkı razı bolgan. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yakşı ülgüsü Govin Çangmu hakikatini emniyetinin izdeşinin nemunitsidir. Dongshan nayesi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekiniştin ilgiri, Dongshan'da telvilece adam tutup, esker toluqlıgan. Aralla 10.000'dan artuq ayılıba Dongshan'dan 4.700'dan artuq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolganda bu eskerlik tutulganlarının aile tevelleri, düşmenle ve korçaklarının aile tevelleri de bekitilgen. Aynı çağdaki Dongshan Nayilik 1. Rayon Hizmet Komitetinin şucisi Govin Chang eskerlik tutulganlarını Gomindan tutup ketken. Ulanın aile tevelleri ziyankeşlik uçurgucular deb karap, düşmenler ve korçaklarının aile tevellerini uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri edip özgertiş teklifini bergen. Kiyin yukurdikilemu bu teklifini kubul kılgan. Hem de bu aile tevellerini siyasi cihette kemsitmeslik, iktisadi cihette beraber muamele kılış, turmuşta kıyınçılıkı bağlağı yardan biriş, iki çaksız yaşangallığa yezi kenitle gamkorluk kılışını karar kılgan. 1953 yıl 7. ayda Gomindan'ın 10.000 kişilik koşuğunu Dongshan'a tuyuksuz hücum kılgan. Uçağda aralını saklavatkan koşuğunumuzdaki askerle aran 1000 adam bulup askeri küş cihette perh çoğun idi. Lekin Dongshan'daki armiye halık iradeden sepil hasıl kılıp en ahırda Dongshan'ın kogdaş uruşunun galbisini kolu keltürgen. Uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri Gomindan tukallarımızın tutup getti. Kompartiye bizni tukunda görüp alımızdan haber aldı. Can tikidigan iş bolsa mı kompartiye üçün aralını saklaşka razımız deyişken. Demek, halıqının könlünü utkıcıla hakikatini emeliyetin izdeşki tayinidir. Kadırlarının hakikatini emeliyetin izdigen izdimigelikini nurgun cahitin körü ilişki buludu. En negizliki rast gap kılgan kılmıgalıkı, emeli gap kılgan kılmıgalıkı, emeli iş kılgan kılmıgalıkı, emeli önümünü közligen közlümigelikı karaş gerek. Şamalı karap iş görüp, kuğuluk kılıdığan kişile, ziddiyetini yoşurup, işini perdazlap körüstüdüğan kişile, teşi palpal, işçi galgal işlağı berilip, emeli iş kılmaydığan kişile, şöhret perestli kılıp, köz aldıdaki menfaatki berildiğin kişilerinin hemisi hakiki materializmce emas. Bulanın hemisini şahsi gharaz vesvesige salgan.
Яш кадрлар

پارتی ویلی که آرکلک پوت درب دروش، اشکالش تی چند دروب، سمیمی گپ کلش، سمیمی اشکالش، سمیمی آدم بولش نه، پارتی ویلی جهتن تربیل نش و چنکش نم میم مزمان قلب، حقیقت چند دروش کجورت قلب، مستقل پیکر یورگزش که مایر بولب، راستچل عملیاتچل بولش تی چند دروش کرک، با پارتی و خلقش لرگ پایدلک، شخص نم سالم از بیتلشیگم پایدلک. Səmimi buluş, qalvanlıq əməz. İşini put qılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyəgi sadıq bolmağanda, səmimi bolmağanda, qorsaqda cin peyda buludu də, münasibət bağlaş, arqışık izdəş, hukuk pul soğudus qılış qatarlıq fürsət pərəsliki berilib, axırda əqıllıqlıq qılməndəb, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, məsuliyyətini dadıl zimmə geliş. Netice artışı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılış, işini zimmi gelişti ihbadılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oğrulurgu koyuştaki məksidi, ergizmu emel tutkuzup, rahat körsütüş bulmasın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri nait köp. Xizmətlərini yaxşı işləş üçün məsuliyyətini zimmə geliş, nəticə artışıq doğru gəlidir. Məsuliyyətini zimməgə almay, qılıdığını qılmısa, icra küçü, cəngi varlıq bolmısa, cəngdə məqlub boludan gəp. Məsuliyyətini zimmə geliş, nəticə artış üçün həqiqi tutub, əmili işləş, baş çökürüb, capağı cıdab işləş gərək. Quruq gəp setiş, Əmini iş qılmazlıqqa ərgiz bolmaydı. Mən, ғərbi cin, şərqi cin sulalısıdiki qələmdarlarının quruq gəpsi etib, işini axsatqalıq doğrusıdiki hikayini köp qetim tılğı alğan idim. Van Yen ulanın içidiki vəkillik şəxs bulub, gəbdallıqda heç kim onunı tənkilənməydikən. ғərbi cin sulalısının axırqı yıllərdə cəzulanın yolbaşçısı Şilı ləşkər tartıb, Loyang'ı hocum kılgan. Wang Yen emir leşker süpüte de koşunga ağışıp ulağı karşı caza yürüyüş kılgan. Neticede uruşta mağlup bulup esirge düşüp kalgan. Şila onundun gerbi cin sulalısı koşununun mağlup buluş sebebini soruganda o her hıl bağını sebep bilen özünü aklap özünün yaş vaktidin tartıpla hakimiyet işlerine katnışıp bakmakalıkını etkan. Şila onu əyibləb, namın bütün ixlımğı tarqaldı. Sən yaş vaxtındılı orduğı kırıb, muş yaşqıca mühim vəziblən ötügən turuqluq, ordunun hakimiyyət işlərgı qatnışıb baxmağan deysən qo. Hakimiyyət işlərgı buzğunçılıq qılqallıq, xanlı aldaş cinayeti əməs mu o digən. Kiyin Şila Adəm əvətib, Vanyanın kallısını alğan. Vanyan ölüm aldı da əsrət çikib, Öz vaxtıda saxtılı qılmay berilib işləyən bolsam, bu halıqı çüşüb qalmasdım, digən. Reallıqdım o, muşunda quruq gəp satıdıqan, əmili iş qılmaydıqalla naid köp. Məsələn, bəzilə gəp qılış qusta, əmili işləşki çolta, şuartı olab qoyubla, xizmətini əməliləşdürdüm, deydu. İradısını eğızdılı ihbadləydu. Bəzilə sölətvazlıq, şəkilvazlıq qılıb, Dağduğu peyda qılıb, işini kolunun uçudulu qılıdı. Yani bəzilə pasıplıq, boşanlıq qılıb, əpləb-səpləb künü ötküzüdü. Yukurdun sürüştürsə, az dola midirləb qoydu. Sürüştürmüsə, iş qılmaydı. Teximi yamını, bəzilə qıl digənini qılmay, qılma digənini qılıdı. Hətta yukurunu aldab, tövəndikilərdin yuşurub, saxtı bəzli qılıdı. Bu il kirgəndin buyan, bəz caylarda, Yukumnun aldan iliş tizgilləş, təbii apetki taqa bulturuş, ekologiyalik moyitini qoğdaş, bir xətər işləb çıxırış xatarlıq cəhətlərdə undaq ya ki bundaq məsələlə körüldü. Təşürüb inəxilinişcə, bunun iki mühim bir səbəb şu ki, bəzi kadrla ıstılda əməliyyətçil bulmuqan. Xizmətini puhtu işləməgən, məsuliyyətini əməliləşdürməgən. Məsuliyyətini zimmə geliş bilən nəticə artış bir bütün gəvdə. Nəticə yaratmaqallıqının özü məsuliyyətini zimməgə almaqdır.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Qatmaqlar cümə? Dedi ardın biri. Mən mu 6 ay burun ün didarda biri bilən tonuşub qaldım. Paranlarımız mu xeyl tərəqi qıb gedibdü. 2 ay burun barlıq sözlüş xatirimizni ayalınqı köstümən, mağı pul bersən dəb öktəmli qılıb, bir monci ziyan saldı mağa. Anlıqan seri muzdək soğuk eqim, tomurlarımıqı tarıb, bayatın beri qızıqan qallarını soğudu vətdi. Səlkin bilən bulğan paranlarımızın aşkarınıb ketkindən peyda bulğan xicillik tuyğusunun ornini yergin iş qabıldı. Köz aldımdakilərin köpincisi öy uçaqlıq, balacaqlıq kişilə idi. Ulanın xizmət besimnin iğirliqidi izdəb tapqan ruhi uzuqi bir xil hissiyat oynikəndə. Ər ayala otursat ki hissiyat şünçilik qadırsız nəsi oynib qabdı mı? Qolumda çın sıqımdab durğan telefonni astı yancoğumuq silib qoydum. Və ixtiyarsızla, silahata düşünüb qalmaqla, o ondaq ayalladın əməz, dedim də, ornımdan durub sırqamaqdı. İşini içi bitib ardın birinin, əcəb ayalını qoğduğandək qoğdab gətdə bu adaş, deyinni anladım. Bolsa sən müşün daqqıl, tor dışınlımı ayalını qoğduğandək qoğda. Şu çağda özün mu, ailən mu, telefonun mu pakız boludu, deyən avazımni, işinin canlı deyibliğin avazı besib düşdü. Yataqdan çıxışım bilən tenimgi orılğan ısıqava, mağın şundaq rahat beləndi. Kənətdən çıxıb, bulutla arısından marab durğan ayının sus yoruqıda yatıqımı qarapmağdı. Könlümni ғәşlik çırmı vağan idi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

0: Хорнес кей. Агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна. Эжиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү тынч коймайман. Менин барлыгым. Менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
0: Men sizni hech qachon qo'g'lamoqchi emasman.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Siz dostlarınızdan səyahatki çıxışını yaxşı görəmsiz, yaki yalğı səyahat qilishini mu? Bugün bu vaxtı anlayımız. Aeroplandiki oksigen qayardin kilidu? Dünyadiki ən kiçik yılanı anlıqan mıdınız? Çişmeliki qanaş adamın ısıqı işib ketkəlikidim mu? Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdə başlayıdamdıq.

0: Adaş ət bağçığı bir 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
1: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemiz də biz içətdik, adaş hazır bilə çiniqimiz də biz içilgan bolduq mana.
2: Ha, yana bir qetim oynamdıq.
3: Pəs küçə, pəy top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikahçılıq qart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
5: Qadilik dostlar, aeroplanik oksigen qayardın kildiğandı. Aeroplanda oturganda mundaq bir məsələni oylab baxmadınız? Nimə üçün yib qalatdığı aeroplan 10000 metr egizlikdə uçqanda bütün kabinkadakı kişilərin hamısı yetərli oksigenə erişə alaydı? Qısqı məsafəli uçuşni düşündürgülü bolsunmu, undaqda uzun yolluq 10 neçə saatlik uçuş jarayanında aeroplan bölməsinin havoga qandaq kapalatlı qığılı boludu? Əlbəttə, dəniz yüzdən qancha egiz bolsa, hava şunça şalan boludu. Adətdə, dəniz yüzüdən 8000 metr egizlikdə kişilər nəfəs alışdə qiynalıdı. Amma aeroplanın uçuş egizliyi adətdə 10000 metr öpçürüsüdə buludu. Bundaq egizlikdə adətdəki qayda boyunca etqanda kişilər nəfəs aldığın oksigen ən tayını şalan. Amma bəzi xalqaralıq növəc aeroplanlar məşındaq mühitə uda 10 neçə saat uçalaydı. Bu qanaq iş? Aeroplanik oksigen nədən gəlidi? Acaba aeroplanın içki qismi oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor tizimisi va havo tanshuvi tizimisi eng muhim halqani o'z ustiga oldi. Sirtki havo yelpigish yaproqchasi orqali aeroplanning motoriga sumirilgandan keyin motorning ichidagi kompressorga ergishib havoni ko'p qitim qisishga bo'ladi. Qisilgandan keyin asldagi shalang havo qaytadan to'lib, uningdek oksigen miqdori mo zo'r darajada oshadi. Xuddi perislangan pechenyega o'xshash. Albatta, bu xil havoni qisish pirislangan pranik yasagandek undoq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvalishiga ergishib, uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha yuz selsiya gradusga yetadi. Bundaq yuqori temperaturni nafaslanishga ishlatgani bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tanshuvi tizimisi havoning temperaturasini tanshash, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Andin aeroplan bo'limisiga yetkizilib, yo'lovchilarning nafaslanishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bir taraf qilindi. Bu mu, nurgun kişinin bir neçə saat aeroplanda oturğandan keyin terisinin teximi quruqaqlaşıb gedədiganlığının səbəbi. Bu xil pirislanğan, süzülgən, susuzlandırılğan hava aeroplanik oksigenin əsaslıq mənbəsi. Yuqurda aeroplanik oksigen mənbəsinin motor arqılıq təminləndiğanlığını bayan qıldım. Aeroplandik motor buzulmasla nəzriyyəcətdə aeroplanik oksigen üzülməydi. Şuna yuqurqılada bir aldınqı şərt mövcud. O bosmu aeroplanın motorudun kaşını körülgəndə aeroplan bölümüsüdə oksigen yetişməsilik əkbalı körüldü. Aeroplan yuqur hava boşluğuda besin və oksigeni yuqatqan aman onun aqvetini təsavvur qılgılı bolmaydı. İqim miqdarını kontrol qılış kilapanının roli aeroplan motorunun hava kırış besimi və may qubul qılış miqdarını tanışır. İqim miqdarını kontrol qilish klapani etib etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmaslik hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas och singilga o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotish la emas. Uningdan boshqa motorda kashli ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqorqa ahvol yuz bergan aman aeroplan boshliqi bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilgandila aeroplan bo'limidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Amma motordan başqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa jiddiy oksigen bilan ta'minlash tizimisi. Xatarga yo'liqqanda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, andin yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigenli maskani ko'pchilikning kinodami ko'rib

0: میلیک جریان باشلانغان بولودو. بو جریانده باری اکسید، ناتری خلورات و کالی خلورات نو قیزدوروب، اکسیگن قویب بیردو هم ده قویب بیریش جریانی نایت موقوم بولودو. گرچه اکسیگن ماسکسی این آخرقی اکسیگن توسقی بلن تعمللسمو، اما ماسک ازچیل اکسیگن بلن تعمللیمیدو. خیمیلیک ریاکسیه آخرلاشقاندن کین ماسکدیکی اکسیگن خوراب تیگیدو. شونا اکسیگن ماسکسی این کوب بولغاندا 20 مینوت اکسیگن بلن تعمللیلیدو. Yuqarqı məzmunlardan şunu bilib alalaymız ki, aeroplandakı oksigenin kiliş mənbəsi faqat iki xilli bulub, biri motordan yasalğan oksigen, yəni biri ximiyyəlik reaksiyadan hasil bolğan oksigen.
1: Ər qıtdım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su içbeliğə.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, cepa çektiniz.
0: Kadirlik dostum, dünyadaki en küçük kargo yılanını bilemsiz. Kargo yılan yine sim yılan depmatılıdı. O zehersiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirindi yağış, gazan dövüsü katarlı karango nemcaylarda yaşaydı. Keçi dərkət qilishni yaxşı gördü. Bulub mu, yamğurdan keyinki keçiləri yeryüzgə çıxıb uzuqlıq izdəydi. Qarğı yılan yıl boyu qaranğı mühitdə yaşığaşqa, közünün körüş quvvəti çekinib, işki qarı çekitkə aynılıb qalğan. Onun başqa yerləri yılanğa oxşaş alaydılıki ege. Bədini mu, uşaq təngiçilər bilən qaplanğan bulub, ağzı da çişi var. Amma onun bu alaydılıklarını inçkilik bilən gözətməsəniz, bayqığılıb olmaydı. Qarğı yılan həqiqətən bək kiçik bulub, adətdə 15 cm ətrafıdı boludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğı yılandın çoğ boludu. Ondaqda, bundaq kiçik yılan nemi bilən ozuqlundu? Çoğ yılanın özgü xas yeməkliki boğunu da kiçik yılanın mı özgü xas yeməkliki buludu. Qarğı yılan daim çümülə, çümülü tuxumi və umurtqısız canlıqlarını yeydu. Bıraq, qarğı yılan o oğluğanda başqa yılanlığa bütünləy oxşumaydı. Başqa yılanlığa asaslıqı ağzı bilən o oğlaydı. Amma qarğı yılan kuyruğunu işıltıdı. Qarğı yılanın tamak rısalısıda nurğulğan ziyanda şaşaratla ba. Onaqda biz qarğı yılan bilən sazanın pərqini alapa qaylı. Bəlkim nurğun kişilər qarğı yılan bilən sazanı arlaşdırıb qoyğan buluşum mümkün. Əmliyyətimi bu işkisini birla qarab ayrış həqiqət əntəs. Tövəndə bu işkisini adi ayrış üsul bilən tanışıb çıxımız. Birincisi, qarğı yılanın tən sırtıda kiçik qasırqı buludu, həm quyruq tərəfədə mü bir tal inçki uçluq qasırqı buludu. Amma sazan teninin sırtqı yüzüdə heç qanda qasıraq bulmaydı. İkincisi, tən rəngi cəhətdə. Quramğı yetkən qarğı yılanın tən rəngi sözün ya ki uçuq kül rəng buludu. Sazan bolsa qızıl ya ki köküş kül rəng buludu. Üçüncisi, qarğı yılanın bədində roşan alqı yox, sazanın bədində bolsa roşan alqını köylü buludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayım. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdıb, qəmbət enerjiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülür Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qarızını möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, qarşı tərəfinin nam şöhrət hüququqa çıxılğanlıq bulamdı. Kisəl müşkünü sitib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dükünü dəva qılındı. Vakalıdan çarvı biqib nəcüz toyaq qoyunu yutirib qoyğıcı 460 milyon yuan tölem tölüdü. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, qarşı tərəbdən namşöhrət hüquqıqa çıxılqallıq bulamdu. Həq tələb subikitləri namşöhrət hüquqıqa iyə. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qiliş qatarlıq usullar bilən başqalarının namşöhrət hüquqıqa çıxılışıqa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, namşöhrət hüquqıqa çıxılqallıq buludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларның намшөһрәт хукугыга чыкылганлык болды. Һәркет игесе умумның мәнфәәте өчен ахбарат

qaysı amillərini oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsinin işənçilikliki. İkinci, roşən talaşlarçı pəyda qılış ehtimalı bolğan məzmunu tegişlik təşürgən təşürməyəliki. Üçüncü, məzmunun vaxtçiki. Tötinci, məzmun bilən amuvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanışcalıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının nam şöhrətinin ziyanğı uçuraş ehtimallıqı. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışda həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda nam şöhrət hüququqa çıxılış cavabkarlıqını üstüq alıdı. Birinci, hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqalarının nam şöhrət hüququqa ziyan yetkizgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdın həq tələb cavabkarlıqını üstügə elişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmığan, fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalığa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabkarlıqını üstügə almaydı. Altıncı, tordakı axbarat xəbərlərinin özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlığını bayqığanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağanlıqdan özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlığını ispatlaydığan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqudun tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitiga xata baha berilgənligini bayqağanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvafiqlik barlıqını bayqısa, başqıca pikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öcürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqalıq rastlıqı inıqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı kərək. Erişkən pəxrinam xata xatırlanıb qalğan bolsa qandaq qılış kərək. Erişkən pəxrinam xatırləşki tegişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, həq tələb subyekti xatırləşini tələb qılsı boludu. Erişkən pəxrinam xata xatırlanıb qalğan bolsa, həq tələb subyekti tüzütüşini tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarət ilsə, nam şöhrət hüququqa çıxılğanlıq bolamdu. Lüfamilik bilən P-familik, ündüdardaki yaxşı dostlar bulub, keyin iki tərəfinin münasibəti yamanlaşıb getdi. Şunun bilən P-familik ündüdar detalıda, ündüdar numarı P-991 bolğan, P-Pişa namıdaki ündüdarının dostlar çəmbirgidə, Lüfamilik başqalarının ailəsigə buzğunçılıq qılğandan keyin quyruğunu qısıb adam bolışı kərək. Ali marifni qobul qılğanlar axırda başqalarga aşınıb oldu. Ailəsidikilərinin həmmisi numuslu qaldı deyib söz qaldırdı. Şunun bilən bir vaxtda Lüfamiliknin rəsmini mə çıxardı. Lüfamilik P-familik üstüdən sot məhkəməsinə dəva qıldı. Həq tələb subyektləri nam şöhrət hüququna iyə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlıq usullar bilən başqalarının nam şöhrət hüququna ziyan salışığa yol qoyulmaydı. P-familik şəxsi kəyfiyyət və subyektiv pərəz bilən hökm çıxırıb, ündüdar subsida Lüfamiliknin sürüdünü öz peşimçilik bilən aşkarı elan qılğan, həm də Lüfamiliknin şəxsiyyətini qoşub qoyğan, hətta haqarət tüsünü alğan xətlərini yazıb elan qılıb, Lüfamiliknin nam şöhrət hüququna çıxılğan. P-familiknin qılmışı nam şöhrət hüququna çıxılışını şəkilləndirgən bolub, hüquqi çıxılış cavabkarlığını qanun boyca üstüge ilişi kərək.

Kisel müşkünü setib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dokunu dəva qılındı. İstimalçı kisel ərmək hayvanını setib elib, hüquqını qoğdumaqçı bolğanda ərmək hayvan dokununun royxatdan öcürülgənlikini bayqıdı. Bunu qanda qılış gerek? 2025-ci ili 2-ci ayda Ürümçi şəhərdiki şəhər ahalısı Li Familik məlum

Vakalıten çarvı biqip, neçü yüz tuya koyunu yutirip koyup, 460 min yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonlu xalıq sot məhkimisi bir çarvıçılıq, hödigərlik toxtami macirası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-cü yili 9-cu ayda məlum çarvıçılıq meydanı canfamillik bilən ödigərlik toxtami imzalab, çarvıçılıq meydanının koy paydısını canfamilliklən beqışıqa tapşırıb verişini pütüşdü. Ödü müddəti 1 yıl boldu. Toxtam müddəti toşqandan keyin canfamillik çarvıçılıq meydanına koylarını toluq qaytırıb verdiğən, baxımçılıq məzgilidə toğulğan paxlalarının həmisi canfamillikə təvə bulub, onu baxımçılıq paydısı qılıdğan boldu. Canfamilliknin dosti Fanfamillik Toxtamğa kepil boldu. Toxtam imzalanğandan keyin canfamillik heç iş bilən qarı bolmay, koy paydısını yallanma işçinin beqışığa tapşırıb berib, özü koy paydısını təkşürüb qoymadı və hesabını elib durmadı. Yallanma işçi neçü yüz koyunu öz aldığı yötkəb yoşurub qoyğaşqa, toxtam modeti toşqanda canfamilliknin koylarını tolu qaytıralmasını kəltürüb çıxardı. İşdən keyin canfamillik ziyanının sanığı asasən çarvıçılıq meydanına 460 min yuanğə qarız ücreti yazıb bərdi. Lekin pütüşkən qarız qaytırış vaxtı ötüb kətkən bolsumu, canfamillik yanıla pul tölümüdü. Fanfamillik mu cavabqarlıqını üstüge elişini xalimidi. Amansızlıqdın çarvıçılıq meydanı sot məhkimisigə dəva qıldı. Sot məhkimisi sot qalıp mundaq qarıdı. Canfamillik hödüge alğıcı bolu sübti bilən qoy paydısını bivastı başqorğucu. Qoylarını vaxtıda qaytırış asasi məcburiyyidi bulub, yazğan qarız ücidi qanuni küşkü iyə. Gerçi qoylarının yutub getişini yallanma işçinin öz aldığa yutku yetişi kəltürüb çıxarğan bolsumu, dikin bu başqa bir macirağı kırıdı. Canfamillik işdən keyin yallanma işçinin cavabqarlıqını sürüşdürsüb oludu. Bunu bahanı qılıb çarvıçılıq meydanının ziyinini töləb verişini rəd qılsıb olmaydı. Fanfamillik öz ixtiyarlıqı bilən kepil bolğan bolub, barlıq qarız üçün çatma töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Axırda sot məhkəmisi canfamillikni çarvıçılıq meydanının 460 min yuan iqtisadi ziyinini töləb veriş, fanfamillikni çatma töləm cavabqarlıqını üstüyə iliş doğrusu da hökm çıxardı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kırış Türgitçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar, Çincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı tərpədən nəşir qılınğan

0: Keldok.
1: Buva, Muma.
2: Bazılar ögünüş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzet qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
3: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
4: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
5: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kengaydi.
6: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
7: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
2: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
3: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
8: Mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallan, mini. Sikot işidla təsliqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
9: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
6: Qulaqını kesib, qosaqını yama aç degen şüdə. Küllər həqiqətən təsli ötüdü.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa kurbi yetməyvadıdı.
7: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıl tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımı.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Radyonun hoşdostlar, biz çoğunlarımızın tərbiyə köygen balıken cümo degen gəplərini hər vaxt anlayıp qalımız. Onda xosa, bizden nəzirimizdeki şu tərbiyə köygen kişi zadı qandaq buludu? Tərbiyə köygen kişilərin alamətleri mındaq buludu. Birinciden, vaxt qırayı qıludu. Məyli yığın ya ki uçuruşqı basun tərbiyə köygen adam çoxum vaxt qırayı qıludu. Ula qəstən keçikmisi mu, bıraq keçikip qilişinin baldur kəgəllər üçün görməsizlik ikəlikini biludu. Gəp sözü cahidi buludu. Tərbiyə köygen kişi əzəldin başqalarının gəpini bölüb etməkdi. Başqalarının gəpini axırıqca anlap boğan dinkin, andın qarış tərəfinin gəpini toluqlaydı, ya ki özünün göz qarışını oturup qoydu. Mulayim buludu. Başqalar bilən sözləşib atqanda aman qarış tərəf yüzünüb, zehnini yığıb, əstaidlığını ifadələyirdi. Hər qız başqışlarını qılıb qarış tərəfinin sözügə pərva qımğan halını ifadələməyirdi. Başdan axır gəpkə mülayimlik bilən diqqət qılıdı. Unudun başqa sözlərdən səmimilikni bildirdi. Muamildə iğir besiq bulub, yuqur avazlı sözləşdən saxlındı. Kişini qayıl qılarlıq sözləydi. Sözləşmə artıq əhmiyyət verdi. Başqalarının qarışlarına qoşulmasa, ya ki qubul qılmasa, hər qızmı dərhal, quruq gəp, bika gəp, dəb rədiyə bəməydi. Bəlki, qarış tərəfinin qarışlarına hürmət qılıdı. Özünün fikrini əməli misallar arqılıq dəlilləydi. Tərbiyə köygən adam ləvzidə turdu. Məyli qanda qiyinçilik quduş kəsimi vədisigə əməl qılıb, Əmili hərkəti bilən əməl qaşırdı. Onun ikin başqılağı köngül bölüdü. Qandaq vaqət, ya ki qandaq orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halını xəbər alıdı. Kən qorsaq buludu, mərdanı buludu. Kiçik işlan dəb, dost bradərləri və xizmətdaşları bilən qızırışıb qanmaydı. Tərbiyə köyü adəm, meyistaşlıq tuyğusu küçük buludu. Başqıla məlum köngülsüzlüklə qışırğanda, Yestaşlık kılıdı, küçünün yetişi yerden buyurdu. Manımış yukurka alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tapta oyluşu vatkan buluşu mümkün. Mən terbiye köyge ademken mən de. Manımışın da terbiye köygen kişilerini hemimiz yaxşı görümüz. Elbette köylümüzde en yukur orun kuyup örmetteyimiz.

0: sosialistik zamanıvlaşqan qudretlik dövlət quruşdikə mühim güc. Köpçülüknün dövlətə mülazimət qilish, xalqə bəxt yaratış əsl ənənəsini jari qıldırıb, fən texniki güclük dövləti quruş üçün köprək yeni tökpə qoşışını ümid qılaman. Dövlət təbii fən mükafatıq eriş güclər vəkili, Beijing daşısı fiziki şöyəndikə akademik Wang Ingi mündaqdırı. Başçucunun mühim sözü fən texniki xizmətçilərgə qayı sor ilham boldı. Bu həm bir yüksək şan şərəf, həm bir xil türütkə və ilham. Minincə, Cungonun fən texniki xizmətçiləri uluq var qayı tikləb, dünyanın bilim çigrasıqa can elan qılış gərək. Biz muşu yönülüş bu içə teximi köp ixtisaslıqlarını yetiştirib, teximi köp icadi nəticələrini qolğa kəltürmiz. Dövlət təbibən mükafatlıq eriş küçülər vəkili, Cungo Pəllər Akademiyası, Dalyan Ximiyə Fiziki Tətqiqat Xansının tətqiqatçısı Can Tao mündaqdırı. Cungonun pən texniksi qayya sor tərəqi qaldı. Lekin bəzi sahələrdə yenilə aciz halqlar bara. Biz çoxun başşucinin tapşırıqını əstiçin saxlayımız. Bir nişanı közləb, qəddi boşaşmı saxla, çoxun nəticəki erişib, dövlətinin ixtisadi tərəqiyyatı, İnsaniyet medeniliki terakiyat üçün tökpü koşa alayımız.
1: Stansımız xavri. 7. ayının 9. günü çüştün kiyin, Guoyen zunglisi Li Chang Beijing'da Jongo'gu dövlet işleri ziyaretik gelgen Nambiye zungtungi Inday Tiva bilen körüşdi. Li Chang munularını bildirdi. Nambiye Jongo'nun Afrika'daki muhim hemrayi. 7. ayının 10. günü Reis Xi Jinping zungtung hanım bilen söhbetleşip, İki dövlət münasibəti və həmkarlığını yəni mə çoxurlaşdırış toğrusu da yeni strategilik plan tüzüdü. Cungu, Nambiya bilən ənənvi dostluqını əvcaldırıb, bir-birini qətdi qollab, soda, ul quruluş, kançılıq, nefit, təbii qaz, adımiyyət qatırlıq sahalardaki həmkarlıqını çoxurlaşdırıb, özra mənpət yetküzüb, tən payda ilişini texim yaxşı işqaşırışını xalaydı. İki tərəf Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq mexanizmlardakı maslaşını küçəytib, hər qaysi tərəflərinin həqiqi köp tərəfçilikini əməliyyətin ötküzüşüqə törtkü bulub, tört cun dünyavi təşəbbüsünü faal əməliyyiləşdürüşü kərək. İnday Tiva bunlarını büldürdü. Nambiya bir cungu prinsipiqa qətti əməl qıludu. Cungu bilən ixtisat soğada, yezgiligi, kançılıq, ul quruluş qatarlıq sahalardakı həmkarlıqını çoğurlaşdırıb, Adımiyet almaştırışını koyuqlaştırıp, köp tərəflik həmkarlıqını küçəytib, Nambiya bilən Cungonun umumüzlik strategilik həmkarlıq, əmraqlıq münasibəti də texımı köp nəticələrini qolğa kəltürüşünü ümid qıldı. Wu Jinglong körüşkə qatnaşdı.
0: İstansımız xəbəri. İki akademiya akademiklər yığınının ikinci qıtımlıq umumi yığını 7-ci ayının 9-cu günü düşdün kiyin Beijingdə içildi. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əsası. Goyuyanın muavin zonlisi Ding Shuxian yığınğa qatnaşdı həm söz qıldı. Ding Shuxian mundaq dəb körsətdi. Yeni dəvir pən texniki işlərdə tarixi muvafiqətlərinin qolğa kəltürülüşü, tarixi özgürüşünün yüz berişirki tüp səbəb, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin rol tutub yol başlığalıqıda. Xi Jinping yeni dəvir Cungo sosializm ideyasının ilmi yetəkçilik qığalıqıda. Biz bunundan ikkini tikləşinin həl qılğuş əkmiyyətini çoğqır özləşdirib, töt ağını küçəytib, töt işəncini çıngıtib, ikkini qoğdaşını işqə aşırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pən texniki işləri toğırsızdiki türlük orullaşdırımlarını əməliləşdirişini bütün küş bilən yaxşı tutub, Yuqur səviyyəlik pən texnikada özüki tayınıb qudrat tepişini tez ilgir sürüşümüz kerek. Din Shuxian bunların təkidildi. Ul tətqiqatını küçəytiş arqılıq pən texniki küşlük dövlətü quruş asasını müstəkkəmləb, zor icadi, ağdırma xarakterlik pən texniki nəticələrini davamlıq barlıq kəltürüş kerek. Yeniçi bütün dövlətinin küçünü işqı siliş tüzülmüsü arqılıq, yuqur səviyyəlik pən texnikada özüki tayınıb qudrat tepişki kaparatlı qılıb, Tötkü yüzlünüş strategiyelik yönelişide çıntırıp, aşkışlık, yadroluk texnikilada ötkelgi hücum kılış çığını yakış kılış gerek. Yoğurma tırakiyat arkalık pen texnikide yığınlık yaratışının hayati küçü ve hareketlendirgüş küçünü aşırıp, pen texnikide yığınlık yaratış bilen təmilleş ve kesip ihtiyacını yitekle

0: ishni gavdalantirib, ma'arif, fan texnika ixtisosliklarining taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surish kerak. Sunniy aql orqali ilmiy tadqiqot ilib berib, fan tadqiqot andisini o'zgartirishga yetakchilik qilib, ilmiy bayqash va texnikada bo'sh hosil qilishni tezlatish kerak. Ding Shuishan onularni bildirdi. Partiya Markaziy Komiteti akademiklar qo'shuvini qurilishiga yuksak ahamiyat berdi. Ichki akademiyaning akademiklari xalq ommasining qalbida yuksak inovatga ega. Akademiklar tuzumini yanada mukammallashtirib, akademiklarning tanlov sifatini o'stirib, akademiklarga yaxshi mulozamat qilib va ularni yaxshi boshqarib, akademiklarning rolini texmo yaxshi joriy qildirish kerak. Ichki akademiya akademiklarining olimlar rolini boshlamchilik bilan joriy qildirib, fan tadqiqotdagi qiyin masalalarni qidirqinib hal qilib, partiya va xalqning muhim topshiriqini yerda qo'ymaslikni umid qilaman. Yig'inda Ding Shuishan qatorliklar Chen Jiaging ilm fan mukofoti, Chen Jiaging yoshlar ilm fan mukofoti, Guanghua qurilish fan texnika mukofotiga erishguchilar vakillariga mukofot tarqitib berdi. Ding Zhongli, Wu Weihua va Wang Jizhen yig'inga qatnashdi.
1: Stansımız xəbri. Govyen yığında 15-ci 5 illik karbonni çox qımmət yetküzüş hərəkət layihəsi tarqatdı. Hərəkət layihəsi də bunları təkidləndi. Karbonni çox qımmət yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış strategiyasının yetəkləş rolunu cari qıldırıb, energiya bixətərliyi və iqtisadi ictimai tərəqiyyatqı kapalət qilişini texmi yaxşı bir tutaş bilallab, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını çoğunqır ilgir sürüb, kömür və neft istimalını çox qımmətki yetküzüşünü puxtı qədəm bilən işqaşırıb, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunu tez şəkilləndirib, yeşil iqtisadının texmi köp eşiş noxtısını yetildirib, yuxarı süpətlik tərəqiyyatının yeşil asasını puxtılaş gərək. Hərəkət layihəsində energiya qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışını tezlətiş, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını ilgir sürüş, noxtılıq sahələrdə yeşil, tövən karbonluq tıpqı özgərtişini çoğunqırlaşdırış qatarlıq 5 cəhətki noxtılıq vəzifələr orunlaşdırıldı. Ölkələr ara elektri energiyasını özra toluqlaş, kömür istimalını pakiz energiyaga almaşdırış, noxtılıq sahalarda energiya tijab karbonunu tövəllitiş, tövən karbonluq, karbonsız sığlıq bilən təminləş, soğutuş və yeşil yorutuş, karbonsız transport koridoru quruluşu, karbonunu çox qımmətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış asasi iqtidarını östürüş qatarlıq noxtılıq quruluşlar orlaşdırıldı.
0: Stansımız xəvri. Yıqında Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Bəngontini, Goyen Bəngontini, Kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabıl turuş xizmetini bütün küş bilən yaxşı işləş doğursatki uxturuşunu tarqıtıb, Kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabıl turuş, xətərdin, apətdin qutquzuşdiki türlü xizmetlərini bütün küş bilən yaxşı işləşini uğrulaşdırdı. Uxturuşda onular tərəb qalandı. Jaylar, alaqadar tarmaqlar və orullar Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orullaşdırımları və başçı Xi Jinpingin mühim yol yorqunun tələbini çoğunqır izcillaşdırıb, kəlkün qurğaqçılıq apıtının intayın mürəkkəbdikini çoğunqır tunub, məvqəni qatlıq kəlkündün müdafiyeliniş, eğir qurğaqçılıqı taqabıl duruş, küşlük tayfın borundun müdafiyelinişki qartıb, tövən çək təpəkkuri, Ahırqı çək təpəkkürünü müstəkkəm turğuzub, siyasi məsuliyyətini umumüzlük çıngıtış gerək. Bixudluq ideyəsi və tələy sınaş psixikisini qəddi tügütüb, yerlik partikum və hökumətlərinin subyektlik məsuliyyəti, kəsbi tarmaqlarının nazarat qılıb başqırış məsuliyyətini çıngıtıb, alaqadar karxana, kəsbi orullarının asaslıq məsullarının kəlkündün müdafiyeliniş, bixətərlikə kaparətli qilişdiki birinci məsul kişilik məsuliyyətini çıngıtış gerək. Hər dərəcəli kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqqa taqabıl duruş kumandallıq aparatları bir tutaş pilallaş, maslaşdırış və kumandallıq qiliş orullaşdırışını yəni mükücəyitişi. Hər qaysi alaqadar tırmaqla və orulla vəzipə məsuliyyətini toluq ada qilişi. Yuqur ünümlük həmkarlışı gerək. Asas katlan partiya teşkilatları ve partiyeli kadrla cengivar korganlık rolü ve avantgardlık namunilik rolünü toluk cari kıldırıp, kelkündün müdafiyeleniş, kurgakçılıkla takabül duruş, xatardın, apetin kutkuzuşunun birinci sebebi de iğir yükni baturluk bilen zimmisigi ilip, atakıda aldıda durup, xalık amısının hayatı, mal mülük bir xatarlıki ve ictimai umumiyetinin mukumluğunu küşlük koğuduş gerek.
1: Stansımız xəbiri. 7-ci ayının 9-cu günü Xi Jinping yeni dövr Jongqochi sosializm ideyesi ve dünya xalqara muhakimi jığını Ningxia'nın Yinchuan şehirde ötküzüldü. Bu kadimki muhakimi jığını da zaman ulaştırış yoluğu kadem taşlaş, Jongqo'nun namaratlarını azaytış nəzariyesi ve əməliyetinin ilhami başlayımı kılındı. 50 neçi devletin kelgen 120 neçi çet el partiye rəhbiri. Jongqoda turuşluk kısmen elçiler, akıllar ambiri alimleri ve taratkular vekilleri jığın katnaştı. Jığın katnaşkan çetellik mihmallar Jongqo Kompartiyası kurulganlığının 105 yıllığını kızgın tebrikledi. Ular bunularını bildirdi. Jongqo Kompartiyası 18. kurultuydan bu yan, başucu Xi Jinping'nin küşlik rehberliki ve Xi Jinping yeni devir Jongqochi sosializm ideyesinin yetekçiliği de Jongqo mutlak namaratlıqını üzül kesil tügütüşte tarihi qalbini qolğa keltirdi. Bu insaniyet medeniyelik musabisidiki abidilik netice. Jongqo'nun emeliyeti şunu ispatladı ki, namaratlıq özgertkili bolmaydıgan iş emas. Jongqo tarihi qılıwatqan devletlerini ögünüşke ve örnek kılışka erzeydigan mol tecrübeler bilen təminledi.
0: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 6-cı gündən 9-cu günü gecə 2026-cı illik Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sanayət Məsləhət Kengişinin 3-cü qitimliq yığını Taylandın paytaxtı Bangkok ötküzüldü. Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 21 iqtisadi gəvdisindən kəlgən əməldarlar, Soğudu Sanayət Məsləhət Kengişinin vəkilləri, mütəxəssislərdən bulub 200-dən artıq kişi yığınğa qatnaşdı. Yığın mezgilde Asiya Tiniş Okyan rayonunun soğudu sanayet sahasıdkile rayon iqtisadını bir gevdileştiriş, imkaniyetlik sicil terakiyat, rakamlik yığınlıq yartış ve alaqını ravallaştırıştın ibaret 4 çoğun nuxtuluk sahanı çördəb, çoğunqur pikir almaştırdı. Yığında Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sanayet Məsləhət Kengişinin rəhbərlərgi yazgan xeti ve dokulatı, Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sanayet Məsləhət Kengişinin hər qaysi iqtisadi gəvdələrinin maliyyə, energiya, otdura kiçik karxanala, rəqəm, aşlıq, qatnaş ministerlərgi yazgan xeti qatarlıq 10 yadroluq nəticə hüceti maqulınıb, 11-ci aydaki rəhbərlər bir rəsmi yığını üçün yuqur sübətlik soğudu sanayət sahəsi nəticələri toplandı.
1: Stansımız xəbri. İran taratqularının 7-ci ayının 9-cu gündəki xəbriyə qarğanda, İranın Boşir Yadro Elektri Stansisi ətrafıdakı nurğun caylar şokini Amerika armiyasının hücumuna uçurgan. İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi şokini bayanat elan qılıb, Amerikanın Gərbi Asiyadaki Komandallıq Kontrol Mərkəzi və Yordaniyadaki Hava Armiya Bazısıqa 10 dana trayektoriyilik başqurulduğun bomba bilən zərbi bərgəlliğini etdi. İran Diplomatiya Ministerliği 7-ci ayının 9-cu günü bayanat elan qılıb, Amerika Armiyasının ötken 48 saatte İran'a hücum qozğanlığını küçlük əyibləb, hücum Birleşken Devletli Təşkilatı Xartiyesi və İran bilen Amerikanın düşünüş əsletmesidiki alaqdar maddalarına xilap dedi. Başitabi Əngiliyəgi caylaşqan Winwood Deniz İşleri Analiz Şirketi 7-ci ayının 9-cu günü dokulat elan qılıb mundaq dedi. Amerika bilen İran davamlıq uruş qılğanlıqdan Hormuz boğazıda qatnaş miqdarı şiddet bilen tövəlləb, deniz boğazı arqılıq Paris qoltuqdan ayrılğan soğudu paraxotlarının qatnışı asası cəhətdən toxtab qaldı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilen Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyagına zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: 15-ci beşilinin başlanış yılı da Cungu muqim iqtisadi asas, sicil əlalaşqan soğudu muayeti və tez qoyub beri vatqan yanılıq yaratış hərəkətləndirgüş küçü bilən çətəl məbləği karxallarını məbləğini köpəyitib, işləb çıxırışını kəngəyitişki davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət alqıqan şirkətlərinin Cunguğu məbləq səlib, kəsibini gülləndürüb, sağlam tərəqi qılıb, əmkarlışıb, ortaq payda aladığan güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını qollaydı.
1: Ukrayna krizisinin umumüzlük kəskirləşkərlikigə 1600 günə yaxın boldu. Gərçə, Rusiya zontuğu Putin bilən Ukrayna zontuğu Zelenski yaxından buyan söhbət ötküzüşünü ümit qıldığanlıqını bildirgen bolsumu, lakin şunun bilən bir vaqtda Rusiya bilən Ukrayna qarşı tərəfki toxtamay zərbə bədi. İki tərəf hayya sor azap oqibətki duş gəldi. Bir ayda qaza qılğan yaralanğanların sani krizis kəskinləşkəndən buyanqi ən yuqarı çəki yetdi. Tövəndizi qıtınla proqramımızın təpsilatı da bolsun.
0: Hörmətlik radio dinləyicilər. 15-ci beşilinin başlanış yılı da Cungu muqim iqtisadi asas, sicil əlalaşqan soğudu muayeti və tez qoyub berivatqan yanılıq yartı şərkətləndirgüş küçü bilən çətəl məbləği karxallarını məbləğini köpəyitib, işləb çıxırışını kəngəyitişki davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət alqıqan şirkətlərinin Cunguğu məbləq silib, kəsibini gülləndürüb, sağlam tərəqi qılıb, əmkarlışıb, ortaq payda aladığan güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını qollaydı. Ziyarətini qubul qılğan Cungudiki çət əl karxanıları vəkili mundaq dəb qarıdı. Cungu bazırının öz pitilişi və muqimliqi roşan, yeni ehtiyac tez qoyub verilməkdə. Dövlət alqıqan şirkətlər kəlgüsüdə çoxum tallaydığan cay. Bu il 1-ci aydın 5-ci aygıca Cungu'nun işləb çıxırış təminatı muqimliq asası açdı. İşqorilişiş, mal bası umumi cəhətin muqim boldu. Taşqı sodunun ilastikliği sicil namayan boldu. Yeni kuvvet üsbitilib zoraydı. Xəliq iqiligi umumi cəhətin muqim buluş, yanılıqqa, yaxşılınışqı yüzlənişdək tərəqiyyat halatını davamlaşdırdı. Cungu yuqur sübətlik tərəqiyyatının xarakterini eniq bekitib, dünyanı qimmətlik muqim közlümü bilən təminləb, çətəl məbləği karxanlarını Cunguğa davamlıq makallışıqı cəlib qıldı. Aldınqı 20 yılda Senidir elektri şirketinin Beijing Yejuan Bağçı rayonu kəngəyitib quruldu. Dünya iqtisad münbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavuti bulub bahalandı. Yeniden qurulğan Şamın kəsiblər bağçısı pat arda işləb çıxırışqı kirişdirildi. Senidir elektri şirketinin icraiyyə muavin lideri, Cungu və Şərqi Asiya rayonunun lideri Yinjin munularını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşidiki muhim hərəkətləndirgüş küş buluş sübti bilən, Cungunun adətdən taşqırı çoğun köləmlik bazırı bilən mükəmməl kəsib sistemisi bir-birgi tərək bulub, Senidir elektri şirketini kən tərəqiyyat boşluğu və puxtı kəsb zənciri azasığı iqi qıldı. Bir tərəbdən Cungunun adətdən taşqırı çoğun köləmlik bazırı mol əmli körünüş və tolub taşqan yanılıq yaratış ehtiyacını öz işi qalğan. Bolubmu energiya tipini özgərtiş və AI tərəqiyyatının çoğunqır joğurulışı karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıb, texnikidə yanılıq yaratışını tezilişigi türtki boldu. Yəni bir tərəbdən mükəmməl kəsb sistemisi yuqarı ünümlük maz təminat zənciri bilən təminləb, karxanalarının tətqiq qilib içişdən tapşırışqıcı bolğan dəvriylikni qısqartışını qollab, yanılıq yaratış nəticələrini tez sürətdə bazarğı yüzləndirdi. Amerikanın Qüvvət Yerim Ötküzgüş Zavuti, Ansin Mi, Şanxaydə Büyük Cunxa rayonu baş ştabi təsqilib, Şucayının tədbir bəlgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytidəqallıqını. Kəlgüsü 3 yılda Cunguda təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qilib içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuqa işlətidəqallıqını cəkarlıdı. Баштабы Финляндияға жайлашқан электрон ясаш вә хәбәрләші саасыдығы системі білән тәмілігіче Секафил электрон соучу чәклік жеріктінің ішкенжі қарарлық кенайтеш түріге ұл селенді. Яңдыны 20 мін квадрат метр завуд үйі селеш пилалланды. Заман үләштіруш, әхлейләштіруш вә имканиетлік сіжіл бұлыш біргәбділәшді. Bu yılın aldıngı 5 ayda memleket boyunca yeniden kurulgan çet el sodigerleri meblağ salgan karxana 25 mingdin köpirekke yetip, okşaş mezgildikidin 5.3% aştı. 4 mingi yıkın çet el meblağı karxanısı Cungo'da meblağ köpeytti. Meblağ köpeyti sürüti, meblağ seliş zeçliği, makallışış ünimi yukarı haletini sakladı. Bimavi Cungo rayonunun reisi Zocun bunlarını bildirdi. Köptürepli hırs aldıda Cungo iqtisadi küşlik elastikliğini namayan kıldı. Yakında Cungo iqtisadi asasi kuruluş, taşqi soda, pentechnikide yanılıq yaratış qatarlıq köp sahalarda 1. aydın 5. aygıcı bolğan netici qayğızını ilan kıldı. Cungo'u meblağ seliş bazar qatnaşıqçılarının ortak tonuşuğa aylandı. Bu bazarının Cungo iqtisadının elastikliğini etirap kılgallıqını namayan kılıplı kalmay, yana dünyadaki karxanalarının eniqsizlik işçide güllünüp tereqiqilişini muyum tayanşıqı ege kıldı. Bayır Retsiplik Doğru İşleri Bölümünün Dünya İcraiye Muavin Lideri Christian Longmir bunlarını bildirdi. Növetteki tez özgürvatkan dünyada mukimlik ve aldın mölçerleşçallıq Cungo'nun muyum evzelliki. Cungo'nun aldığını körerlik ve yanılık yaratış cahitki evzellikki tedirci gevdülendi. Bayırı Cungo'nun dünya tibabetçilik doğru gerlikte yanılık yaratıştaki yadroluk stratejilik bazar ve muhim hemrah depkarap, işlep çıkırış, ögünüş, tetkikiliş, yanılık yaratış, meblağ siliş işleri maz kademde ortak ilgirleydiğen tibabetçilik doğru gerlikte yanılık yaratış ekologisini davamlıq berpakıldı. Bu yıl 6. ayda Cungo yukarı texnikilik yasımçılık setvelişini başqorguçila körsetküçü 53.5% getip, yasımçılık umumi gevdisinden körnerlik yukarı boldı. Yukarı texnikilik yasımçılıkının tereqiyatı sicil yaxşılanıp, yetekleş rolü yanımı küçeydi. Cungo'nun əhliyleştiriş, yeşillaştiriş, yoğuruş musabisi sicil ilgiri sürülüp, tereqiyatının yanı kuvveti muqim açdı. Yasımçılıkның tipini özgertip derecesini östürüş, koni yeni kuvvetini davamlıq olmaştırış, pentechnikide yanılıq yaratış iktidarını tez östürüş qatarlıq, dünya zavutudun, dünya bazarı ve yanılıq yaratış igizliği geçe, Cungo'nun rıqabet küçü davamlıq aştı.

Hörmətlik radio anlıqçıla, Ukrayna krizisinin umumüzlük keskinleşkenlikigə 1600 günə yaxın boldi. Gerçi Rusiya zuntuğu Putin bilən Ukrayna zuntuğu Zelenski yaxından buyan söhbət ötküzüşünü ümit qıldığanlıqını bildirgen bolsumu, lekin şunun bilən bir vaqtta Rusiya bilən Ukrayna qarşı tərəfkə toxtumay zərbə berdi. İki tərəf gayə zor azap oqibətkə duş gəldi. Bir ayda qaza qılğan yaralanğanların sani krizis keskinləşkəndən bu yanqı ən yuqur çəkki yetdi. Rusiya bilan Ukrayna nim üçün həm bir-birini yığanmaydıqan, həm kilişənmaydıqan hayat mamatlıq qatmal halət və yaman sübətlik aylınışqı pitib qalıdı. Bu toqunuşunun kəlgüsü yönülüşü qanda. Yıqınqı bir məzgildə Rusiya armiyası yeryüzü baza uğruşuda üzüksiz alğı ilgilidi. Ukrayna armiyası uşqutsuz ayırplan bilan zərbi beri salmıqını kün süri zora etdi. İki tərəf bir-birgə yol bərmidi. Uruş, pəsiş, uyaq tutursun, əksicə, teximu kəskilişib getdi. Putin 7 ayının 3 günü Rusiya Birləşmə Qısım topunun bir qoşumcu komandallıq ornini közdən keçirdi, həm də hərbi işləri yığını içib, Rusiya armiyasının Donetskda zor ilgirləşkə erişkənlikini cakarıldı. Putin etkan zor ilgirləş Konstantinovkanı işğal qilishni ko'rsatdi. Ukrayna bu şəhərini Slavyanski, Kramatorsk qatarlıqlar bilan birlikdə müdafiə tügünü qılıb, şikirləb pələmpəyisiman müdafiə sistemisini səpləb, onu büsüb ötkili bolmaydıqan qorğan qılıb qorub çıxmaqçı boldi. Konstantinovkanı işğal qilish Rusiya armiyası üçün zor əhmiyyətkə ega. Putin mundaq dəb körsətdi. Rusiya armiyası bütün səp boyunca hücum qozğab, ilgirlə sürətini üzliksiz tezlətməkdə. Ukrayna armiyası bazını saxlab qılışqı urungan bolsumu, lekin Rusiya armiyasının küşlük hücumuda eğir ziyan tartıb, çekinişki məcbur boldi. Zelenski bir tərəfdən ictimai alaqı taratqıları arqılıq, Konstantinovkanın qoldun ketişi Rusiya elan qılğan saxtı təşviqat dəb inkas qaytursa, yeni bir tərəfdən Ukraynanın uşqutsiz ayırplan, başqurulduğan bomba, elektronluq uruş əsvabi qatarlıq qoral cabduqlarının iqtidarını ən zor dərəcədə cari qıldırıb, Rusiyaya yenimi bisim işiltişkə kapalətli qıldığanlıqını böldürdü. Yıqınqı şikayetin buyan Ukrayna uşqutsiz ayırplandan davamlıq paydalınıb, Rusiyaya zərbi beri salmıqını üzüksiz zor aytdı. Moskva şəhərinin başlığı Sobyanin 7 ayının 4 günü xəbər elan qılıb mundaq dedi. Ötken 24 saat içində Rusiya hava müdafiə qismi Moskva və Moskva oblastığı uçqan 200-dən artıq uçqutsuz ayırplanını itib düşürdü. Bu, yaqınqı 2 ildən buyan Moskva uçurğan ən şiddətli uçqutsuz ayırplan hücumu. Rusiya şimali qısım G20 cəhənin komandani Yevgeni Nikiyorov Putin'a növətdə Ukrayna uşqutsuz ayırplanının Rusiyanın mərkəzi rayonuğa işkirləb kirişini pütüllək tosub qalalmaydıqanlıqını etdi. Barğansırı köpi vatqan uşqutsuz ayırplan hücumi yıqında Rusiyada yıqılığı kəmçil buluşdiki səbəblərinin biri bop qaldı. May qaçılaş ponkitinin sırtıda may qaçılaşını kütüb durğan avtomobillar uzun öçirət durdu. Bəzi rayonlar amalsız tədbir qollanıb, may qaçılaş miqdarığa çək qoydu. Əmdil ötüb getgən 6-cı ayda Rusiya armiyası Ukraynağa 5 qitim kən küləmlik zərbi bərdi. Zərbi beriş obyekti çarılıqıcı başqurulduğan bomba, otra giraq musabilik uşqutsuz ayırplan, maşin adam sistemisi, elektronluq uruş üskünlərini işləb çıxırış karxanısı, hərbi aerodrom və energiya yıqılığı əsləliri qatarlıqlarını öz içi alıdı. Putin yıqında Rusiyanın müşkül məzgilini başdan keçirib atqanlıqı, təqdirgi münasibətli peyətkə duş kilib atqanlıqını aşkara böldürdü. Rusiya zuntuğunun axbarat katibi Peskov 7 ayının 4 günü Zelenskiyinin Putin bilən Konstantinovkada uçuruşuş təklifigi inkas qaytırğanda Rusiyanın paytaxtı Moskova dedi. Əgər Zelenski həqiqətən məsuliyyətçallıq bilən mühim qərar çıxırışqa bəl bağlıqan bolsa, ondaqda o Konstantinovkada əməs, bəlkə Moskvağı kilib Putin bilən uçuruşu kerek edi. Bu, Rusiya bilən Ukraynanın şiki dövlət başlıqları uçuruşurğan oruni çördügən yeni bir qitimliq eğiz oruşu bulub, bu işki tərəfinin bir qatar prinsipal meydanıda zor ıxtılaplarının barlıqını əks ətürüp berdi. Putin yıqında bunularını təkitildi. Rusiya Ukrayna bilan tinchlik suhbati o'tkazishga tayyorlik qilyapti.
Lekin söhbet çoqum 2022 yili Rossiya bilan Ukraina Turkiyaning Istanbul shahrida hosil qilgan kelishim Rossiya Amerika rahbarlari 2025 yili 8 ayda Amerikaning Alyaska shtatining Anchorage shahrida uchrashganda muzokara qilgan andiza real ahvol va o'zining 2024 yili Rossiya diplomatiya ministerligida so'z qilganda sharhlagan prinsiplarini asos qilishi kerak. Ukrainaning diplomatiya ministri Sebiga mundaq deb ko'rsatdi. Anchorage ro'yi amdi mavjud emas. Ukraina tuzishga qatnashmagan barliq tinchlik loyihalari amniyatga uyg'un bo'lmagan xiyol.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi Otriyaş Yaş Kadırlarını Tərbiyələş Kurusunun içiliş mürasımı da qılğan, tırışıp çoğun işlerini qılalaydıqan, muyum vəzifiləni zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Əməliyyətin çıxış qılışdı çıng turuşunun aldınqı şərti əməliyyətki çonqur çöküş. Əməliyyətin düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətni əməliyyətin izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətni əməliyyətin izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyətki çonqur çöküş əməliyyətin düşünüşki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətin düşünüş üçün təşürüb tədqiq qılışdın ibarət bu asasi maharətini igiləş kerek. Hazır her qaysi tərəflə təşürüb tədqiq qilishqa əhmiyyət berib atıdı. Lekin texnimiz zor küç sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli buluş. Yüzəki bub qilishdin. Şəkilgə aynıb qilishdin saqlanış kerak. Tövəngi nəzər silib, tövəngi düşüb, bütün vücudu bilən işləb, birinci səpki çöküb, yıraqımı, yıqınqımı berib, Yaxşını mı, nacırını mı görüb, kadırla amminin maxtışını mı, tənqidini mi anlab, əhvalini həqiqi türdə iniq iqiləş kerek. Hazır alaqə nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemili digən bilən bivastı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bivastı soğurgandek ve köpçülük tərəp-tərəptin pikir katnaştırdığan muzakiredek hakiki callıq bulmaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətqi kılış. Kuşkaş operasiyas kılıştek təşürüp tətqi kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyetlik bolğandinkin tədirci kinaytı vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyas kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kömülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ekvalını küzetiş, meselini hakiki tətqi kılış, hakiki meselini tətqi kılış gerek. Göz-göz kılış şeklide təşürüp tətqi kılış, teştek menzirsi şekilde təşürüp tətqi kılış, kol uçudula təşürüp tətqi kılış kıbılmaydı. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishqa bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, najirni cho'rib tashlab, yaxshisini elg'ib olib, soxtisini cho'rib tashlab, chinini saqlab qilib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib Hadisinin mahiyyatki ötüp, şeyilənin mahiyyeti və qanuniyetini biliş, məsilini həlqiliş çağrısını tepib çıxış kerek. Almaş duruş, siliş duruş, təkrarlaş usullardan obdan paydalınıp, hər qaysi tərəfnin, cümlədən aslandaki kişilərinin pikiri və qarşı pikirini anlaşqa əhmiyyət berib, köp qatlamdan təhlil qılıp, obdan oylanıp, andın hərəkətki kiliş. Özününkini rast dep turu bilişinin, azıraq neticigi erişipla, özüge temanna koyuşunun aldın iliş gerek. Her tarafının pikirini anlısaq, ekval inik boludu. Birli tarafının pikirini anlısaq, ekval tutuk boludu. Oxşaş bolmağan sadalağa kulak seliş, yaman işemez. Köp getimliq inkarını inkar kılış ceryanı da, yürgüzülgen mulayize, çıkırılgan tedbirla, emliyetki uygun kiludu. Mən namaratlani dəlcayda yöləş strategiyasını manı moşundaq çonqur təkçürüb tətqi qiliş asasıda otturu qoyulan. Namaratlıqdın qutuluş, namarat amının səmimi ümidi. Şundaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namaratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namarat rayonlardakı puxrallığa yüz gilelməyimiz, Peşqədəm inqilabçılığı mı yüz gilelməyimiz? Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötmək, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsigi berib, namaratlıqın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultiydim buyan, mən mərkəzlik tutaş getgən 14 alayda namarat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib durdum. Pat-pat berib durdum. Biz udul namarat ailəgi kirib, həqiqi namaratlarını körib, həqiqi namaratlarını yöləb,
namrat rayonlardaki kadırlar ammının pikirini bir vasıta anlap, namratların yöleş pikir yolu ve tedbirlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, hizmetlerini üzlüksüz algı sildirip, mihir muhabbet bilen tutup, asasi maksatını emniyet körsütüş verdiğimiz bilen tutup, ahırda bütün partiye, bütün memleketinin ortak tırışçalıkı da namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de galibi kazandık. Bunundan namrat rayonlardaki ken amma fuşal boldu. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emniyetin çıkış kılış, hakikatini emniyetin izdeşti çıntırış, pekat pikir kılış usulü meselesi bolupla kalmay, yana parti birliğinin güçlük buluş bolmaslık meselesidir. Nöbette kadırla koşununun emniyetinin karganda, hakikatini emniyetin izdeşti çıntırışta, en halkış tigişliki partivilik meselesidir. Dadam, partimiz partivilike ehmiyet beridi. Meningçe, hakikatni emniyetin izdeşinin özü en çoğun partivilik digen idi. 1943 yılı Yan'an'da kadırlarını tevşürüş hareketi başlangan. Gomindan eksiyetçi küşleri inkılabi tayanç bazılığa edep sındırmıçilik, buzgunçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda kadırla koşununu estaydıl tevşürüş tamamen zörür idi. Lekin emmili hizmet ceryanı da düşmen ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu bu hizmet konkret mesul bulgan kanşın çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup edep kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktan kadırlarını tevşürüş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir münce nahak, yalgan, hata değil o kilip çıkan. Dadam şu çağda, Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Suida Sıfa Mektepedeki Nurgun Okuğucu'nun ten cazası işiltip, kıstap kırar kıldırışıgı çıdamay, yalgan kırar kılışkı mecbur bolgalıkıdın haber tipip, intayın içinğe. O çoğunkur tevşürüp tetkik kılış arkalık, ideyevi tonuş meselesi bilen siyasi meydan meselesini perhlendiriş. Kadırlarını tevşürüş hizmetideki kenayeti bitiş hatalık adın sakınışını ihtiyaççalık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ehvallarını partiye merkezi komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkaz kılıp, partiye merkezi komitetiga kıstap hırar kıldırış, ve hırarıga işinip gitişini vaktıda tosuş. Solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Eyni çağdaki ekvalda bunda kılış naitli zor siyasi xavup xatergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki dadam partiyegi sadık buluşta yalgan gep kılmaslık kerek dep kargaşka bu xavup xaterge tevekkül kılışkı razı bolgan. Nailik partiye komiteti şucilerinin yakşı ülgüsü Govin Çangmu, hakikatini emniyetin izdeşinin nemunicisidir. Dongshan nayesi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekinişten ilgiri, Dongshan'da telvilece adam tutup, esker toluqluğan. Aralla 10.000'dan artıq ayılıba Dongshan'dan, 4.700'dan artıq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolganda, bu əskerlik tutulğanlarının aili təvəlləri, düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəlləri edəb bekitilgən. Eyni çağdaki Dongshan Nayilik 1. rayon xizmət komitetinin şucisi Govin Chang əskerlik tutulğanlarını Gomindan tutup getgən. Ulanın aili təvəlləri ziyankeşlik uçurğucula edəb qarab. Düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəllərini Uruş apıtıgı uçurgallarının aile təvəlləri edəb özgərtiş təklifini bərgən. Kiyin yukurdikiləmü bu təklifini qobul kılgan. Həm də bu aile təvəllərini siyasi cəhətdə kəmsütməslik, ixtisadi cəhətdə baravər muamılı kılış, turmuşda qeyinçiliqi bağlağı yardan biriş, iki çaqsız yaşanqallağa yezi kənitlə qəmxorluq kılışını qarar kılgan. 1953 yıl 7. ayda Gomindan'ın 10 netçimin

Mən astı-astı tenişləndim. Telefonum ney tök olab, səlkənin öndidarıqı közü gürtdüm. Onun bilən parağımız axşamqı sorundaki vaqtılı özlük qaptı. Mən onunla xət yazışqa başladım. Yaxşımsız, uzunum buyan sizin səlkələriniz bilən qalbimini səyidib gəldim. Turmuşdaki umuşsızlıq tüpəyli qalbimini məqlubiyyət tuyğusu iyiləb, turmuşumda pasıplıq, çüşkünlük hüküm sürgən vaqtlada siz bana ümit həm muhabbət bağışlab gəldiniz. Şundan buyan mening sizga bo'lgan hissiyatim havasdan xoli bir xil chin hissiyat bo'lib keldi. Har qitim siz bilan so'zlashganda, siz bilan o'lmas muhabbat dostonlarini belli yizibotgandek tuyg'uda bo'laman. Mushu daqiqada men sizdan menga ato qilgan barcha tuyg'ularingiz, haqiqatlaringiz, umid ishonchingiz uchun, sizning salkilikingizning turkisida hayotdan qaytadan ma'no topganligim uchun cheksiz minnatdorman. Sizga bo'lgan har bir his tuyg'umni qalbimning chuqur qaytida saqlayman. Amma sizga bo'lgan chin hissiyatimni mening erlik mas'uliyatimdagi bir ayol, ikki farzandga tavam muhabbatga xoyil qilish tuyg'usining sababkori qig'im yo'q. Ayolim va farzandlarimga bo'lgan muhabbatimga mas'uliyatni yo'g'irlashqa, muhabbatning muqaddasligida men ayolimga bo'lgan muhabbatni tanladim. Shunga boshqa bir ayol bilan ayolimdan yoshirin har qanday munosabat shakllantirishni xohlamadim. Bu qarorni chiqarishning menga qanchalik og'ir kelishidan qat'i nazar, bundan keyin siz bilan undidar aloqasi qilishni to'xtatmoqchiman. Bəlkim, bu ərləni vapasızlıqda əyidləşinizgə yetərlik asas bula. Əmma ayalımın məni vapadarlıqda mədiləb bağırıqı tanıdıqalıqıdın yəni bəxtlik mən. Xətni yizib bulub uzaq işgiləndim. Vazgeci şündaq asan bulsa, insanların turmuşu da əsləmədiyən əsməcüd bulmağam bulatdi. Jürküm qatlıq soqub getdi. O mu xalsırğan, özünü qeynaydıqan aşı tuyğu işçidən qutulub çıxışqa aldıravatqan bolsa gerək. Uçurni əvəti bulub, onun bilan sözlüş xatirisini əməz, sərkənin öndidarını öndidarımdan baraqlı öçürüb taşıldım. İçimdə bir nəsi yürüb yorulatqandak bir yaram bulub, sırtqı özümünü attım. Qaranqı düşkən idi. Kənətinin aldıdığı kən kəkən etizliq kilib oturub, çonqur-çonqur nəfəs aldım. Ətsi ruxsat sorab, nahiyə qarab yolga çıxdım. Ayalım bilən, suğurta şirkətində görüşüb, rəsmiyyətlərini belə bejirdik. Çüşte, balla mektepten kayıtkanda belli tamak yedik. Soğurtu bulunun hoşluğudu mekin, ayalım hayacanlı bıraktı. Bana nemilen durduğu sabahdek dikilip karaydı. Kızımın bana əkilip kucaklarımı yamaşkanı köygende közüge yaş alattı. Ballanı mektepke əkilip koyup, öyge kaydış yolu da kolumunu çın tutup mangalları beni azıra kayran kaldırdı. Sizge bir maşını alaylı. Bunun denkin pat pat öyge gelip tıralaysız. Andın, Azraq pul aşırıb gelib, kənətinin ehtiyaclıq işlərəqə işildi. Siz bağandı bu yan, kəndiki deyqqallığı birə işqi birəmədiniz deyxi, dedi o, alqallarımını yüzüqə sürkəb durub. Onun iki tamçı yeşi alqallarımı yıqıb düşdü. Nemişqidur, o bugün bəkli hayacanlıb duraddı. Öydə ötkən bu bir gündə, ballarımın dadı mihriyə qancılık təşnabıb kətkərləkini, həm balı mihrinin dadığı birləqən huzurunun özgücü bulduğalıqını yenidən hes qıldı. Pərişallı qablığın köğünüm asla tenişlinişqə başladı. Kənki qaytib gəldim. Xizmətlə bək köp idi. Bərinin kəyini bərə oluşub duraddı. Bərinəç gün şundaq tolumu aldıraçılıqda ötdi. Hər bir günün qandaq kəşbub getkərləkini bilməklə qaladdım. Kəşləri yataq qaytqım gəlməkdi. Neymiş qıdur yataq kirsəmlə köğünümünü pərişallı qablı oladdı. Şuna pəqət uxlaş üçünlə kirətdim. Bəzdə kənət işxansızı uxlaq qaladdım. Bugün keçdə işdən çüşəyib durğunumda ayalımdan telefon gəldi. Telefonni qızım urğan idi. Küçük dillər bilan özünün məktəbdəki nəticəsini, aksının özünü qanda xap qılıb atqanlığını ağzı-ağzı

0: tegmay sözləb getdi. Dada, sizni bək siyğınıb getdim, dedi o yenə. Mən mu sizləni bək siyğındım bollarım, dedim süyünüş ilkidə. Kendila oğlumun avazanlandı.
1: Dada, apamın ündidarını qeyddi bilinə, sizni köygümüz gəgəndə bir-birimizini körüb durup paranlı çalaydıkəmiz.
0: Makul, mən iltimas qılay, sən qeyddi valə, dedim mən nərslarımını yığışdırğaş. Yataq kirib, oğlum əvətgən ündidar nomorunu kirgüzüb, qoşu bilişini iltimas qıldım. Birazdan keyin uçur geldi. Oğlumni xoş qilish uchun uçur yolmaqchi bo'lib, telefon ekranini qirib, hayronlikda qaytib qoldim. Helala mening undidar qaytivog'inim kichik bir har qushning rasmini bosh surat qilgan salkin ismlik to'rdash edi.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Siz dostlarınızla səyahatki çıxışını yaxşı görəmsiz, ya ki yalğı səyahat qılışını mı? Bugün bu vaxtı anlayımız. Aeroplandaki oksigen qayardan kilidu? Dünyadaki ən kiçik yılanı anlıqan mıdınız? Çişmeliki qanaş adamın ısıqı işib ketkəlik idi mi? Xoş qadilik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizle başlayıdamdıq.
1: Yeah.

Qadirlik dostlar, həmmə ilə səyahət qilishni yaxşı gördü. Bəzilər dost, birader, uruq tuqqaları bilən səyahətə çıxışını yaxşı görsə, bəzilər özü yalğız səyahətə çıxışını tanlaydı. Özü yalğız səyahət qilishni yaxşı gördüyənlər bunu deyib qaraydı. Turmuşda həmmə adam oxşaş bolmağan rollarını oynaydı. Bu rollar adamğa azdır köptür harğınlıq duyğusu verirdi. Şuna bir məzgil özünü qoyub içişki toğur gəlirdi. Əgər dostları yox uruq tuqqaları yenidən bir bolsa, ondaqda üzül kesil aramaqlı bolmaydı. Sayət nurgun kişilərə nisbətən bir xil aram eliş hesablanıdı. Şuna bu xil toyğunu qadirləşki toğur gəlirdi. Şuna bəzilər faqat öz gilə təbəb olğan, heç kimnin daxil qilishini xalamaydığan aram eliş usulida özü yalğız sayət qilishni yaxşı gördü. Bu jarayonda bəlkim özgə xas keçirmişləni və təcrübələni başdan keçirişi mümkün. Bəzilərinin öz yalğız səfərə çıxışıdakı yeni bir səbəb olsa, dostlar bilan birlə səyahətə biriş səfər jarayonundakı könülsüzlüyünü keltirib çıxırışı mümkünkən. Gerçi nurgun kişi səyahəti yaxşı görsümü, lakin səyahət qıldığın yerni tanlaşda birdəklikə kiliş təs buluşu mümkün. Onun üstiga kişilərin istimal qarışımı oxşaş emas. Əslində münasibəti ən tan yaxşı bolğan iki adam bir qitimlik səyahət səbəbindən xopilishib kilişi mümkün. Əgər özü bir mənzərə nöqtəsiga qızıqmağan əhvalatda da, iki adam billə kiriş bilti ilib səyahət qilishqa məcbur bolsa, bunda qalatı nurgun kişi qəbul qıla bilməydi. Şunun bilan iki adam oturursadiki hissiyat səyahətin yükü bub qaladı. Lekin nurgun kişi qarış tərəfinin yüzünü qıp udunla deyişki amalsız qaladı. Şunun bilan bu səyahət könülsüz axırlaşışı mümkün. Öz yalğız səyahət çıxışını yaxşı gördüyənlər yenə mundaq deyib qaraydı. Tolıb taşqan qızğınlıq bilan nurgulğan gözəl mənzərlərdən özü yalğız huzurlanğanda, ən axırda bir adamın səyahət qılğandakı huzurlanış duyğusu texmə aşıdı. Nurgun adamın səyahət qilishi aşu natunuş və naməlum nərsini his qilish üçündür. Dala hərəkətini yaxşı gördüyən nurgun dala səyahətçiləri ən şundaq boludu. Gerçə bir adamın səyahət qilishinin nurgun faydası bolsunmu, amma o yenə bir yetərsizlik bar işki, adam həmişə həm müddə özgə tayanğanda bexətərlik nisbəti tüyəlləb gedidi. Şuna səyahət qılğanda çoxum özün əhvalını yaxşı öyləşiş kerak. Əgər qız bal bolsa, amalba bir dostunu tepib özü bilan billə səyahət qısa, bexətərlik duyğusunu aşırıbla qalmay, yana sürətə tatıb qoyduğan adımımı boludu. Sürətə düşüş bolubmu xanım qızlar üçün səyahətin bir mühim qismi əlbəttə. Səyahət əmrayınız bolsa, səfər jarayonunda yerib qalğanda özara paranlaşıb fikir almaşdırğulu boludu. Eğir yük taqlanı yudub mağan bolsa, özara yardımlaşıb tən kötürüb mağılı boludu. Səfər jarayonunda salamatlıqdan məsələ çıxıb, ağırıb qaldığan işlə bolğanda özara bir-birinin aldın xəbər ağılı boludu. Öz yalğız səyahətə çıxış yəki başqalar bilan birlə birlikdə səyahət qilish əlbəttə bir adamın özünün tanlışı. Onun özgə xas artıqçılığı və yetərsizliyi boludu. Şuna səyahətə çıxanda özünün əmli əhvali, səyahətə bardığan orunun əmli əhvali qatarlıqlarını yaxşı oylaşıb, şununğa qarata özgə xas müəyyən bir planı tüzüb, şu boyunca əmli məşğulat qılsa, çoxum könüllük səyahət qilish arzusunu əməlgə aşırıb, turmuşdan yeni bir türlük xoşallığından bəhrəman bola alaydı.

0: Ada şəhət bağçığı bir 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
1: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemiz də biz içətdik, qədəşi hazır bilə çiniqimiz də biz içilgən bolduq mana.
2: Ha, yana bir qətim oynamdıq.
3: Pəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikahçılıqda kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
5: Qadilik dostlar, aeroplanik oksigen qayardın kildiğandı. Aeroplanda oturganda mundaq bir məsələni oylab baxmadınız? Nimə üçün yib qalatdığı aeroplan 10000 metr egizlikdə uçqanda bütün kabinkadakı kişilərin hamısı yetərli oksigenə erişə alaydı? Qısqa məsafəli uçuşni düşündürgülü bolsunmu, undaqda uzun yolluq 10 neçə saatlik uçuş jarayanında aeroplan bölümüsünün havoga qandaq kapalatlı qığılı boludu? Əlbəttə, dəniz yüzdən qancha egiz bolsa, hava şunça şalan boludu. Adətdə, dəniz yüzüdən 8000 metr egizlikdə kişilər nəfəs alışdə qiynalıdı. Amma aeroplanın uçuş egizliyi adətdə 10000 metr öpçürüsüdə buludu. Bundaq egizlikdə adətdəki qayda boyunca etqanda kişilər nəfəs aldığın oksigen ən tayını şalan. Amma bəzi xalqaralıq növəc aeroplanlar məşındaq mühitə uda 10 neçə saat uçalaydı. Bu qandaq iş? Aeroplanik oksigen nədən gəlidi? Acaba aeroplanın içki qismi oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor tizimisi va havo tanshuvi tizimisi eng muhim halqani o'z ustiga oldi. Sirtki havo yelpigish yaproqchasi orqali aeroplanning motoriga sumirilgandan keyin motorning ichidagi kompressorga ergishib havoni ko'p qitim qisishga bo'ladi. Qisilgandan keyin asldagi shalong havo qaytadan to'lib, uningdek oksigen miqdori mo zo'r darajada oshadi. Xuddi perislangan pechenyega o'xshash. Albatta, bu xil havoni qisish pirislangan pranik yasagandek undaq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvalishiga ergishib, uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha yuz selsiy gradusga yetadi. Bundaq yuqori temperaturni nafaslanishga ishlatgani bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tanshuvi tizimisi havoning temperaturasini tanshash, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Andin aeroplan bo'limisiga yetkizilib, yo'lovchilarning nafaslanishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bir taraf qilindi. Bu nurg'un kishining bir necha soat aeroplanda o'tirgandan keyin terisining texmi qurg'oqlashib ketadiganligining sababi. Bu xil pirislangan, suzilgan, suvsizlantirilgan havo aeroplandagi oksigenning asosiy manbasi. Yuqorida aeroplandagi oksigen manbasining motor orqali ta'minlanganligini bayon qildim. Aeroplandagi motor buzilmasa, nazariyada aeroplandagi oksigen uzilmaydi. Shunga yuqorqilarda bir oldingi shart mavjud. U bo'lsa-mu, aeroplanning motoridan tashqi ko'rilganda, aeroplan bo'limisida oksigen yetishmasligi ahvoli ko'rildi. Aeroplan yuqori havo bo'shlig'ida besin va oksigenni yo'qotgan zamon uning oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Iqim miqdorini kontrol qilish klapanining roli aeroplan motorining havo kirish besimi va may qabul qilish miqdorini tanishish. Iqim miqdorini kontrol qilish klapani etib-etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmaslik hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas och singlig'i o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotish la emas. Uningdan boshqa motorda kashli ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqorqa ahvol yuz bergan aman, aeroplan boshliqi bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilgandilar aeroplan bo'limisidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Amma motordan boshqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa-mu jiddiy oksigen bilan ta'minlash tizimisi. Xatarga yo'liqqanda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, undan yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigenlik maskani ko'pchilikning kinodami ko'rib baqqanligiga ishonaman. Aeroplanda jiddiy ahvolga yo'liqqanda o'rindiqning ustidan bir oksigen maskasi qalqib chiqadi. Andin aeroxon qiz ko'pchilikni o'diqib ketmay, oksigen maskasi taqishga buyuruydi. Yo'lovchilar oksigen maskasini taqqan aman bir ximiyalik jarayon boshlangan bo'ladi. Bu jarayonda bariy oksid, natriy xlorat va kaliy xloratni qizdirib, oksigen qo'yib berdi hamda qo'yib berish jarayoni nihoyat muqim bo'ladi. Gerçi oksigen maskesi en ahırkı oksigen tosqı bilen təmirlisi mu, ama maske izcil oksigen bilen təmirleyemeydu. Kimiyelik reaksiya ahırlaşkan denkin, maskedeki oksigen xorab tügeydu. Şuna, oksigen maskesi en köp oğandı 20 minut oksigen bilen təmirleyemeydu. Yukarıqı məzmunlardan şunu bilib alalayımız ki, aeroplandaki oksigenin kiliş mənbəsi pəqat işki xıllı bulub, biri motordan yasalgan oksigen, yani biri kimiyelik reaksiyadan nasıl boğan oksigen.
6: Arqitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib, əxlət sandığına taşlayım mən.
7: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətni bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
8: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelim ha.
10: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
7: Ana, cəpa çəkdiniz.
5: Qadirlik dostum, dünyadaki en küçük qarğı yılanını biləmsiz. Qarğı yılan yana sim yılan dep matılıdı. O zəhərsiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirinde yağış, qazan dövüsü qatarlı qaranğı, nəmcaylarda yaşaydı. Keçi dərkət qilishni yaxşı gördü. Bulup mu, yamğurdan keyinki keçiləri yeryüzge çıxıp uzuqlıq izdaydı. Qarğı yılan yıl boyu qaranğı muyeti yaşıqaşqa, közünün körüş qutu çekinip, işki qarı çekitka aynılıp qalğan. Onun başqa yerləri jilan qoxşaş alaydılıki ige. Bədinim o, uşşaq təngiçilər bilən qaplangan bulub, ağzı da çişi bar. Amma onun bu alaydılıklarını inçikilik bilən közətməsəniz, bayqıqılı bulmaydı. Qarğı jilan nəqiqətən bək kiçik bulub, adətdə 15 cm ətrapıdı boludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğı jilandın çoğun boludu. Ondaqda, bundaq kiçik jilan nemi bilən ozuqlundu? Çoğun jilanın özgü xas yeməklikı boğunu da kiçik jilanın mı özgü xas yeməklikı buludu. Qarğı yılan daim çümüle, çümülü tuxumi və umurtqısız canlıqlarını yeydi. Bıraq, qarğı yılan o oğluğanda başqa yılanlağı bütünləy oxşumaydı. Başqa yılanla asaslıqı ağızı bilən o oğlaydı. Amma qarğı yılan kuyruğunu işildi. Qarğı yılanın tamak rısalısı da nurğulğan ziyanda şaşaratla ba. Onaqda biz qarğı yılan bilən sazanın pərqini alıp aqaylik. Bəlkim nurğun kişilər qarğı yılan bilən sazanı arlaşdırıp qoyğan buluşum mümkün. Əmliyyətimi bu işkisini birlə qarab ayrış həqiqətən təs. Tövəndə bu işkisini adi ayrış üsul bilən tanışıp çıxımız. Birincisi, qarğı yılanın tən sırtıda kiçik qasırqı buludu, həm quyruq tərəfədə mü bir tal inçki uçluq qasırqı buludu. Amma sazan teninin sırtqı yüzüdə heç qanda qasırıq bulmaydı. İkincisi, tən rəngi cəhətdə. Qoramğı yetkən qarğı yılanın tən rəngi sözün ya ki uçuq kül rəng buludu. Sazan bolsa qızıl ya ki köküş kül rəng buludu. Üçüncisi, qarğı yılanın bədində roşan alqı yox, sazanın bədində bolsa roşan alqını köylü buludu.
10: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Üyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yoğurtuşunda oynayman. Herkes mu kop kurup oyunu yoğurtup kamel inir yani bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, ben sizni yurtdaman.

0: Birinci, əgər ciddi xarakterlik dişmilikə qanaş bulub, dişmilikdən tuyuqsuz qan çıxıb toxtumsa, pakiz dakı bilən qan çıxan oranı çıng besib, vaxtıda doktorğa görünüş kerek. İkincisi, navada sozulma xarakterlik, uzaq müddətlik dişmilikə qanısa, köp qismi dişinin pakiz tazlanmağalıqdan kilib çıxıdı. Dişi uçuqları pakiz tazlanmağaşqa, doktorxanıq gelib təkşürtüb, diş tazlaş zörür, yak zörür əməskini bağlab, eğiz boşluğunu omomüzik tazlaşqı doğur geliyordu. Üçüncüsü, bütün bədən sistemli kisəllik keltürüb çıxarğan dişmilik qanaşqı qarıda kisəllik səbəbini vaxtıda təkşürüş. Aldı bilən, bütün bədəndəki kisəlliklərini davalaş. Şunun bilən bir vaxtda eğiz boşluğu kisəlliklərini davalaş gerek. Diş ətrafı yallığının aldığını ilişdə tövəndəki bir qanç nöqtini isinizdə çan tutun. Bakteriya diğini kontrol qılış, eğiz boşluğu tazlığını saxlaş. Kündülük turmuşda vaxtıda diş çotkılaş. Bir gündə az deyəndə iki qitim diş çotkılaş. Ətdiyən və kəşdə bir qitimdən çotkılaş. Tamaqdan keyin eğiz çayqaş kerek. Əgər diş çotkılğanda qanaş əhvalı görülsə, ilman suda muvafiq miqdarda tuz qoşub eğiz çayqaş kerek. Qan çıxan orundan jiraq duruş, bu jayni çotkılmaslıq kerek. Onundan başqa pastır diş çotkılaş usulunu qolunub, toqluq diş çotkısını mı toğri işiltiş kerek. Pastır diş çotkılaş usulu mundaq. Diş çotkısını diş bilan diş miliki tutaşqan jayğı toğırlab, diş çotkısı bilan diş uzun oqını 45 graduslıq bulanaslı qılıb, diş yıldız uçı yönlişigi qartıb, yani üstünki jaq dişi yuqurğa, astınki jaq dişi tüvengi qaraydı. Yenik besin bilan çotkı moyinin bir kısmını diş miliki eriqçisiga kirgizip, bir kısmını eriqçinin sırtıda, hem de imkan kadar iki diş arasındaki aralığa kirgizip, yenik besin bilan çotkı moyini əsildeki orunun sol, aldı, kəyni yönlişide, kısqa aralıqta 8 qitimdin 10 qitimgiçe gorizontal çotkılaş gerek. Titirgəndə diş çotkısının yötkilişi aran 1 mm bulup, her qitimda 2-dən 3 kiçi diş çotkılındı. Şuna diş çotkısını kiyinki bir grupa çıxı yötkigəndə, axırqı bir dişini təkrar çotkılaşqa diqqət qilish gerek. Aldı dişinin til, yani tanlay yüzünü yuqarı tüvən çotkılığında, çotkının beşi diş yüzüge tik qoyulub, aldı çotka moyi diş meliki girvekigi tigib, yaki diş meliki eriqtisiga kirib, yuqarı tüvən çotkılaş gerek. Dişlişiş yüzünü çotkılığında, çotku moyi dişlişiş yüzüge tik alatta azıraq besin berib, moy üçünü oyman eriqtisiga yetküzüb, sol aldı kəyini yönülüşdə 8 qitimdən 10 qitimgəcə titirtib, andın qoşun çıxı yötkisək boludu. Diş bakteriya diğini tazlaş. Diş ipi, diş yotçuğu çotkisi və dişini süpürküb tazlıqış, dişinin qoşun yüzündəki bakteriya dağlarını tazlaşqa yardan verir o. Yaxşı yemək içmək və turmuş adetini saxlaş. Tamakı taşlaş. Meyveçi köktatlarını köp yiyiş. Açıq, qıdıqlaydıqan, maydı pişirilgan, kavab qatarlıq maylıq yeməkliklərini az yiyiş. Yuqur qantlik yemək içməklərini az yiyiş kerek. Kündülük turmuşda muvafiq hərəkət qilishqa diqqət qilib bədənni sağlamlaşdırış kerek. Dişmilki qanaşqa aid daim görüldüğün xata qarışla tüvəndikcə. Ətdiyən kəşdə dişini çotkılsa qan çıxmaydı. Əlbəttə onda qalmaz. Diş çotkılaş usulu toğru boğan təqdirdim o, adətdə pəqət bir qısım çiş bakteriya dağlarını tazlıb ətkili buludu. Çünki bəzi çiş bakteriya dağları çiş arlıqı yuşurunu alğaşqa çiş çotkısı da çotkılıqlı bulmaydı. Bu, diş ətrafı kesəliklərinin nisbətən aşırıydıdı. Şunun bilən, diş miliki asallı qanaydı. Diş miliki qanaş ısıqı işib kətkəllikdən vitamin C toluqlusulu buludu. Əlbəttə onda qəməz. Qarmaqqa, adi köründüğən diş miliki qanaşqa köpçilik asallı səl qaraydı. Nurgun kişilər diş miliki qanaşını yıqından buyan ısıqı işib kətkəllikdən buldu, deyib qaraydı. Əməliyyətdə onda qəməz. Diş miliki qanaşının səbəbinə aid köp. Vitamin C kəmlik şulanın biri. Uzun müddət vitamin kəmçil bolsa, qıl qan tumurlarının çürüklüyü və ötküzüşçallığı eşib getib, asalla dişmilik qanaşını kəltürüb çıxırdı. Bütün bədəndik amıllarını təkşürgəndin ki, dişmilik qanaşının ən köp uçuraydıqan səbəbi, yanıla yerlik orundaki bakteriya deyi və diş dişinin qıdıqlışı. Şuna doktorğu görünüş en tayin mühim. Qan toxtutuş diş pasısının paydası var mı? Dişmilik qanığanda qan toxtutuş iqtidarıqı ege diş pasısıqlı tayin belişqi bulmaydı. Bazarda qan toxtutalaydıqan diş pasılarının əmmisi de qan toxtutuduğun bir xil tərkib var. O, sizin qan çıxış alamətlərinizi yoşurub, kisəlik əhvalınızı keçikdirdi. Qan toxtutuş tərkibi qarmaqqa görünüşdə dişmilik qanaşını yeniklətkəndə göründürsümü, əmma dişmilik qanaşını kəltürüb çıxırdıqan mahiyyətlik səbəbini həl qılalmaydı. Vaqtlıq dişmilik qanaş alamətləri yenikləgəni görüb, köpçülük hoşarlıqını boşaşdırıb qoydu. Əməliyyətdə, diş bakteriya diği və diş teşi sizin diş ətrafı toqulmaları və diş oquru sünkünüzü davamlıq buzğunçuluq uçurdudu. Uzun müddət davamlasa, diş boşab getidu, hətta düşüb getidu.
1: Əməd pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə milyon pul getidu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qarızını möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkəyi çıxırıb tılısa, qarşı tərəfinin namşöhrət hüququqa çıxılğalıq bulamdı. Kisəl müşkünü sitib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dükünü dəva qılındı. Vakalıdan çarvı biqib nəcüz toyaq qoyunu yutirib qoyğıcı 460 milyon yuan tölem tölüdü. Tövəndi deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, qarşı tərəbdən namşöhrət hüquqıqa çıxılqallıq bulamdu. Həq tələb subikitləri namşöhrət hüquqıqa iyə. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qiliş qatarlıq usullar bilən başqalarının namşöhrət hüquqıqa çıxılışıqa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, namşöhrət hüquqıqa çıxılqallıq buludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларның намшөһрәт хукугыга чыкылганлык болды. Хәрәкәт игесе умумның мәнфәте өчен ақпарат, аммави фикер назаратчылыгы катарлык хәрәкәтләрне кылганда башкаларның намшөһрәтегә тәсир яткызган булса, хак таләп җавапкарлыгын үстиге алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет ойдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса, İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməyidiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmıqan bolsa. Üçüncü, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının namşöhrətini düşürgən bolsa. Xəbər bərgücünün məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılğan qılmıqanlıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsinin işənçilikliki. İkinci, roşen talaş tartış peyda kılış ihtimalı bolgan məzmunni tegişlik təşürgən təşürməyəlliki. Üçüncü, məzmunnun vaqtçiki. Tötinci, məzmun bilən amıvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanışcalıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının namşöhrətinin ziyanğı uçuraş ihtimallıqı. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışda həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda namşöhrət hüququqa çıxılış cavabkarlığını üstəgə alıdı. Birinci, hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqalarının namşöhrət hüququqa ziyan yetkizgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdın həq tələb cavabkarlığını üstəgə elişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmıqan, fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalıqa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Altıncı, tordaki axbarat xəbərlərinin özünün namşöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını bayqığanda qandaq qılış kerek. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağanlıqdan özünün namşöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını isbatlaydığan dəlil isbatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqudun tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitiyə xata baha berilgənlikini bayqağanda qandaq qılış kerek. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvafiqlik barlıqını bayqısa, başqıca fikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öcürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqılıq rastlıq iniqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı kerek. Erişkən pəxri nam xata

Kisəl müşkünü setib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dokunu dəva qılındı. İstimalçı kisəl ərmək hayvanını setib elib, hüquqını qoğdumaqçı bolğanda ərmək hayvan dokununun royxatdan öçürülgənlikini bayqıdı. Bunu qanda qılış gerek? 2025 yılı 2. ayda Ürümçi şəhərdiki şəhər ahalisi Li Familik məlum ictimai alaq supsıda məlum ərmək hayvanlar dokununun xizmətçi xadimi Son Familik çıxarğan müşük setiş sinini görüb dərhal qarşı tərəfilən alaqılışıb məsləhət sorudu. Li Familiknin bir alı müşükə közü çüşdü. Tor sırtıda müşükünü körüş, ündüdarda kenişiş arqılıq iki tərəf 3200 yuan gibi tüşdü. 2. ayının 19. günü Li Familik 1600 yuan zakalet pulu töylüdü. Son Familik ündüdar arqılıq Li Familikke alı müşükke vaksin əmləş, kuru düşürüş əhvali həm setişdin kiyinki təşürtüş qaydısını uxdurub, trik ərmək hayvanını satqanda qaytırışqa, almaşdırışqa bolmaydıqalıqı, toxtamğa xilaplıq qılsa zakalet pulu qaytırılmaydıqalıqı qatarlıqlarını aydınlaşdırdı. Həm 2. ayının 23. günüdən başlayıb 24. günü gecə müşkünü alğanda qalğan pulunu toluq töləşini pütüşdü. Li Familik vaqtlıq komandrupqığa çıxıb getkəşkə iki tərəf müşkünü elbiliş vaxtını keçikdirdi. 2025-ci ili 3. ayının 1-ci günü keçdə Son Familik müşkünü öyüge apırıb bərdi. Li Familik qalğan pulunu tölvətdi. Oylamağın yerdən müşkünü tapışırıb ilib 4-cü günü Li Familik onun ruhi halının normalsızlığını, köp uxlaydığan, halsız bulup qalğanlığını bayqab, dərhal Son Familikdən məsləhət sorudu. Qarşı tərəf küzütüb yıqış təklifi verdi. 3. ayının 9. günü müşkünün tuyuqsız qızıtması örləb getdi. Li Familik onu hayvanat doktorxanısına apırıb davalatdı. Təşürüş arqılıq müşkdə müşük vabasının küşlük musbətliki, aqqan hücərlərinin sallıq qımmetinin binormallıqı, bədən əhvalının intayın nacarlıqı görüldü. Ölüb getiş xəvbi mövcud bulub, dərhal doktorxanada yatquzub davalatışqa toğır gəldi. Müşkini davalıb saqaytış üçün Li Familik ilgir keyin bulub davalaş xıracıtı üçün 3631 yuan tölüdü. Şunun bilən billə doktorxanığı berib geliş üçün 147 yuan qatnış xıracıtı gelib çıxdı. Davalaş cəryanında doktor müşkinin yeşi, bədən əhvalının birdək ərmək hayvanlar dokununun təsvirliyəliki bilən maskənməydiqallıqı, kisənin yoşurun körülgeniyə təxminən işkəbdə ətrapıdı bolğallıqıqa hüküm qıldı. İşdən keyin Li Familik ərmək hayvanlar dokunu bilən xıracətini tən üstüge iliş işini kinəşdi. Li Familik mundaq qarıdı. Müşük vabasının yoşurun məzgili boludu. Kisəllik pul tapşırışdın burun çəkilləngən. Onun üstüge ərmək hayvanlar dokunu muntizim karantin ispatı bilən təminlimidi. Vədisi boyunca yazma,

toxtam imzalı mıdır? Davalanış xaracetini üstüyə ilişik gerek. Ərmək hayvallar duqını özünü axlab, mundaq dedi. Müşkini tapşırğanda halıdı yaxşı idi. Trik ərmək hayvallarını götgeyen, muhit almaşdırğanda asalla sezimcan inkas payda boludu. Kesellik tapşırıp bərgendin keyin payda bolğan. Onun üstüge bir kışta diqqat kılışqı tegişlik işlerini aldın uxturğan idim. Tölem cevapkarlıqını üstüge elişini rət kılmən. Li familik Ürümçi şehri Midon rayonluq bazarını nazarat kılış başqoruş idarısıge əriz kıldı. Bu idarının xizmetçi xadımları nəx meydanda təşürüş arqılıq işqa çetişliq ərmək hayvallar dokununun ticaret kılmağalıqını. Onun üstüge ərmək hayvallar dokununun tölem berişini inıq rət kılğalıqını bayqap mürəsəni toxtatdı. Li familik ərmək hayvallar dokunuda aldamçılıq kılmışı mövcud dəb qarab, onun üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonlu Xalıq Sot Məhkimisi təba qılıb, üşyəsə mal pulu tölümü berişini, həm şu səbəbdən çıxım qılğan davalıdış xıraciti, qatnaş xıraciti qatarlıqlar üçün cəmi 13 milyondan artıq tölüm berişini tələb qıldı. Sot Məhkimisinin təşürüb inəxlişçə, diloğu çetişliq soğudunun bütün cəriyanıda son familik udullaşdırıb alaqlaşgən. O, ərmək hayvallar dokununun xizmətçisi bulub, diloğu çetişliq müşkünün pulu birdək ərmək hayvallar dokununun hesabatı göt gəlgən. Onun üstüge ərmək hayvallar dokununun ticaretçisi Van Familik iki tərəbinin ilim-setim toxtam münasibətini itiraf qılğan. Təkşürüş arqılıq bu ərmək hayvallar dokununun 2025-ci ili 1-ci ayda royxatki ilinğallıqı. Dəva məzgilədə royxatdın ücürülgənliki inıqlandı. Sot məhkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Trik ərmək hayvanını setiş, setiviliş çəriyanıda satqıcı tərəb nişandaki nərsinin nüxsallarına kepillik qılış məcburiyyidini üstüge elib, ərmək hayvanının tapşırışdın ilgiri sağlam, layaqatlik halətdə turuşuğa kapalatlıq qılışı. Şunun bilən billə, dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüge elib, satqan ərmək hayvanının tuğma kesili bar yoxluqını, setiş ölçümügə mas kelidğalıqını ispatlap berişi kerek. Bu diloda istimalçı müşkini tapşırılıp bir neç gündələ müşkini eğir kisəldəb diagnoz koyulğan bulub, diagnoz koyub davalaş xatırsı, təşiriş dokulati kisəlinin yoşurun məzgili barlıqı, pul tapşırışdın burun şəkilləniş ehtimalının çoğun işgəlikini ispatlap verilməkdir. Amma ərmək hayvallar dokunu başdan axır hayvanat karantin layaqatlik ispatı, vaksini əmləş mükəmməl xatırsı, qatarlıq ünümlük dəlil ispatlarını tapşırmağan. Müşkini tapşırğanda sağlamlıqı bəlgilimiyə uyğun ikəlikini ispatlap verilməgən. Dəlil ispat körüstənməsdikdək paydasız aqibətini üstüge ilişi kerek. Li familik çıxım qılğan davalanış xıraciti, qatnaş xıraciti birdək ərmək hayvanını qutquzuşdiki muvaffaq zörür xıracat bulub, ərmək hayvallar dokunu qanun boyca tölüm berişi kerek. Üşəsə tölüm təlibigi qarda sot məhkimisi mundaq qarıdı. Hazırkı dəlil ispatlar ərmək hayvallar dokunuda paketini oydurup çıxırış, eğir nüqsallarını qəstən yoşuruş, qatarlıq aldamçılıq kılmışlarının varlıqını ispatlap verilməkdir. Şuna bu türdeki dəva təlifini qollaşqa bulmaydır. Ərmək hayvallar dokunu royxatdın ücürülgənliki üçün onun ticaretçisi Van Familik dokanının qərziki qarda tövləş cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Vakalıten çarvı biqip neçü yüz tuya koyunu yüzdürüp koyup 460 min yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonluq xalq sot məhkimisi bir çarvıçılıq hödigərlik toxtami macirası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-ci ili 9-cı ayda Məlum çarvıçılıq meydanı can familik bilen ödügərlik toxtamı imzalab, çarvıçılıq meydanının koy paydısını can familiklə beqışıqa tapşırıb verişini pütüşdü. Ödü müddəti bir yıl boldu. Toxtam müddəti toşqandın kiyin, can familik çarvıçılıq meydanıqa koylarını toluq qaytırıb verdiğən, baxmıçılıq məzgilədə toğulğan paxlalarının həmisi can familikə təvəb olub, onu baxmıçılıq paydısı qılıdğan boldu. Can familiknin dosti Fan familik Toxtamğa kepil boldi. Toxtam imzalangandan keyin Can familik hiç iş bilen kar bolmay, koy paydısını yallanma işçinin beqışığa tapşırıp berip, özü koy paydısını tekşürüp koymadı ve hesabını elip durmadı. Yallanma işçi neçü yüz koyunu öz aldığı yötkep yoşurup koyğaşqa, Toxtam modeti toşkanda Can familiknin koylarını toluq qaytıralmasını keltürüp çıkardı. İşten keyin can familik ziyanının sanığı asasen çarvıçılıq meydanına 460 min yuanga qarız ücreti yezip verdi. Lekin pütüşken qarız qaytırış vaxtı ötüp ketken bolsa mu, can familik yanıla pul tölümedi. Fan familik mu cevapkarlıqını üstüge elişini xalimidi. Amansızlıqtın çarvıçılıq meydanı sot məhkimisiga dava qıldı. Sot məhkimisi sot qılıp munda qarıdı. Can familik hödüge alğıcı bolu süpüti bilen koy paydısını bivastı başqurğucu. Koylarını vaxtıda qaytırış asasi məcburiyeti bulup, yazgan qarız ücreti kanuni küşke ige. Gerçi koylarının yutup getişini yallanma işçinin öz aldığa yutku yetişi keltürüp çıxargan bolsu mu, deken bu başka bir macerağı kırıdı. Can familik işten keyin yallanma işçinin cevapkarlıqını sürüştürsü boludu. Bunu bahanı kılıp çarvıçılıq meydanının ziyinini töləp berişini rət kılsı bulmaydı. Fan familik öz ixtiyarlıqı bilen kepil bolğan bulup, barlıq qarız üçün çatma töləm cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ahırda sot məhkimisi can familikini çarvıçılıq meydanının 460 min yuan ixtisadi ziyinini töləp beriş, fan familikini çatma töləm cevapkarlıqını üstüge iliş doğursa da hüküm çıxardı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kırıştürgidisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar, Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı tərpidin nəşir qılınğan, puxralarga qanunu umumlaşdırış oxuşluqıdan ilindi.

我有一只江豚娃娃，我叫它宁宁，它好像是另外一个我。我喜欢跟它说心里话，它也会回答我的问题，不过它的声音

Cəmi dostlar, muhabbətini düşəngən adam üçün onun bir birqişimi qımmətlik soğa. Muhabbətini düşəngən adam üçün onun bir təbəssümümü seti bağlı bulmaydıqan baylıq. Muhabbətini izqılalıqan adam üçün onun hər bir tınıqımı illiq ararət. Muhabbətini qədirləgən adam üçün onun münasibətlik hər bir dəqiqə, hər bir dəm məngülük güzəllik. Muhabbətini həmimiz seyğinimiz əlbəttə, həmimiz izdəyimiz. Onu aşıqnın muhabbətlik gəp sözlərdən izdəyimiz. Aşıqnın məsuliyyətcan közlərdən izdəyimiz. Aşıqnın vapadarlıq köyümüdən izdəyimiz. Qısqısı, biz o muhabbətini çin, həqiqi boğan, səmimi qəlibdən izdəyimiz. Muhabbətlik durmuş, həmimizgi yar bolsun. Muhabbətlik köylərimiz, muhabbətlik köngüllər üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaş ösmürlerini kandak kılganda tamakiden yaraklaştırgılı buludu. Muhbirimiz Şiringül Toxtay bu vaxtı haber verdi.
1: Yaş ösmürlük mezgili kişilik hayatdaki en halkılık özpiyetliş baskıcı bulup, bu mezgildeki sağlam talaş, kuramığı yetkendiğin kiyinki turmuş süpüdeki çonkur təsir görüstüdü. Bu yıllık Dünya İstitəksiz günü de dövlət İstitəksiz yaşlıq parlaq kəlgüsü başlayımızını otturğa koydu. Bu, bütün cəmiyyətinin ortaq tonuşunu mücəssəmləb, yaş ösmürlərinin sağlam özüb yetilişini ortaq qoğdaşını məqsəd qılıdı. Ondaqda, yaş ösmürlər qanda qığında tamakidin yaraq durğulu boludu. Bu maqalədə biliş, hərəkət, muhit, arlışış qatarlıq köp tərəblədən təklif verildi. Tonuşunu östürüb tamakinin ziyinini inıq tonuş, tamakidin yaraq duruşunun birinci qədimi. Çoxun tamakinin ziyinini həqiqi inıq tonuş gerek. Nurgun yaş ösmürlərinin tamaki bilen uçuruşunun başlanışı köp hallada onun ziyniği boğan tonuşunun yeterlik bulmasılığı. Ya ki, azraq çeksem hiç iş bulmaydı. Mentiqi yaş, hiç kandaq təsir bulmaydı diyendek hata qarışlarının mövcud boğallıqıdın boğan. Ameliyette tamaki ısı tərkibi de 7000 xıldın artıq ximilik madde bağı bulup, bunun içi de az diyende 69 xili rak peydaqı uçucu maddeyi saplandı. Tamaki çekiş, bədəndeki barlıq əzalanı digidək zəxmiləndirib, kəlgüsü də köpxıl rak kesili, nəpəs sistemisi kesili, minə qantumur kesili və diabet kesili qırptar buluş xəvbini körünərlik aşırvidudu. Yaş üsmürlərinin tamakinin ziyniğa tiximi asan uçuruşilki səbəb, aldı bilən bədən və çoğ minə yanla yetliş baskıcı turvatqalıqıdır. Yaş ösmürlük məzgildə çoğ minədiki müqabatlaş, hayacanlışını kontrol qılış, kəyfiyyatını tənşəş və tədbir bəlgiləş, hüküm qılış bilən münasibətlik rayonla texi toluq yetdilməyən boludu. Nikotin adam bədini kirgəndin kiyin çoğ minənin müqabatlaş sistemisiga təsir qılıb, adamdə qısqı vaqt özünü quyvetiş tuyğusu, ruhunuş tuyğusu, yaki qanaət tuyğusu payda qılıdı. Quramığı yetkənlər nikotin bilən uçuraşsa, dərhal xuma bub qalıdı. Yaş ösmürlə nikotinlə uçuraşqan dinkin, onunqa asallı tayını valıdı. Tayını bilik şəkillengən haman, tamak çəkməsə tit-tit buluş, deyiqtin jiğanmaslıq, kəypiyyatı turaqsız buluş qatı

qatarlıq məsələ kilib çıxışı, həm də turmuş, ögünüş qatarlıqlağa uzaq müddət naçar təsir körüstüşü mümkün. Onundan başqa, yaş ösmürlərinin sağlamlıq xəvib-xətirgi boğan hökümü köpüncə hallada quramığı yetkənlərininkidək ətraplıq bulmaydı. Nurğun yaş ösmürlər, mən təqət sınab baxdım, xuma bub qanmayı mən. Başqalarının həmmisi çəkib atıdı. Mən bir əqidim çəksəm neyim bubdu? Elektronluq tamaka tamaki əməz, ziyini bir qədər kiçik dəb qaraydı. Ləkin, nikotinqi xumar buluş dəlmuşundaq səl qaraş cəryandı yüz biridu. Uzaq müddət tamaki çəkicilə dəsləbdə özünü hər vaqt toxtaymayan dəb qaraydı. Tamaki taşlaşını həqiqi oylığanda, tamaki taşlaşının özü oylığandək undaq asan əməsliyini bayqaydı. Xumar bub qalğandın kim bolsa, pəqət iradəsigə tayınıb tamaki çəkiş şərkitini kontrol qılış, texim o qiyilnişib gedidu. Salamətlikim o şu səbəbdən davamlıq eğir ziyan qoçuraydı. Texim o işar buluşuq tekeşliyi şu ki, tamaki kəsbidiki marketinda yaş ösmürlərinin psixikistin paydılınışqa in tayın mahir. Bəzi elektronluq tamakıla meyve puruqi, yalpuz puruqi, kempit puruqi qılıp yasalgan bulup, sırtqi körnüşi barmaq deska, qalem, oyunçuq, ya ki modu markalıq asma boyumlarının kege oxşaydı. Bəzi inçki tamakıla texımı nəbiz, texımı sılıq, texımı ziyini tövən şəkildi oralgan. Bəzi çay tamakıları, gül tamakıları, samanğolluq, kütünü iştəb təşviq qılınıdı. Bu söz texnikisi və layihənin ortaqlığı şu ki, tamaki çəkiş və xumar buluş hüqumunu soslaşdırıb, yaş ösmürlərinin hoşyarlığını boşlaşdırıb, olağa ziyini yox, ya ki ziyini intayın kiçik dəb xata çüşəncə bir işdən ibarət. Meydanı müstəhkəmləb tamaki çəkişini rəd qılış. Yaş ösmürlərinin arasıda həmrahlarının besimi səl qaraşqa bulmaydığın amıl. Nurğun yaş ösmürlərinin tamaki çəkişini sınab yıxışıdki səbəb, ətrafıdki dostları çəkkəşkə, özü çəkməsə topqın maskəmək ilişdən əndişi qılıdı. Yaş ösmürlə meydanını müstəhkəmləşini ügünüşə gərək. Həmrəxlərinin tamaki çəkiş təhlivigə qarata yax deyişkə cürət qılışı, həm də özünün sağlam turmuş qıboğan intilişini iniq ifadləş gərək. Həqiqi dost sizinin talışınızı hürmət qılıdı. Sizinin tamaki çəkməyəlikən səbəbidin sizin yıraqlaşıb getkən kişilə əsildilla çonqur dostluq orundışınızı ərzəməkdir. Şunun bilan bir vaqtda yaşla ösmürlər təşəbbüskarlıq bilan istitəksiz ideyanı tarqatquchilardan bola alaydı. Savaqdaşlarının tamak çekişini sınab yıqıvatqanlığını köygəndə dostlarının usul bilan ulağa tamakının ziyinini əskertiş kerek. Bu, öz iradisini çıng tıplıqamay, teximi köp kişilərini tamakidin yıraq turışqı yetəkli yalaydı. Sağlam halətdə besimini yengilitiş, kəypiyat tozıqıdın yıraq turış. Ögünüş besimi ailə zidiyyidi, Hesiyat qeyinciliqi qatarlıqla tüpəylidin, yaş ösümürlə hər xil keypiyyatki daval quşlanı başdın kəcürüşdün xali bolanmaydı. Tamaki çəkiş, çoğun meninin dopamin qoyub berişini ilgiri sürüb, qısqa vaqtlı xoşallıq və ayacanlış toyğusu pəydə qıldığın bu qaşqa, bəzi yaş ösümürlə tamaki çəkişini besini yeni xildiş, ya ki özün ərkin qoyub etişinin vasitası qılıdı. Lekin bu bir xətərlik xata qarış. Tamaki çəkiş besini həqiqi yeni xilidənməydi. Əksicə, Artıqçı keypiyat davalğışını kəltürüb çıxırıdı. Tamakıqa xumar bub qağucula, tamakı çəkişini toxtasısa, ya ki azaysa, deyqtini yığanmaslıq, tit-tit buluş qatarlıq tamakı taşlaş yığındı kesəlik olamətləri körülüb, tamakı çəkişki tayınıb yenikləşkə məcbur boludu. Şunun bilən tamakı xumarı tədirci iğirlişib, yaman süpətlik ayınışqa peytib qalıdı. Yaş ösmürlə sağlam usul arqılıq keypiyatını baş quruşunu ügünü bilişə gerək. Hərəkət besimni yenikləşdirməyin ən yaxşı üsulu olub, besimni yenikləşdirib qalmay, yana tən sapasını aşırıdı. Musika, rəsm sizish, kitab oxuş qatarlıq sənət fəaliyyətləri mü keyfiyyətni tənişləndirişki faydalıq. Ailəsidikilər, dostları yoki oxutqucularga dədini töküş, oxşaşla besimni yenikləşdirməyin önümlü yolu hesablandı. İlmi tamak taşlab, tamak xumarının azabından qutuluş. Tamaki çəkən yaş ösmürlərə nisbətən tamakını balduraq taşlaş intayın mühim. Köp sandiki yaş ösmürlərinin tamakı bilən uçuruş vaxtı bir qədər qısqa. Texi xumar bulmağan, ya ki xumar buluş dərəcisi bir qədər yenik bulub, sağlamlıq tərbiyəsi və hərəkət yetəkçilikini qubul qılış arqılıq tamakının ziyanlıq ikənlikidək anını turğuzğanda tamakını pütünləy müvafiqiyyətlik taşlıqılı buludu.
Bunundan başqa, yaş ösmürlər yana rəqəmlik tamakı taşlaş quraldan faydalanıb tamakı taşlasımı buludu. Köp tərəb birləşib hərəkətlənib istitəksiz mühit bərpa qılış. Yaş ösmürlərinin tamakıdan yıraq duruşuğa yardan biriş istitəksiz mühit bərpa qılışdan ayrılanmaydı. Ailə, məktəb, cəmiyyətdən ibarət üç tərəbnin maslaşıb, yaş ösmürlər üçün hər tərəbləmə istitəksiz müdafiə toru bərpa qılışıqı toğru gəlidu. Ailə tərəbdən atanla tamakini özləri bolduraq taşlaşı. Ballanın aldı da tamak çəkməsliyi. Şunun bilən bir vaqtda balalar bilən yaxşı fikir almaşdırıb, ulanı tamakinin ziyinini tonuşqa səvirçallıq bilən yetəkləb, eziq duruşqa taqabıl duruş iqtidarını küçə etişi gerək. Tamak çekişini başlap bolğan yaş ösmürlərinimi addi halda əyibli məslik gerek. Tıllaş, ballanın kalınışını yoşuruşuğu səbəb bulup, əksicə bolduru arlaşış, tosuş porustanı koldun bir qoyuş mümkün. Tehim yaxşı usul, ulağa bunun iradasının nacarlığı tüpəyildin əməz, bəlki nikotinin bədən və çoğun mingi təsir közçüki başlıqalıqını tonup yetişigi yardan beriş gerek. Əgər tamak çekisi kəsə, özün tutamay tamak çeksə, tamakın toxtatqan dinkin tit-tit buluş, deqtin jiğanmaslıq qatarlıq olamətlə körülsə, vaxtıda atanla, oqtqıçıla, məktəb doktorları və ya ki kəsbi doktorlardan yardım soruş gerek. Tamak çikişini qancı boldur toxtasa, tayini bilişdin şüncü asan qutluğulu buludu. Məktəb tərəbdən tamak çikiş qılmışını qatlıq baş qurub, köpxil şəkildiki tamakının ziyini tərbiyesini qanat yaydırış, həm də tən tərbiyə, muzika, güzel sənət qatarlıq dərisdən sırtqı pəaliyyətlərini beydiş arqılıq oquqıçılanın tamakıqa boğan deyqidini yötkəş gerek. Cəmiyyət tərəbdən hökumət quramıqı yetməyənləyə tamakı setişini çəkləş bəlgilimizini qatlıq icra qılıb, tamakı ilanı və setişini ilgiri sürüşünü umum yüzlük çəkləb, amıvi sorunlarda stiteksiz mühit quruluşunu davamlıq ilgiri sürüş gerek. Ақпарат vasitələri və toru süpsi tamak çekiş məzmununu güzelləşdirişini rəd qılıb, sağlamlıq uçurlarını pahal tarqıtış gerek. Məhəllələ türlük yaş özmürlə sağlamlıq pahaliyyətlərini təşkilləb, bexətər paydalıq dərsdən sırqi turmuş sorunları bilən təminləşi gerek. Tamakının yıraq duruş, kesəllik və xumardan yıraq duruşdan deyirək biridu. Stütəksiz mühitini tallaş, sağlamlıq və ərkillikini tallaşdan deyirək biridu. Yaş özmür dostlar. Sələ besimğa sağlam usul bilən yüzlənişini, eziq duruşlarını qəddi pozisiya bilən rəd qilishini ügünü vasanlarla, istitəksiz yaşlıq baharınlarının çəksiz kəlgüsüge həqiqi iyi bolalaydıqalıqını bayqaysilə. Biz birlikdə ortaq tarışıb, özümüz, ailəmiz, cəmiyyət üçün istitəksiz güzəl kəlgüsünü yartaylıq.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yaşanqallarda rastlılı qeyrelik pırkı bulamdı. Muhbirimiz Mekliya İbrahim bu vaxta xəbər berdi.
1: Şauçen dadısını yurtidan elip gelip billi durdi. Aslında o bir ömür cəpa çəkkən dadısını rahat parağatın bəhrman qılmaqçı idi. Amma dadısı bir aydın köprək turğandan kiyin onun köyünde bir aramlıq payda buluşqa başıldı. Çünkü her qetim dadısın uyunun işkini aşkanda bir xil iniq digili bolmaydıgan maylıq puraq onun yüzgü uralatdı. O, astırtın hava saplaştırgıç setip aldı. Yana dadısı sırtqı çıkkanda derizini içi bava almaştırdı. Lekin bu puraq xuddi yıldız tartqandak her qan çıkıp mu yoqtalmadı. Arlıqta ayalımı sılıq sipayilik bilen iki qetim tılğa aldı. Hatta 5 yaşlıq oğlumu balılacı sipayilik bilen buamının uyu bəksi sıxdı. Şaucanın köngül yerim boldı. Lekin qandaq eğiz etişini bilemeyi qaldı. Bu puraq zadı nime? Acaba yaşanğallar tazlıqa əhmiyet bermemdi? Otur yaşıqlarının qeyirçidiki birinci signal puraq. Əməliyyətdə yaşanğallar purqi həqiqətən xata tuyğu əməz. 2001-ci ili teri kisəllikləri ilmi tətqiqat jurnalda elan qılınğan tətqiqatda yaşanğallar purqının keliş mənbəsi yekünləngən. Tətqiqatda yeşi 26 yaşdan 75 yaşqıcı boğan 22 sınaqı qatnaşqıcıqa oda 3 keçə bir puraqsız könlə kiygüzgən. Nəticədə 40 yaşdan aşqan kişilərinin kiyimidən 2-ci nonel aldıgı təkşürüb çıxılğan. Onun üstüge yaş kanç çoğun boğan seri kiyimdeki boğul kaldıqının mıhtari şünç yokur boğan. Ama 40 yaştın tüven kişilerde boğul madda boğmağan. Tətqiqatlarda yaşanğalla pırkı dediğimiz adam bədininin yeşinin çoğun işiğe əgişib, tər bəzleri arqalıq acırtıp çıxırdıqan 2-ci nonil aldegit maddesini görüstüdü dəb qaraldı. Əməliyyətdə yaşanğallarda qeyirlik pırkı paydabılışı yenə terinin metabolizmi bilen

Tazlıq yaxşı boğan əhvalda burunu etişdirdiğən əhval az uçuraydı. Fakat kesellik keltürüp çıkargan gayri puraqladıla burunu etişdirdiğən küçlük sezim buludu. Şuna köpçilik əgər bədəndeki gayri puraqının küçlük işgəlikini bayqısa, adetki tazlaşta çıxırıb etkili bulmasa, onun üstüge uzaq müddət davamlasa, vaxtıda doktorğu körünüp təkşürtüp kesellik xatırdan saxlanışı kerek.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan bildikin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Siz dostlarınızla səyahətki çıxışını yaxşı görəmsiz, yəki yalğı səyahət qılışını mı? Bugün bu vaxtı anlayımız. Aeroplandiki oksigen qayardın kilidu? Dünyadiki ən kiçik yılanını anlıqanmadınız? Çişmeliki kanaş adamın ısıqı işbiket gəlikidir mi? Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıdamdıq.

Qadirlik dostlar, həmmə ilə səyahət qilishni yaxşı gördü. Bəzilər dost, birader, uruq tuqqaları bilən səyahətki çıxışını yaxşı görsə, bəzilər öz yalğı səyahətki çıxışını tallaydı. Öz yalğı səyahət qilishni yaxşı gördü qallar mındaq təb qaraydı. Turmuşda həmmə adam oxşaş bulmağan rollarını oynaydı. Bu rollar adamqa azdır köptür harğılıq duyğusu berirdi. Şuna bir məzgil özün qoyu edişki toğır gelirdi. Əgər dostları, yak uruq tuqqaları yenə dəmrab olsa, ondaq da özül kesil aram ağlı bulmaydı. Sayət, nurğun kişiləgi nisbətən bir xil aram iliş hesablanıdı. Şuna bu xil toyğunu qədirləşki toğır gelirdi. Şuna bəzlə bəqət öz gilə təbəb olğan, iş kimnin dəxli qilişini xalamaydıqan aram iliş usulu da özü yalğı sayət qilişini yaxşı gördü. Bu jarayonda balkim o'ziga xos kechirmishlarni va tajribalarni boshdan kechirishi mumkin. Ba'zilarning o'z yolg'iz safarga chiqishidagi yana bir sabab bo'lsa, do'stlar bilan birga sayohatga berish safar jarayonidagi ko'ngilsizlikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Garchi nurg'un kishi sayohatni yaxshi ko'rsa-mu, lekin sayohat qildigan joyni tanlashda birdaklikka kelish tas bo'lishi mumkin. Uning ustiga kishilarning iste'mol qarishimi o'xshash emas. Aslida munosabati eng tan yaxshi bo'lgan ikki odam bir qitimlik sayohat sababidan xopilishib kelishi mumkin. Agar özü bir mənzir nöqtəsiga qızıqmagan əhvalatda da iki adam billə kiriş bilti ilib sayahat qilishqa məcbur bolsa, bunda qalatni nurgun kishi qəbul qila olmaydı. Şunun bilan iki adam oturursadiki hissiyat sayahatnın yükü bolup qaladı. Lekin nurgun kishi qarış tərəfinin yüzünü qıp udulla deyishki amalsız qaladı. Şunun bilan bu sayahat köngülsiz axırlaşışı mümkin. Öz yalğı sayahatki çıxışını yaxşı gördüganlar yana mundaq deb qaraydı. Tolıp taşqan qızğınlıq bilan nurgulğan güzel mənzirlərdən özü yalğız huzurlanğanda, ən axırda bir adamın sayahat qılğandakı huzurlanış duyğusu texima aşıdı. Nurgun adamın sayahat qilishi aşu natunuş və naməlum nərsini his qilish üçündür. Dala hərəkətini yaxşı gördüyən nurgun dala sayahatçiləri ən şundaq boludu. Gərçə bir adamın sayahat qilishinin nurgun faydası bolsunmu, amma o yenə bir yetərsizlik bar işki, adam həmişə həm müddə özgə tayanğanda bexatarlıq nisbəti tüyəlləb ketidi. Şuna sayahat qılğanda çoxum özünün əhvalını yaxşı oylaşış kerak. Əgər qız bal bolsa, amalba bir dostunu tepib öz bilan birga sayahat qısa, bexatarlıq duyğusunu aşırıbla qalmay, yana sürətki tatıp qoyduğan adımımı boludu. Sürətki düşüş bolubmu xanım qızlar üçün sayahatın bir mühim qismi əlbəttə. Sayahat əmrayınız bolsa, səfər jarayonunda herib qalğanda özara paranlaşıb fikir almaşdırğulu boludu. Eğir yük taqlanı yudub mağan bolsa, özara yardımlaşıb tən kötürüb mağılı boludu. Səfər jarayonunda salamatlıqdan məsələ çıxıb, ağırıb qaldığı işlə bolğanda özara bir-birinin aldın xəbər ağlı buludu. Öz yalğı səyahətki çıxış yəki başqalar bilan birlə birlikdə səyahət qilish əlbəttə bir adamın özünün tanlışı. Onun özgə xas artıqçılığı və yetərsizliyi buludu. Şuna səyahətki çıxqanda özünün əmli əhvali, səyahətki bardığan orunun əmli əhvali qatarlıqlarını yaxşı oylaşıb, şununğa qarata özgə xas müəyyən bir planı tüzüb, şu bəyçi əmli məşğulat qılsa çoxum könüllük sayahat qilish arzusunu əməlgə aşırıb, turmuşdan yeni bir türlük xoşallıqdan bəhrəman bola alaydı.

0: Ada şəhət bağçığı bir 10 kilometr yürüb gələmdik.
1: Vay, buludu əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemiz də biz içətdik, da şazır bili çiniqimiz də biz içilğan bolduq mana.
2: Ha, yana bir qetim oynamdıq.
3: Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
5: Qadilik dostlar, aeroplanik oksigen qayardın kildiğandı. Aeroplanda oturganda mundaq bir məsələni oylab baxmadınız? Nimə üçün yib qalatdı ki, aeroplan 10000 metr egizlikdə uçuşqanda bütün kabinkidəki kişilərin hamısı yetərlik oksigenə erişə alaydı? Qısqa məsafəli uçuşni düşündürgülü bolsunmu, undaqda uzun yolluq 10 neçə saatlik uçuş jarayanında aeroplan

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qarızını möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkiyi çıxırıb tılısa, qarşı tərəfinin namşöhrət hüququqa çıxılğalıq bulamdı. Kisəl müşkini sitib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dükünü dəva qılındı. Vakalıdan çarvı biqib nəcüz toyaq qoyunu yutirib qoyğıcı 460 milyon yuan tölem tölüdü. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, qarşı tərəbdən namşöhrət hüquqa çıxılqallıq bulamdı. Həqtələb subikitleri namşöhrət hüquqa iyə. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qiliş qatarlı qüsullar bilən başqalarının namşöhrət hüquqa çıxılışıqa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, namşöhrət hüquqa çıxılqallıq buludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларның намшөһрәт хукугыга чыкылганлык болуду. Хәрәкәт игесе умумның мәнфәте өчен ақпарат, аммави фикер назаратчылыгы катарлык хәрәкәтләрне кылганда башкаларның намшөһрәтегә тәсир яткызган булса, хак таләп җавапкарлыгын үстиге алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет уйдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса, İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməyidiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmıqan bolsa. Üçüncü, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının namşöhrətini çürgən bolsa. Xəbər bərgücünün məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılğan qılmıqanlıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsinin işəncilikliki. İkinci, roşen talaş tartış payda kılış ihtimalı bolgan məzmunni tegişlik təşürgən təşürməyəliki. Üçüncü, məzmunnun vaqtçiki. Tötüncü, məzmun bilən amıvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanış canlıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının namşöhrütünün ziyanğı uçuraş ihtimallıqı. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışta həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda namşöhrət hüququqa çıxılış cavabkarlıqını üstüq alıdı. Birinci, ərkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmundur bilən, başqalarının namşöhrət hüququqa ziyan yetküzgən bolsa, ziyanlan xoçi şu qılmışçıdın həq tələb cavabkarlıqını üstüge ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmıqan, fəqat onundaki vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvallığa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Altıncı, tordaki axbarat xəbərlərinin özünün namşöhrət hüququqa ziyan salğanlığını bayqığanda qandaq qılış kerek. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağanlıqdan özünün namşöhrət hüququqa ziyan salğanlığını ispatlaydığan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqıdan tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitiga xata baha berilganligini bayqaganda qandaq qilish kerak. Haq talab subyekti o'zining inovat bahasini qonun bo'yicha surishtirsa bo'ladi. Inovat bahasida nomuvofiqlik borligini bayqasa, boshqacha fikrini o'tirg'i qo'yishqa hamda tuzatish, o'chirish qatorliq zarur tadbir qo'llanishni talab qilishga huquqli. Inovat baholig'ichi vaqtida tekshirishi, tekshirish orqali rostligi aniqlansa, vaqtida zarur tadbir qo'llanishi kerak. Erişken pəhrinam xata xatırınıb qalğan bolsa qandaq qılış kerek. Erişken pəhrinam xatırləşki tigişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, həqtələb subyekti xatırləşini tələb qılsı boludu. Erişken pəhrinam xata xatırınıb qalğan bolsa, həqtələb subyekti tüzütişini tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarətlisə, nam şöhrət hüququqa çıxılğanlıq bulamdı. Lüv familik bilən, P-familik ündidardaki yaxşı dostlar bulub, keyin iki tərəfinə münasibəti yamanlaşıb getdi. Şunun bilən P-familik ündidar detalıda, ündidar numarı P-991 bolğan, P-Pişa namıdaki ündidarının dostlar çəmbirkidə, Liu-familik başqalarının ailəsigə buzğunçılıq qılğandan keyin quyruğunu qısıb adam bolışı kerek. Ali marifni qəbul qılğanlar axırda başqalarga aşını boldu. Ailəsidikilərinin həmisi numuslu qaldı deyib söz qaldırdı. Şunun bilən, bir vaqtda Liu familiyinin rəsmini çıxardı. Liu familiyik, Pi familiyik üstüdün sot məhkəmisi dəva qıldı. Həq tələb subyektləri namşöhrət hüququqa iyə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlıq usullar bilən başqalarının namşöhrət hüququqa ziyan silişiqa yol qoyulmaydı. Pi familiyik, şəxsi kəyfiyyat və subyektib pərəz bilən hüküm çıxırıb, Ündidar subsida Liu familiyikinin sürüdünü öz peşimçilik bilen aşkarı elan kılgan, hem de Liu familiyikinin şahsiyetini koşup koygan, hatta akaret tüsünü algan xatlarını yezip elan kılıp, Liu familiyikinin namşöhrət hüququqı çıkılgan.
pifamillikning qilmishi nomshuhrat huquqiga chekilishni shakllantirgan bo'lib, huquqqa chekilish javobgarligini qonun bo'yicha ustiga ilishi kerak.

Kisəl müşkünü setib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dokunu dəva qılındı. İstimalcı kisəl ərmək hayvanını setib elib, hüquqını qoğdumaqçı bolğanda ərmək hayvan dokununun roy xəttin

uyğun ikəlikini ispatlap verilməgən. Dəlil ispat körüstənməzlikdək paydasız aqibətini üstüge ilişi kerek. Lifamillik çıxım qılğan davalanış xaraciti, qatnaş xaraciti birdək ərmək hayvanını qutquzuşdiki muvaffaq zörür xaracat bulup, ərmək hayvanlar dokuni kanun boyca tölem berişi kerek. Üşəsə tölem təlipigi qarda sot məhkimisi munda qaradı. Hazırqı dəlil ispatlar ərmək hayvanlar dokunu da paketini oydurup çıxırış, eğir nuxsallarını qəstən yoşuruş, Qatarlıq aldamçılıq qılmışlarının varlığını ispatlap verilməydi. Şuna bu türdeki dəva talibini qollaşqa bulmaydı. Ərmək hayvanlar dükünü royxatdan öçürülgənliki üçün onun ticaretçisi Van Familik dükkanının qarzıgı qarta töyləş cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Vakalıten çarvı biqip neçü yüz tuya koyunu yutirip koyup 460 bin yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonlu xalq sot məhkimisi bir çarvıçılıq hödigərlik toxtami macirası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-cü yili 9-cu ayda məlum çarvıçılıq meydanı canfamillik bilən ödigərlik toxtami imzalab, çarvıçılıq meydanının koy paydısını canfamilliklən beqışıqa tapşırıb berişini pütüşdü. Ödü müddəti 1 yıl boldu. Toxtam müddəti toşqandın ki, yen canfamillik çarvıçılıq meydanıqa koylarını toluq qaytırıb berdiğən. Baxmıçılıq məzgilədə toğulğan paxlalarının həmisi canfamillikke təvəb olub, onu baxmıçılıq paydısı qılıdğan boldu. Can familiyinin dostu, Fan familiyik Toxtam'a kepil buldu. Toxtam imzalangandın kiyen can familiyik hiç iş bilen kar bulmay, koy paydısını yallanma işçinin bir kışıga tapşırıp berip, özü koy paydısını təkşürüp koymadı ve hesabını ilip durmadı. Yallanma işçi neçü yüz koyunu öz aldığı yötkep yoşurup koyuqaşka, Toxtam modeti toşkanda can familiyinin koylarını tolu kaydıralmasını keltürüp çıkardı. İşten keyin can familiyik ziyanının sanığı asasen çarvıçılıq meydanına 460 bin yenge qarız öcüti yezip verdi. Lekin pütüşken qarız qaytırış vaxtı ötüp ketken bolsumu can familiyik yanıla pul tölümüdi. Fan familiyik mu cevapkarlıqını üstüge elişini xalimidi. Amansızlıqtın çarvıçılıq meydanı sot məhkimisige dəva qıldı. Sot məhkimisi sot qılıp mundaq qarıdı. Can familiyik hödüge alğıcı bolu süpüti bilen koy paydısını bivastı başqorğıcı. Koylarını vaxtıda qaytırış asasi məcburiyeti bulup, yazgan qarız ücidi kanuni küşki iyge. Gerçi koylarının yutup getişini yallanma işçinin öz aldığa yutku yetişi keltürüp çıxargan bolsumu, dikin bu başqa bir macerağı kırıdı. Can familiyik iştinkiyin yallanma işçinin cevapkarlıqını sürüştürsü boludu. Bunu bahanı kılıp çarvıçılıq meydanının ziyinini töləp berişini rət qılsı bolmaydı. Fan familiyik öz ixtiyarlıqı bilen kepil bolğan bolup, barlıq qarız üçün çatma töləm cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ahırda sot məhkimisi can familiyikini çarvıçılıq meydanının 460 milyon yuan ixtisadi ziyinini töləp beriş, fan familiyikini çatma töləm cevapkarlıqını üstüge iliş doğursa da öküm çıxardı.

Çünki qanun liniyası proqramısı müşəyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmullar, Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyyatı tərpədən nəşr qılınğan, puxralarqa qanunlu umumlaşdırış oxuşluqıdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Nın pen texniki işləri toğrusudakı türlülük orullaşdırmalarının əməlliləşini bütün gücümüz bilən çim tutuşumuz gerek. Dövlət pen texniki tərəqiyyatı mükafatlıq eriş küçülə vəkili, Cungo Geologiya Pəllər Akademiyasının tətqiqatçısı Lü Çingtian mundaqdırı. Başucinin mühim sözü mağa yeni dəvirdiki pen texniki xizmətçilərinin zimmisi yüklənən buruş və məsuliyyətini çonqur yiz qıldırdı. Biz başucu Xi Jinpingning muhim sözining ro'yini o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishdagi qudratli harakatlantirgich kuchga aylantirib, davlat ehtiyoji yetakchiligi va masli yo'nalishida ching turib, kollektivni boshlab yer tashkurishning birinchi sifida cho'nqur yildiz tortib, uzun muddat japonlik kurash qilish irodamiz va mas'uliyatni zimmimizga ilish orqali pan texnika kuchlik davlati qurish Yuqori saviyalik pan texnikada o'ziga tayinib, qudrat tepish uchun barliq kuchimizni taqdim qilamiz. Davlat texnika kashfiyot mukofotiga erish kuchlar vakili, Jungu Dengiz Okean Daishuesining professori Jia Yonggang munularni bildirdi. Yaqinqi yillardan buyon davlatning zo'r turlariga davomliq madad berilgachga, davlatimizning cho'nqur dengiz qurilishi geologiyalik muhitining asli o'rnini ko'zlash sohasida o'zimizning yadroliq texnikasiga ega bo'ldik. Keyingi qadamda biz texnika orqali birinchi safdagi haqiqiy masalalarni texmi yaxshi hal qilib, davlatning ishonchiga dengiz ishlariga javob qaytaramiz. Boshchi Xi Jinping munularni ta'kidladi. Ishki akademiyaning akademiklari partiya va xalqning faxri. Ko'pchilikning sharafini qadrlab, bo'shashmay kurash qilib, pan texnikaning oldingi qatoridagi natijalarni yoritish, zo'r vazifalarni ustiga ilish, yosh ixtisosliklarni yetishtirish, olimlar ro'yini amniyatda ko'rsatish jihatida ulgilik, yetakchilik rolini joriy qildirishini umid qilaman. Pan texniki xizmatchilari sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlat qurishdagi muhim kuch. Ko'pchilikning davlatga mulozimat qilish, xalqqa baxt yoritish asl an'anasini joriy qildirib, pan texniki kuchlik davlat qurish uchun ko'proq yangi to'p qo'shishini umid qilaman. Davlat tabiiy pan mukofotiga erish kuchlar vakili, Beijing Daishuesi fizika shoyandagi akademik Wang Ingi mundaqdir. Başçujinin muhim sözü pen texniki xizmetçilerge gaye sor ilham boldi. Bu hem bir yüksek şan şerep, hem bir xil türütge ve ilham. Minince, Jungo'nun pen texniki xizmetçileri uluq var gaye tihlep, dünyanın bilim çigrasıga can ilan kılış gerek. Biz muşu yönülüş bu içe teximi köp ixtisaslıklarını yetiştirip, teximi köp icadi neticilerini kolga keltirimiz. Davlat tabiiy pan mukofotiga erish kuchlar vakili, Jungo Panlar Akademiyasi Dalian ximiya fizika tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Jang Tao mundaq dedi. Jungoning pan texnikasi g'oya zo'r taraqqiy qildi, lekin ba'zi sohalarda yana ojiz halqalar bor. Biz cho'qim boshchining topshiriqini asti ching saqlaymiz. Bir nishonni ko'zlab qat'iy bo'shashmasakla, cho'qim natijaga erishib, davlatning iqtisodiy taraqqiyoti İnsaniyet medeniyeti terakkiyat üçün tökbü qoşa alayımız.
1: Stansımız xəbəri. 7-ci ayının 9-cu günü çüşdən kin Guoyin zunglisi Li Chang Beijingda Jongqoğu dövlət işləri ziyarətə gələn Nambiya zungtungi Endai Tiwa bilan görüşdü. Li Chang bunlarını bildirdi. Nambiya Jongqonun Afrikadakı mühim həmrayı. 7-ci ayının 10-cu günü rəis Xi Jinping zungtung xanım bilan söhbətləşib İki dövlət münasibəti və həmkarlığını yanımı çoğunqırlaşdırış doğrusu da yeni strategilik plan tüzüdü. Jungu Nambiya bilən ənənvi dostluqını əvcaldırıb, bir-birini qətdi qollab, soda, ul quruluş, kançılıq, nefit, təbii qaz, adımiyyət qatırlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, özra mənpət yetküzüb, tən payda ilişini texim yaxşı işqaşırışını xalaydı. İki tərəf Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq mexanizmlardakı maslışını küçəyitib, hər qaysi tərəflərinin həqiqi köp tərəfçilikini əməliyyətin ötküzüşüge törtki bulub, tötçün dünyavi təşəbbüsünü faal əməliyiləşdürüşü kərək. İndəy Tiva monularını büldürdü. Nambiya bir cungu prinsipiqa qətti əməl qıludu. Cungu bilən ixtisat soğada, yezgiligi, kançılıq, ul quruluş qatarlıq sahalardakı həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, адамият алмаштырушыны койықлаштырып, көптерептілік әмкарлықны күчейтіп, Намбия білін Джунгоның омомиздік стратегілік әмкарлық, әмірақлық мұнасыбеті де текімі көп нәтижелеріні қолғы кәлтүрушіні өмет қылыды. Вучинлун көріш қатнашты.
0: Станцымыз хавари. Ішкі академия академиклар еғынының ішкінші қытымлық омоми еғыны 7 айының 9 күні түштін кейін Бейджанды ичелді. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросы Дайми Комитетінің әзасы. Гоуянның муавин зонлесі Дин Шөйшан еғынға қатнашты әм сөз қылды. Дин Шөйшан мұндақтап көрсетті. Еңі дәвір пән техники ішлерді тарихи муапкетлерінің қолғы кәлтүрліші, тарихи өзгүрішінің юз бейершірке түп сәвәп, yolda Xi Jinping ядролықыдығы партия мәркізі комитетінің рол тұтып, yol башлығалықыда. Xi Jinping еңі дәвір джунго социализм идеясының ілмі етекчілік қығалықыда. Біз бұныңдың ішкені тіхләшінің әл қылғыш әхметіні чонқыр өзләштіріп, төт аңны күчейтіп, төт ішәншін чыңытып, ішкені қоғдашыны ішқа ашырып, партия мәркізі комитетінің пән техники ішлері тоғырсыдығы түрлік орынлаштырымларыны әмәлілештірішіні бүтін күш білән яқшы тұтып, yuqori saviyali pan texnikada o'ziga tayinib qudrat topishni tez ilgari surishimiz kerak. Ding Shuxiang munularni ta'kidladi. U tadqiqotni kuchaytirish orqali pan texnika kuchli davlatni qurish asosini mustahkamlab, zo'r ijodiy, og'dirma xarakterli pan texnika natijalarini davomli barliqqa keltirish kerak. Yangichi butun davlatning kuchini ishqa solish tuzilmasi orqali yuqori saviyali pan texnikada o'ziga tayinib qudrat topishga kafolatlik qilib Төткі yüzlenish strategiyalik yo'nalishida cho'ng turib, oshqushluq, yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilish kerak. Yo'g'irma taraqqiyot orqali pan texnikada yangilik yaratishning hayotiy kuchi va harakatlantirgich kuchini oshirib, pan texnikada yangilik yaratish bilan ta'minlash va kasb ehtiyojini yetaklashni gavdalantirib, ma'arif pan texnika ixtisosliklarining taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surish kerak. Sünni aql orqali ilmiy tadqiqot ilib berib, fan tadqiqot andisini o'zgartirishga yetakchilik qilib, ilmiy bayqash va texnikada bus hosil qilishni tezlatish kerak. Ding Shuxian munularni bildirdi. Partiya markazi komiteti akademiklar qo'shuvining qurilishiga yuksak ahamiyat berdi. Ikki akademiyaning akademiklari xalq ommasining qalbida yuksak inovatga ega. Akademiklar tuzumini yanada mukammallashtirib, akademiklarning tanlov sifatini o'stirib, akademiklarga yaxshi mulozamat qilib va ularni yaxshi boshqarib, akademiklarning rolini texmi yaxshi joriy qildirish kerak. Ikki akademiya akademiklarining olimlar rolini boshlamchilik bilan joriy qildirib, fan tadqiqotidagi qiyin masalalarni qidirqinib hal qilib, partiya va xalqning muhim topshiriqini yerda qo'ymaslikni umid qilaman. Yig'inda Ding Shuxian qatorliqlar Chen Jiaqing ilm fan mukofoti, Chen Jiaqing yoshlar ilm fan mukofoti, Guanghua qurilish fan texnika mukofotiga erishguchilar vakillariga mukofot tarqitib berdi. Ding Zhongli, Wu Weihua va Wang Jirin yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Guoyin yig'inda 15-chi 5 yillik karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish harakat loyihasi tarqatdi. Әркет лайәсіде мұнылар тәкітләнді. Карбонны чоқы қыметке еткізуш, карбонны нейтралылаштыруш стратегесінің етекләш ролыны жарай қылдырып, энергия бейхәтерлігі вә ұқтысади іждімай тәрәқиятқы капалеті қылышны техми яқшы бір тұташ білалып, кәсіплеріні ешіллаштыруш, төвен карбонлаштырушны чоңғыр ілгірі сүріп, көмір вә нефт стималыны чоқы қыметке еткізушны пұқты қадам білән ішқа шүріп, ешіл ішләп чықырыш, Tormuş usulunu tez şekillendirip, yeşil iqtisatının teximi köp eşiş noktasını yetildirip, yukarı süpetlik terakiyatının yeşil asasını puhtulaş gerek. Erket layihesi de energiye kurulmasını tenşep serhillaştırışını tezleteş, kesiplerini yeşillaştırış, töven karbonlaştırışını ilgir sürüş, noktalık sahalarda yeşil, töven karbonluk tıpkı özgertişini çoğunkurlaştırış katarlık 5 cihetki noktalık vazifeler orullaştırıldı. Өлкілер ара электрі энергиясыны өзіра толықлаш, көмір стималыны пакіз энергияға алмаштыруш, ноқтылық сағалерді энергия тіжеп карбонны төвәлді тіш, төвен карбонлық, карбонсыз сығылық білен тәмілләш, соғытуш вә ешіл еуротуш, карбонсыз транспорт коридоры құрылышы, карбонны чоқ қымметке еткізуш, карбонны нейтраллаштыруш асаси иқтидарыны өстіруш қатарлық ноқтылық құрылышлар орылаштырылды.
0: Станцымыз қавры. Яқында Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Бәңгөңтіңі, Гоуен Бәңгөңтіңі, Kelkündün müdafiyelniş qurğaqçılıqqa taqabül turuş xizmetini bütün güç bilen yaxşı işleş doğursatki uqturuşunu tarqıtıp, Kelkündün müdafiyelniş qurğaqçılıqqa taqabül turuş, xatardın, apettin qutquzuşdiki türlü xizmetlerini bütün güç bilen yaxşı işleşini uğrulaştırdı. Uqturuşta onular tərəp qalandı. Caylar, alaqdar tarmaqlar və uğrullar Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğrulaşdırımları və başçı Xi Jinpingin mühüm yol yorqının tələbini çoğqur izcillaşdırıb, kəlgün qurğaqçılıq apıtının intayın mürəkkəbdikini çoğqur tunub, məvqəni qatdıq kəlgündün müdafiyəliniş, eğir qurğaqçılıqı taqabül duruş, küşlük tayfın borundun müdafiyəlinişki qartıb, tövən çək təpəkkuri, ahırkı çək təpəkkurini müstəkkəm turğuzub, siyasi məsuliyyətini umumüzlük çıngıtış gerek. Bihutluq ideyəsi və tələy sınaş psixikisini qəddi tügütüb, yerlik partikum və hükümetlərinin subyektlik məsuliyyəti, kəsbi tarmaqlarının nazarat qılıb başquruş məsuliyyətini çıngıtıb, alaqıdar karxana, kəsbi uğrularının asaslıq məsullarının kəlkündün müdafiyəliniş, bixatərlikə kaparatlı qilişdiki birinci məsul kişilik məsuliyyətini çıngıtış gerek. Her dərəcəlik kəlkündün müdafiyəliniş, qurğaqçılıqqa taqabül duruş komandallıq aparatları bir tutaş pilallaş, maslaşdırış və komandallıq qiliş uğrulaşdırışını yenimi küçəytişi. Her qaysi alaqıdar tırmaqla və uğrulla vəzipə məsuliyyətini toluq ada qilişi. Yuqur ünümlük həmkarlışı gerek. Asas qatlan partiya təşkilatları və partiyəlik kadrla cəngivar qorğallıq roli və avangardlıq, nəmunilik rolini toluq cari qıldırıb, kəlkündün müdafiyəliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş, xətərdin, apətdin qutquzuşunun birinci səpidə iğir yükni batırlıq bilən zimmisigi ilib, atakıda aldıda turup, xalq amısının hayati, mal-mülük bixətərliki və ictimai umumiyyətinin muqumluqını küşlük qoğudu işgərək.
1: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 9-cu günü Xi Jinping yeni dəvir Jongqochi sosializm ideyisi və dünya xalqıra muhakimi jığını Ningxia'nın Yinchuan şəhərdə ötküzüldü. Bu qədəmki muhakimi jığını da zaman ulaşdırış yolu qədəm taşlaş, Jongqo'nun namaratlarını azaytış nəzəriyesi və əməliyyətinin ilhami baş deyimi qılındı. 50 neçi dövlətin kəlgən 120 neçi çət əl partiya rəhbiri, Jongqo'da turuşluq qısmən əlçilər, Aqıllar Ambri alimleri və taratqular vəkilləri jığın qatnaşdı. Jığın qatnaşqan çət əllik mehmallar Jongqo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllığını qızğın təbriklədi. Onlar bunularını bildirdi. Jongqo Kompartiyası 18-ci qurultaydan buyan, başçı Xi Jinpingnin küçlük rəhbərliki və Xi Jinping yeni dövr Jongqochi sosializm ideyasının yetəkçiliğində Jongqo mutlaq namaratlıqını üzül kesil tügütüşte tarixi qalbini qolğa keltirdi. Bu insaniyet medeniyilik musabisidiki abidilik netice. Jongqo'nun əməliyyəti şunu ispatladı ki, namaratlıq özgərtkil bolmaydıgan iş emas. Jongqo tərəqqi qılıyotqan dövlətlərini öyrənişkə və örnek qılışqa ərziydigan mol təcrübələr bilən təminlədi.
0: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 6-cı gündən 9-cu günə keçə 2026-cı illik Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Sodi Sənayət Məsləhət Kengişinin 3-cü qitimlik yığını Taylandın paytaxtı Bangkokda ötküzüldü. Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 21 iqtisadi gəvdisindən gələn əməldarlar, Sodi Sənayət Məsləhət Kengişinin vəkilləri, mütəxəssislərdən bulub 200-dən artıq kişi yığınğa qatnaşdı. Yığın məzgildə Asiya Tinç Okean rayonunun soğudu sənayət sahəsidgilə rayon iqtisadını bir gəvdiləşdiriş, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat, rəqəmlik yığınlıq yartış və alaqını ravallaşdırışdın ibarət 4 çoğun nuxtuluq sahəni çördəb, çoğqur fikir almaşdırdı. Yığında Asiya Tinç Okean

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyanın zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: 15-ci əsrin başlanış ilində Cəngu müqim iqtisadi əsas sicil əlalaşqan savda mühiti və tez quyub verib atqan yeniliq yaratış hərəkətləndirgüş gücü ilə çat el məbləği karxanalarını məbləğini köpəltib işləb çıxırışını genişlətməyə davamlıq cəlb qıldı. Cəngu dövlət halqığan şirkətlərinin Cəngu'ğa məbləğ səlib kəsibini gülləndirib sağlam tərəqqi qılıb həmkarlaşıb ortaq fayda aladığan gözəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını qollaydı.
1: Ukrayna krizisinin ümumilik kəskinləşkənligiga 1600 günə yaxın boldu.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasimi də qılğan tirişib çoğ işlərini qılalaydıqan mühim vəzifələrini zimmisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

yaxşısını mı, naçırını mı körüp, kadırla ammının maqtışını mı, tənqidini mi anlap, əkvalını həqiqi türdə iniq iyiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əkvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemeli digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün nəx meydandı körgəndək, yüz tıranı anlıqandək, bir vasıtı soğurğandək və köpçülük tərəp-tərəptin pikir qatnaşdırdığan müzakirədək həqiqi canlıq bolmaydı. İlgiri qolunub gəlgən noxtada turub təşürüb tətqiq qiliş, kuşqaş operasiyas qilişdək təşürüb tətqiq qiliş usulü yeli həm əsqatıdır. Biz hazır noxtada türlük sınaqlarını qilib, muvaffaqiyyətlik bolğandan keyin tədirji kengaytıratımız. Mana bu, kuşqaş operasiyas qilish usulidir. Asasi qatlamğa çöküb, teximi muhimi asasi qatlamğa köngülni berib, rast gapni anglaş, haqiqi ahvalni kuzatish, məsəlni haqiqi tədqiq qilish, haqiqi məsəlni tədqiq qilish kerak. Göz-göz qilish şəklidə təşürüb tədqiq qilish. Təştək mənzirsi şəkildə təşürüb tədqiq qilish. Qol uçudula təşürüb tədqiq qilish qəb olmaydı. Həqiqətini əməliyyətin izdəş niyyətidə bolmay, quruq gəpsi etib, başqılarını özgü cəlib qilish qərizdə boluş qəb olmaydı. Mana bu eğir şəkilvazlıq, bürokratlıq. Çonqur təhlil qilish, pikir yürgüzüş cəhətdə küş sərib qilib, nacırını çörüb taşlab, yaxşısını ilgi vilib, saxtısını çörüb taşlab, çinini saxlab qilib, bir işini yeni bir işqi bağlab küzütüb, hadisinin mahiyyətki ötüb, şəyilənin mahiyyəti və qanuniyyətini biliş, məsilini həl qiliş çağrısını tepib çıxış gerek. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydılınıb, hər qaysi tərəbnin, cümlədən assandiki kişilərinin pikiri və qarşı pikirini anlaşqa əhmiyyət verib, köp qatlamdan təhlil qilib, obdan oylanıb, andın hərəkət kiliş. Özününkini rast dəb turu bilişinin, azıraq nəticəgə erişiblə, özgə təmanna qoyuşunun aldın eliş gerek. Hər tərəbnin pikirini anlısaq, əhval iniq boludu. Birli tərəbnin pikirini anlısaq, əhval tutuq boludu. Oxşaş bolmağan sadalağa qulaq seliş, yaman işəməz. Köp qitimliq inkarını inkar qiliş cəriyanıda yürgüzülgən mülayizə, çıxırılğan tədbirla əmliyyətkə uyğun kilodu. Mən namıratlani dəlcayda yöləş strategiyasını manı moşundaq çonqur təkşürüb tədqiq qiliş asasıda otturu qoyğa. Namıratlıqdın qutuluş, namırat amının səmimi ümidi. Şunaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namıratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namırat rayonlardakı puxrallığa yüz gilənməyimiz, peşqədəm inqilabçılığa mı yüz gilənməyimiz? Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötmək, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsigi berib, namıratlıqdın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultiydim buyan, mən mərkəzlik tutaş gətkən 14 alayda namırat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib durdum. Pat-pat berib durdum. Biz udul namırat ailəgi kirib, həqiqi namıratlarını körüb, həqiqi namıratlarını yöləb, namırat rayonlardaki kadırla amının pikirini bivasta anlap, namıratlarını yöləş pikir yolu və tədbirlərini üzlüksüz mükəmməlləşdürüb, xizmətlərini üzlüksüz alğı sildirib, mihir muhabbət bilən tutub, asasi məqsədini əməliyyət körsütüş vədimiz bilən tutub, axırda bütün partiya, bütün məmləkətinin ortaq tırışçalıqı da namıratlıqdan qutulduruş ötkiliqə hücum qilish cəngidə qəlbi qazandıq. Bunundan namırat rayonlardakı kəng amma xuşal boldu. Peşqədəm inqilabçılarının royumu təsəli tapqısı. Əməliyyətin çıxış qiliş, həqiqətini əməliyyətin izləşdi çıngdırış, pəqət pikir qiliş usulü məsələsi bolubla qalmay, yəni partiviliknin güçlük buluş bolmaslıq məsələsidir. Növətdə kadırla qoşununun əməliyyətinin qarğanda, həqiqətini əməliyyətini

Rob, işini pərdazlab körsütülən kişilə. Teş palpal, işçi qalqal işlağı berilib, əməli iş qılmaydıqan kişilə. Şöhrət pərəzli qılıb, köz aldı ki, mənbətki berildiqan kişilənin həmmisi həqiqi materializm cəməz. Bulanın həmmisini şəxsi qərəz vəzfəsi qı salgan. Yaş kadrla parti veliki arqılıq putdirəb duruş, iş qılışdı çıng durub, səmimi gəp qılış, səmimi iş qılış, səmimi adam buluşni, partivilik cəhətdən tərbiyyəlinish və çiniqishnin muhim məzmunu qılıb, həqiqət çıng turuşqı cürət qılıb, müstəqil fikir yürgüzüşkü mayır bulub, rastçil, əməliyyətçil buluşdu çıng turuşu kerek. Bu, partiya və xalq işlərgi paydılıq. Şəxsinin sağlam üzüb yetilişigi mi paydılıq? Səmimi buluş, qalvanlıq əməz. İşini put qılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyəgi sadıq bolmaganda, səmimi bolmaganda, qorsaqda cin peyda buludu da, münasibət bağlaş, arqışık izdəş, hukuk pul soğudu sıkılış qatarlıq fırsat pərəsliki berilib, axırda əqıllıqlıq qılməndəb, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, məsuliyyətini dadıl zimmə geliş, nəticə artışqı mayır buluş gerek. Kadırlarının məsuliyyəti, şundaqla qımməti, iş qılış, işini zimmə gelişdi iş padılınıdır. Partiyanın kadırlarını ərqaysi iş oğrularına qoyuşdiki məqsidi, ərgizmü əməl tutquzub, rahat körsütüş bolmasdın, bəlki ulağa məsuliyyətini yükləş, iş qıldırış. Islahat, tərəqiyyat, mukumluq xizmətləri naiti köp. Xizmətlərini yaxşı işləş üçün məsuliyyətini zimmə geliş, nəticə artışıq doğru gelidir. Məsuliyyətini zimməgə almay, qılıdığını qılmısa, icra küçü, cəngvarlıq bolmasa, cəngdə məqlub oluduğun gəp. Məsuliyyətini zimmə geliş, nəticə artış üçün həqiqi tutub, əmili işləş, baş çökürüb, capağı cıdab işləş gerek. Quruq gəp setiş, əmili iş qılmaslıqa ərgiz bolmaydı. Mən, ğərbi cin, şərqi cin sulalısıdiki qələmdarlarının quruq gəp setib, işini aqsatqalıq doğrusudiki hikayini köp qetim tılğı alğan idim. Wang Yan ulanın içidiki vəkillik şəxs bulub, gəptallıqda heç kim onunla tənkilənməydikən. Ğərbi cin sulalısının axırqı yıllarda cəzulanın yolbaşçısı Şilı ləşkər tartıb Loyanğı hücum qılğan. Wang Yan əmir ləşkər süpütü də qoşunğa əgişib, ulağı qarşı caza yürüş qılğan. Nəticədə uruşda məğlub bulub, əsirgi düşüb qalğan. Şila onundan ğərbi cin sulalısı qoşununun məğlub buluş səbəbini soruğanda, o hər xil bahanı səbəb bilən özünü aqlab, özünün yaş vaxtıdın tartıbla hakimiyyət işlərgə qatnışıb baxmaqalıqını etqan. Şila onu əyibləb, namın bütün ixlımğı tarqaldı. Sən yaş vaxtındılı orduğu kırıb, muş yaşqıca muyum vəziblən ötügən turuqluq, ordunun hakimiyyət işlərgə qatnışıb baxmaqan dəysən qo. Hakimiyyət işlərgi buzğunçılıq qılğallıq, xanlı aldaş cinayeti əməs mu o digən. Kiyin Şila Adəm əvətib Wang Yan'nın kallısını alğan. Wang Yan ölüm aldı da əsrət çikib, öz vaxtı da saxtılı qılmay berilib işləgən bolsam, bu halıq çüşüb qalmasdım digən. Reallıqdı mu, muşunda quruq gəp satıdıqan, əmili iş qılmaydıqalla naid küb. Məsələn, bəzilə gəp qılış qusta. Əmini işləşki çolda, şuartı olab qoyubla, xizmətini əməliyləşdirdiyim deydu. İradisini eğizdil ifadiləydu. Bəzilə sölətvazlıq, şəkilvazlıq qılıb, dağduğu peyda qılıb, işini qolunun uçudulu qılıdu. Yəni bəzilə pasıplıq, boşanlıq qılıb, əpləb-səpləb künü ötküzüdü. Yuqurdun sürüşdürsə, az dola midirləb qoydu. Sürüşdürmüsə, iş qılmaydı. Teximi yamini, bəzilə qıl digənini qılmay, qılma digənini qılıdı. Hətta yuqurunu aldab, tövəndikilərdini yuşurub, saxtı bəzli qılıdı. Bu il kirgəndin buyan, bəzi caylarda yuqumunun aldan iliş tizgilləş, təbii apətki taqabul turuş, ekologiyalik muhitini qoğdaş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq cəhətlərdə undaq ya ki bundaq məsələlər körüldü.
təşürüb inəxilinişcə, bunun iki muyun bir səbəb şu ki, bəzi qadırla ıstılda əməliyyətçil bulmuqan. Xizmətini puhtu işləməyən, məsuliyyətini əməliləşdürməyən. Məsuliyyətini zimmə geliş bilən nəticə artış bir bütün gəvdə. Nəticə yaratmaqallıqının özü məsuliyyətini zimməgə almaqallıq. Nəticə artış üçün çoxun məsuliyyətini zimmə geliş gərək. İş qılğanda həmişə xəvb-xətərgə uçurab durduğan gəp. Cahanda nədim o, onç köp tünüş aman, onçluq bolduğan iş bolsun. Muşunda xəvb-xətər bolğaş qıla, məsuliyyətini zimmə geliş qı doğru kilodu. Xizmətinin həmmisi şunca asan bolsa, həmmili adam ödüsünün çıxalısa, ondaqda məsuliyyətini zimməgə ilişdin təkidləşinin nemə acidi? Şəy ilə köpüncə hallada muşundaq buludu. İşqilişdin qorqqan ziri şunca asan çataq çıxıdı. Zidiyyətin əgib ötüb kətməkçi bolğan ziri zidiyyət yolunu şunca tosub qoydu. Əksicə, canını tikib qoyub təvəkkül qılışqa. İşləşki cürət qılıb, yolvas barlıqını bilib durub, taq çıxışdək iradı bilən, həqiqi iş qılğandıla, zidiyyət və qeyinçiliklərini həl qılış mümkünçilik tuğuludur. Mən Fujəndə işləyən vaxtımda, Fujən ölküsünün ormançılıq çoğun ölküsü ikəlik ki, kən ormançılarının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşab turuqluqmu, namırat durmuş keçirvat qalıqını közdü tutub, mülük hukuki təvəliki iniq bolmasılı qatarlıq tüzülmə mexanizm məsilisini əl qılış üçün orman hukuki tüzümü ıslahatını yolu qoyuşqı türütkü bolğan idim. Eyni çağda bu ıslahatın yolu qoyuşunun xətri bağı idi. Asaslıqı, aldınqı əsrinin 80-ciləri bəzi caylada dəldərəklərini qalaymıqan kesiş əkvalı körülgəllikdən mərkəz tağını ailəgi bölüb bir iş xizmətini vaxtınç toxtatqan idi. Aradın 20 nəticəli ötüb getdi. Tağlanı, yəni ailəgi bölüb bərgili bolamdı yox, bununqı köpçülük bir nəmə deyənmidi. Mən qayt-qaytı oyunuş arqılıq, orman hukuki ıslahatı, puralanın canı-can mənpəyətliki münasibətlik. Bu məsələ həl qılınmısa, zidiyyət aman bir günü partlap çıxıdı. Yanıla qançı baldırı həl qılınsa, şunç yaxşı. Onun üstügə xıtsa tərəqi qılsa, Dekallarının turmuş səviyyəsi özsə, dəldərəklərini qalaymıqan kesiş amilləri azı idi. Siyasət yaxşı tüzülsə, usul toğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılıqılı boludu o dəb qardır. Bir qararğı kəlgənlikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəkni qandaq kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailəni qandaq qılıçdın ibarət bu tört qiyin məsilini tutup durub, çonqır təşürüb tətqiq qılıb, qayt-qaytı dəlilləb, qaratmılıqı iqə ıslahat tədbirlərini oturuq qoyub, məmləkət boyucə ölkə dərcilik orman ıslahatlığı dair tuncu öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci ili mərkəzinin 10-cu numarlıq öcəti də Fujən ölküsünün orman ıslahatı təcrübəsi umumüzlük qobul qılındı. İşqilişdə casarətlik buluş, əməl tutuşda məsuliyyətcan buluş gərək. Partiya və xəlq paydalıqlı iş bolidikən, qiyinciliqdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadıllıq, qəddilik bilən işləşimiz gərək. Razı mən can bir işki bolsa, əlgi paydalıq. Baş tartmay mən apəttin yattır, mağı saxtılıq digən ənişu. İş qiliş, ıslahatın tutuşda, müqərər alda, hazırqı mənbət əndisigi çəkilidigən, bəzlənin pişliqi təgidigən gəp. Nəticədə bəzi talaş tartışla kilib çıxıdı. İş qiliş, silah qiliş, zidiyyətini həl qilişda bəzi talaş tartışladın. Hətta top tənlədin xali buluşdəs. Taşını suğu taşlısaq, dolqun peyda qılğan yerdə birər işini vücud çıxırışının onuşluq buluşu mümkinmü? Talaş tartışdın qorxub tügülü bilib, qilişq tegişlik işlanımı qılmaslıq, Komünistlərdə buluşq tegişlik pozisiya emas. Hər qaysi tərəfdikilərinin talaş tartışığı soğukqallıq bilən muamilə qılış. Onu aqlanilik bilən təhlil qılış gərək. Toğru işgəlliki cəzimləşdirilgən, əməliyyət tərəfindən ispatlanğan işdən hər giz vaz keçməslik gərək. Ovalçılıq uçursuma,
til ahanet anlısı mı?

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tənifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: 今天笑笑过生日啊！哎，笑笑，嗨，生日蛋糕！
1: 祝生日快乐！

在长江。

的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansısının radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim.